おはよう渡良瀬、木曜日担当の八木愛介です。本日も道の駅かず渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。さあ、というわけで今日はあいにくの雨でございますがね、いかがお過ごしでしょうか。まあただ最近本当にびっくりするぐらい暑い日が続いてたので、ここでちょっとクールダウンできてよかったんじゃないかななんて思ってますね。それと同時にやっぱりこう気温はだいたい20度から、まあ、上がっても25度ぐらいの気温がいいなと思いながらですね、今日もこのスタジオに足を運ばせていただいておりますけれども、あんまりね暑すぎてもね、この時期でねこのぐらいでいいんじゃないかなって思っちゃいますけどね。気温はね本当に過ごしやすいなと思っております。まあ、ちょっと雨がね降ってますんで足元悪いですね。お出かけの方もしくはお仕事をで、外に出てる方などは十分にお気をつけください。さあ、というわけで今現在の加須市周辺のお天気は弱い雨ということで、気温が20度、涼しいですね。はい、風の強さは4メートル、さらにこう風が強いんでね、あれですけれども、湿度が 95%、まあ、雨降ってますからね、湿度は高めです。さあ、というわけで今日はとりあえず1日降り続けるという雨、なんですが、もしかしたらお昼過ぎ止み始めるんじゃないかというふうにも書いてありますが、どうなるんでしょう。また詳しい、ね、情報入ってきましたらお届けしようかなと思っております。まあね、雨もね降らないとね、たまにはね、いいんです。はい。さあ、というわけで今日もトークテーマいろいろと挙げております。新しく挙げているんですよね。ご紹介しましょう。まあ、トランプさんの発表から結構ね、宇宙人 UFO 系の話題があちらこちらで、あちらこちらの SNS でいろいろと上がっておりますがね。というわけでいきましょう、トークテーマ。本日のトークテーマ、まず一つ目こちら、宇宙人の種類何種類ぐらいいるのか、そしてどの辺の星にいそうなのかというところで挙げております。なんかいろいろあるじゃないですか、宇宙人の方々の今、分かってるだけの種類というか、情報いろいろ流れてる種類っていうのはいろいろあるじゃないですか。まあ、グレイタイプね、ありますよね。グレイっていうのはサイボーグ的な発想でよく言われてますよね。とか、あとは何ですか、レプタリアンですか、レプテリアンですか、レプタリアン、ちょっと爬虫類型宇宙人とかって言われてるみたいですけども、あとはヒューマノイド、人間型ね、その人間っぽい感じですね。耳がちょっと長かったりとか、ドラゴンボールの悟空みたいに尻尾が生えてたりとかあるのかもしれませんが、あとそのレプタリアンとかっていう種類の中でも、猛禽類と爬虫類系のといろいろ分かれてたりとかね、するとかって書いてありましたけれども、まあいろいろあるんでしょうね。僕の中で小さいおじさんってよく昔話題になってましたけど、小さいおじさんもそうなのかなって思ったことがあるんですけど、どうなんですかね、サイズの宇宙人とかね。なんかいろいろあるんじゃないかなと思いますけれども、まあという感じで挙げてますので、皆様が思うところの宇宙人の種類、どの辺の星にいそうかね、これもいろいろありますけども、まあ近くだと、まあ、月やら火星やらいろいろあると思いますね。あとはなんだ、木星の衛星にもいるんじゃないかっていうのがなんかありましたけどもね、いろいろありますわ。なんかもう見てると面白いですね。あと太陽系の端っこの方にもあるじゃないかっていうふうに言われてるのもあるんですよね、確かね。何でしたっけ、ニビルとかね、ありますよね。あの辺もあるみたいですけど、まあ、あちこちにいろいろあるんでしょう、きっと。っていうのがあるんで、ぜひ、こんなのがいそうとか、こんなのを聞いたことあるでもいいと思いますね。ぜひ送ってください。ね、面白いですよね。いろんな種類の形の、この間トランプさんが出した UFO の形もなんかすごかったですね。なんかちょっと想像の斜め上を行ってるような感じのデザインでしたけれどもね、すごいですね。さあ、そして特典ももう一つ、今日雨降ってますからね、雨とか、まあ雨っていうと、例えっていうと悲しみとか涙とかって感じですかね。そんな雨や悲しみ涙が教えてくれたこと、まあいろいろありますわね。雨が降っていろいろ教えてくれること、水不足が解消されるとかね、

かいろいろありますわね、うん、なんですか、傘っていう素敵な曲がありますけども、あの中にも書かれている詩の中でですね、傘を持ってたらつなげないけど、傘を持ってないから晴れてる時はちゃんとつなげる、その手が雨が降ってるとつなげなかったりね、そういうこともあるかもしれませんけれども、いろいろあると思います、うん、あ、だから逆にあれですよね、学生のお話なんかでよくあるのは、好きな子とかちょっと気になってるような子と、あ、帰って歩いてるような時でもね、傘忘れたふりして一緒に入ってあいあい傘で帰ったりとかね、あ、いいですねそういうのね、あるかもしれませんね、そんなのあったらいろんなエピソードも含めてお送りいただければと思います、そしてもう一つ、知らんがなと感じた瞬間知るかと思った瞬間とかね、ありますよね、よくね、なんとかなんとかなんですかって聞かれたりとかね、した時にね、いや知りませんよっていうふうにね感じることよくあると思いますので、ぜひお送りください。そして、これは先週から引き続き漫画や映画であるやってみたいベタなシチュエーション、ね、これもなんかいろいろと皆さん送っていただいたので、もう一周続けたいと思います。ぜひお送りください。まあ、その他普通のお便りもお待ちしておりますし、またなんか雨に関するエピソードなんかありましたらね、ぜひお送りいただければと思います。というわけでメッセージ、こちらまでお待ちしてます。まずはメールアドレスです。 info@wataradi.com info@wataraji.com です。ファックスです。 0280-33-7561 0280-33-7561。旧ツイッター X の方でもお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせとつけて投稿してください。ハッシュタグアルファベット大文字 FM ひらがなでわたらせとつけて X の方でですねとポストしていただきましたら、雷みたいな音がしましたけども、私の方でできる限りご紹介させていただこうと思っておりますので、どしどしお送りください。さあ、というわけで今日木曜日なんでね、また10時からはアイザップストレッチタイムお届けしますので、その辺も合わせてぜひご参加いただければ嬉しいです。というわけで今週も木曜日、おはようわたらせ、元気にスタートです。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛助が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: さあ、時刻は9時10分を回ったところでございます。なあ、ではここで一曲ね、一曲お届けいたしましょう。まずはいろいろな、この間も僕のところに変な非通知の電話がかかってきたりとかもしておりました。ね、まだまだこういった電話とかなりすましの連絡とかもあるようなので、気をつけていきましょう。というわけでいきましょう。詐欺引っかからない宣言。

さあお届けいたしました、詐欺引っかからない宣言。さあというわけで、今月の5月31日に、加須市協賛そして加須市民の日記念事業としてですね、防犯防災フェアもしもに備えるというタイトルで、FM 渡良瀬のあります道の駅加須渡良瀬、のステージで、イベントを行うことになっております。災害からも犯罪からも大切な人を守ろうということで、知ることが防ぐ力になるというテーマで、お送りしようかなと思っているわけなんですけれども、日にちは、5月31日日曜日、時間はお昼過ぎ11時から夕方4時までとなっております。小雨の場合は結構、好天の場合ですね、中止になる時はですね、朝8時半頃には、公式 X もしくはホームページにて発表をするとのことでございますので、チェックしてみてください。どうなんでしょうね、まだお天気の方がわからないですが、場所は道の駅加須渡良瀬野外ステージです。さあというわけで、もう我々もその我

0: 朝からというか朝ではないかお昼前ぐらいからねいますんでね、ぜひチェックしてみてください。いろんなイベントありますし、もちろんステージもやります。ぜひ遊びに来ていただければと思いますが、これ小学生以下には限定でですね、数量限定ではあるんですがプレゼントもあるということでございます。そして会場限定で記念チェキなどもあるそうで、なんかいろんないいですね、催し物といいますか企画があるみたいなんで、ぜひね遊びに来てください。防火着想体験などもあるそうなんですね。これもお子様限定ですけれども、ぜひチェックしてみてください。また当日の様子ですとかスケジュールなどに関しては FM わたらせの公式 X の方でチェックしていただければと思います。そしてイベントに対してのお問い合わせも、FM わたらせの方までお問い合わせ、いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。お楽しみにしていただければと思いますので、ぜひぜひ。ちなみに出演者に関してはもうすごいですね、もうご存知の方も多いと思いますけれどもね、ものすごいいろんな人たちが出てきます。 FM わたらせからは横山さん、大平くん、戸上さん、そして、アーティストとして、佐藤花粉さんそうですね、そして、CM でもちょこちょこ流れてます、ロンドンブルーさん、そして私八木愛介、マリコさん、瀬名君という感じでね、すごいですね。結構豪華な出演者たちたち、どんなイベントになるんでしょうかね、楽しみですが、ぜひチェックしてみてください。さあではでは、また曲の方をお届けしようと思いますが、一本 CM を挟んでまたお届けいたしましょう。少しでもねこう雨に寄り添ったような曲とかもねお届けできたらなと思っておりますので、その辺も合わせてお楽しみにしていてください。時刻は間もなく夕方朝9時19分になろうとしております。
1: ゴーゴーゴーヒロミ、毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平源也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM わたらせまで。

さあ、というわけでお届けしましたセナ君でリオム、いかがでしたでしょうか。さあ、では X の方も少し紹介していきましょう。さあ、まずはミクルさんいただいております、ありがとうございます。愛介さん、皆さんおはようございます。おはようございます。雨ですね。雨ですね。涼しくて過ごしやすいですが、髪のうねりが治りません。これ俺も同じです。癖っ気はね、あれなんですよ。でもミクルさん結構ストレートなイメージですけどね。やってみたい映画のシチュエーションは傘で空を飛ぶです。今日もヨロワタですということでいただきました。ヨロワタです。ありがとうございます。なんかライブの動画もねアップしてくださってすごい嬉しかったです。ありがとうございました。

傘で空を飛ぶ、ねえ、いいですね、夢がありますわね。ミュータンさん、八木さんおはよう、おはわった、おはわった、久しぶりの木曜日は雨ですね。そうですね、昨日まで暑かったから今朝は涼しさを感じてほっとしてます。ほんとこれですわ。本当に毎年ね、毎年夏は暑いの分かってるんですけども、暑いと結構やっぱ体力奪われるんだななんてちょっと思ってました。昨日あに、なんだっけ、あそこ東京も、あそこ東京も暑かったんすよ昨日とか、本当にね。今日もアイザップからハイセンスな選曲セレクト、八木さんの癒しトークで楽しくよろしく渡らせでお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。さあ、ブルトリーさんもいただいてます。おはようございます、おはようございます。宇宙人てんてんてんてん、まんまな携帯ではいないと思うけどね。そうですよね、M78 星雲から来たあの方もね。そうですね、人類に擬態して暮らしているよう、今日もヨロアタということでいただきました。ヨロアタですね。ウルトラマンみたいな感じの人たちがいっぱいいたらいいですよね。ね、ウルトラマン同士で揉めなければいいなと思うんですけれども、ね、タイプ的にはだからスーパーマンとかも同じタイプですよねきっとね。なるほど、だからそっか、星っつってもその太陽系内じゃなくてもうちょっと遠いところからっていう可能性もいっぱいありますからね。なんたら星雲からね、えありますよね。マゼランの方ですとか、アンドロメーダのところの方ですとかってことかな。いろいろありますけども、以前映画で、コンタクトとかっていう映画でしたっけ、ね、ありましてね。あの時はベガ、ことざのこうベガから通信が来てたとかっていうジョディ・フォスターさんのね、映画だったかなと思いますけれども、そんなのもありましたが、いろいろありましたね。ぜひぜひ皆様お待ちしてます。メールもいただいておりますので、またこの辺も後ほどご紹介していきましょう。さあ、ではまたまた加須市の情報ということでお届けしましょう。これも先週お届けしましたが、にっこり笑ってハイチーズ、あなたの笑顔を大募集しますということで、市民の皆様などの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを制作するため、皆さんの笑顔の写真を大募集しますということです。令和7年度、加須市、若手、職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集め、インパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作成します。そこで市民、そして職員、そしてその市に縁のある方などの笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設等に展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りますということです。募集するもの、市民、そして市に縁のある方、市が好きな方などの笑顔の顔写真、募集期間は5月1日から7月31日金曜日まで。加須市電子申請サービスから投稿、もしくはメールにて、投稿、まあ送信という感じですかね、もしくは窓口に直接持参することも可能です。その際、写真がないんですとか、写真忘れちゃいましたって場合は、職員の方による撮影も可能というふうに書かれてますので、手ぶらで市役所に行って写真を撮ってもらうっていうのもありなのかもしれませんね。というわけで、もしかしたら僕もこれ参加する可能性もありますんでね、ぜひ皆様もチェックしてみてはいかがでしょうかね。ぜひぜひ、まあこういうのはね、みんなで楽しんでやった方がいいと思います。さあ、ではこの辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。メールの方も来てますんで、この辺の紹介も

合わせて行わせていただこうとは思いますが、雨にちなんだ曲いろいろとお届けしたいなと思っているんですけれども、この、番組やらせていただき始めてもう3年になるのかな、木曜日に雨が降ると大体必ずこの曲をお届けしていたという曲をお届けいたしましょう。ねえ、名曲です。それではお聴きください。さだまさしさんで雨宿り。

0: さあお届けしました、さだまさしさんで雨宿り、ね、名曲ですね。この僕の好きなところはですね、なんて言うんでしょう、あれなんですよ、木曜日なんですよね、このことがあったのが、まあ、一番最初に、でもまあ9月の木曜日なんですけどもね、に雨が降ったっていう話なんで、すごくこれは僕は木曜日に雨が降ったら必ずこの曲をかけようと思っておりましたが、いかがでしたでしょうかね。いい曲ですよね、やっぱさだまさしさんすごいですよね。さて、ではではまた加須市の情報ということでいくつかご紹介していきましょう。参加者募集、ロケット教室ということで、0.3 秒で時速200キロの世界へ、本物のロケットと同じ固形燃料ロケットを作って飛ばそうという企画があるそうです。7月の25日の土曜日午前中9時半からお昼12時まで、会場は加須未来館、対象は小学3年生から6年生まで、定員20名と保護者というふうになっているそうです。参加費は3,000円ね。というわけでこれはちょっと楽しそうですね。こう大人はダメなんでしょうかね、保護者じゃないといけないのかな。楽しそうだから大人もやってみたいなと思うんですけれどどうでしょうね。さあ、というわけで参加費は3000円ということです。講師としてクキイノベーションの会の方が講師で来てくださるそうで、お申し込みお問い合わせは6月29日の月曜日までに、QR コードからお申し込み、もしくは加須未来館にお申し込みくださいということです。電話番号をお伝えしましょう。電話番号です、0480-692160 0480-692160 です。これは楽しそうですよね。大人でも参加したいなって思ってしまうぐらいですけれども、どうなんでしょうね。大人のロケット会みたいのもあったら面白い。本気のロケットって感じになっちゃうかもしれませんけどね、それはそれでいいんじゃないでしょうか。さあ、というわけで時刻は間もなく朝9時40分になろうとしております。40分からは加須市周辺の交通情報、電車の運行情報、そして加須市周辺のお天気お知らせいたします。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
2: マンマブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ時刻は9時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行情報、そして加須市周辺のお天気をお知らせいたします。さあ、まずは渋滞です。国道122号羽生行き羽生市昭和橋付近200メートルの混雑、羽生市須影歩道橋付近600メートルの渋滞です。国道125号上り羽生市町屋付近200メートルの混雑、国道125号

下り羽生市高度陸橋付近700メートルの渋滞です。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして、電車の遅延運行情報です。さあこの時間帯の電車の遅延の情報をいくつか入ってきております。まず東海道本線東京から熱海間、藤沢から辻堂駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。東海道本線東京から熱海間です。藤沢から辻堂駅間での踏切内点検の影響で一部列車に遅れが出ております。さあこの影響で、宇都宮線東京から宇都宮間、高崎線以上の線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ続きまして成田線です。成田線、阿鼻子から成田間、そして千葉から成田空港銚子間です。倒木の影響で、下り線、の一部列車に遅れが出ております。成田線です、倒木の影響で一部列車に遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあそして東急田園都市線です。東急田園都市線朝9時7分ごろ駒沢大学から桜新町駅間でのドア点検の影響で列車に遅れが出ております。東急田園都市線です。駒沢大学駅から桜新町駅間でのドア点検の影響で列車に遅れが出ております。さあこの影響でまず東武スカイツリーライン、そして東武スカイツリーライン、そして田園都市線の方で遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ続きまして東京メトロ有楽町線です。有楽町線、永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。有楽町線です。都営、東京メトロ有楽町線です。永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。さあこの影響で、東武東上線、そして、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、相鉄線、そして、東京メトロ副都心線、みなとみらい線以上の線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあそして都営新宿線です。都営新宿線、森下駅での救護活動の影響で新宿方面の大、列車に、遅れが出ているとのことです。都営新宿線です。森下駅での救護活動の影響で新宿方面のダイヤが乱れているとのことです。お気をつけください。さあそして、都営三田線です。東急線内での混雑の影響で遅れが出ているとのことです。気をつけください。さあそして都電荒川線です。都電荒川線、混雑の影響でダイヤが乱れております。気をつけください。さあそして東京メトロ千代田線です。JR 常磐線の各駅停車内で車両点検があった影響で遅れが出ております。お気をつけください。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続いてはこの時間帯の加須市周辺の天気です。さあ今現在の加須市周辺の天気は雨、風の強さ4メートル、湿度は 97% ということでございます。さあ今降っている雨なんですけども、今日一日降る予報ですが、お昼過ぎにもしかしたら一回止むかもしれないという予報です。さあ、そして明日の天気です。5月22日金曜日の天気、金曜日の天気も雨です。最高気温15度、最低気温は10度です。明日はさらに気温が下がるそうですね。お気をつけください。そして、土日はまたお天気回復します。というわけでまず土曜日の天気、5月23日土曜日の天気は曇りところにより晴れ、最高気温20度、最低気温は15度です。そして日曜日、5月24日日曜日の天気です。日曜日の天気も曇りところにより晴れ、最高気温は20度、最低気温は16度です。というわけで週末はねお天気回復します。そしてそのお天気、火曜日ぐらいまでは持つようです。来週もですね雨マーク多いです。水木金と雨マーク、雨が降るタイミングも、まあ、ポツポツと降る可能性もありますが、ちょっとまた来週になってみないとこの辺も分かりませんね。少しずつ季節は梅雨に向かっているというところでしょうか。まあ、ただ週末に関しては晴れ間が広がりそうなので、お洗濯物とかはねそのタイミングで乾くんじゃないかなと思います。週末お出かけもいいかもしれません。20度ぐらいまでしか最高気温上がりませんからね、過ごしやすい週末になるのではないかなと思います。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。

スキー愛がお送りするラブ&ピース世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来て

さあ時刻は9時50分を回ったところでございます。いかがでございますでしょうか。雨がね降っておりますけれども、曲の方お届けしていきたいと思います。さあではでは、またちょっとイメージ的に雨な感じの曲お届けしましょう。これもね僕大好きですね。結構出た頃はこのアルバムいろんないい曲ありますけれどもね、いやまあ椎名林檎さんのいいところがグッと出てるような感じがいたしますが、いかがでしょう。それではお届けしましょう、椎名林檎で闇に降る雨。

0: represent that same tone. How we're using tone.
1: さあお届けしました、椎名林檎さんで闇に降る雨、ショーソストリップに入ってた曲かなと思いますけれども、いかがでしたでしょうか。さあではメールもたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。

まずブルートリーさんいただいております。ありがとうございます。ヤギさんはわた、はわたです。木曜なのに雨になっちゃいましたね。そうですね。木曜日の種類何、宇宙人の、木曜日の種類じゃない。もう宇宙人の種類、何種類？どこの星にいそうですが、そもそも人類は火星から来ているから。火星の1日は24時間30分。なので、地球上で暮らすようになって体内時計、計を合わせるために週1リセットの日曜日が必要と聞きましたよ。へえ。もともと地球人なんていないのよ。みんな宇宙人。ET なら会いたいけどね。って書いてます。あ、なるほどね。ということでいただきました。ありがとうございますね。トークテーマ、それぞれにいただいてますので、またこの辺も後ほどご紹介させていただこうと思います。なるほどね。火星は絶対なんかありますよねとは思います。うん、なんかこう絶対なんかいますよね。あの荒れ果てた大地はね、いろんな説が飛び交っておりますがね、でもまあなんかあったんだろうなっていう感じはすごくする星ですよね。いやね、掘り返してみたりしたら面白いかもしれませんが、どうなんでしょうか。さあ、というわけで10時からは焼き屋敷のストレッチタイムということで、また今週もストレッチタイムをお届けします。雨降ってるからね、うつうつとした気持ちをなんとか発散していきましょう。というわけで時刻は間もなく9時59分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: 毎週火曜日の

さあ時刻は10時ちょうど回ったところです。というわけで10時からは八木英介のストレッチタイムということでアイズアップコーナースタートです。今週も体をほぐしていきましょう。そしてこの時間帯です。

さあでは体をほぐしていきましょう。まずはもうこの時間帯になりますとね、体に余分な力が入ってたりすると思いますので、肩をぐるぐる回してまず体の力を抜いていきましょう。ブラブラブラブラーンって肩をこうほぐしていくのもいいです。肩を揺らすか、揺らしていってもいいと思います。ちょっとね、体の力を抜いていきましょう。もう簡単でいいです、簡単でいいです。肩を前回し、そして後ろ回し、ね、雨が降ってますからね、外歩いてたりしてた人はこう傘を差して歩いてるだけでも結構ね、あちこち力が入ってたりすると思いますので、ちょっと体をほぐしていきましょう。余計な力をほぐして、余計な力を取っていきましょう、ね。さあどうでしょう、できましたでしょうか。さあでは今度は首を回していきます。無理のないようにスタートしてください。それではまず首を左回しに回していきましょう。ではスタートです。さあというわけで、毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。今は首を左

今は市に回しております。無理のないようにね、痛気持ちいいぐらいでやりましょう。さあどうでしょう、こういうストレッチをやるとき一番大切なのはやっぱりこう姿勢ですよね、きっとね。ね、背筋を伸ばして、あまり力を入れすぎずにほぐしていきましょう。さあでは今度は首逆回し、右回しに回していきます。ではスタートです。さあ今は首を右回しに回してます。無理のないようにやってください。毎週木曜日朝10時からストレッチタイムをお届けしてます。今は首を右回しに回してます。私もやってます。ぜひお付き合いください。さあどうでしょう。では今度は耳たぶを持って後ろ回しに回していきます。さあでは行きましょう。耳たぶを持って少し強めに後ろ回しに回していきます。ではスタートしてください。ね、耳の周りはたくさんリンパが流れておりますので、このリンパの流れを良くしていきましょう。季圧痛とか、天気痛とか、ね、雨降ると頭が痛くなったりとかする方も多いかもしれませんが、この気圧による体調不良にも少し効くようです。予防にもなるようなのでぜひやっていきましょう。耳たぶを後ろ回しに回しています。今度は耳の上を持って同じく後ろ回しに回していきます。ではスタートしてください。どうでしょう、できましたでしょうか。耳たぶを持ってぐるぐるぐるっと回してます。今は耳の上の方を持って同じく後ろ回しに回しているところです。どうでしょう、できましたかね。さあ今度は軽く拳を作って耳の周り、頭蓋骨のところですね、耳の周りをグリグリグリグリ、押していきましょう。マッサージしていきます。これは首、後頭部の方を回って首、裏の首筋までグリグリしてほぐしていくといいと思います。この辺もねほぐしておくといいと思いますよ。リンパの流れやっぱりね、この辺も流れてますから、この辺のリンパの流れを良くしていきましょう。どうでしょう、ほぐせましたでしょうか。ほぐせたところでいきましょう。いかがでしたでしょうかね。はい、さあではでは今度はまた先ほど肩回しましたけれども、もう一回回していきます。もうすごいですよね、首をちょっと回して耳たぶ回しただけで体ホクホクしてきますよね。さあでは今度は肩を回していきます。首を回して耳たぶも回しましたので、顔近辺のリンパの流れをさらに、肩から下に流していくように、肩を回していきましょう。これは簡単でいいです。前回し後ろ回しと回していきましょう。やっぱりね、余分なところに力が入ってたりするとね、怪我したりとか痛めたりしますから、肩の力を抜いていきましょう。さあ OK でしょうか。では続きまして手首を回していきましょう。ほぐしていきます。では手首、両方やってしまっていいかなと思いますので両方いきましょう。まずは外回しに回していきます。もしくはブラブラブラとほぐすのもいいと思います。ではスタートしてください。あまり無理のないようにね、ほぐしていきましょう。さあというわけで毎週木曜日朝10時からは八木彩介のストレッチタイムということでお届けしてます。今は手首を外回しに回しているところです。ぜひお付き合いください。手もいろいろ使いますからね。さあでは今度逆側です。手首外回し、内回しに回していきます。ではスタートです。毎週木曜日朝10時からは簡単なストレッチタイムをお届けしてます。だいたい首ってつくところを回していってる感じなんですけどね、ぜひお付き合いください。
雨が降ると昔の古傷が痛むとかってよく言いますよね。

なんでその話をしだしたかと言いますと、私手首を少し前に痛めたことがありまして、やっぱりちょっとこう重い感じがします。でもやっぱストレッチしてね、少しほぐしておくといいと思います。さあ、できましたでしょうか。では今度は上半身と下半身をねじるストレッチです。ラジオ体操でもねよくやりますよね。ブランブランブランと体を揺らして、上半身と下半身をねじっていきますが、じっくりやってもいいと思いますので、まずは下半身を左側に、上半身を右側にねじっていきましょう。ではスタートです。これも無理のないようにやってください。ちょっと今ボキってなって痛かったですか。で今度逆側、下半身を右に、上半身を左側にねじっていきましょう。ではスタートです。さあどうでしょう、できましたでしょうか。さあでは今度は下半身のストレッチに入っていきます。さあ、足をほぐしていきましょう。ではまずは右足を前にして、左足を後ろにして、左足のアキレス腱を伸ばすストレッチです。ではスタートしてください。さあというわけで、毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムをお届けしてます。八木彩介のストレッチタイム、ね、簡単なストレッチを行ってます。ぜひお付き合いください。今は左足のアキレス腱を伸ばしているところです。さあどうでしょう、できますでしょうか。不思議なもので、ちょっと雨が降ってたりするだけで体に余分な力が入ったりするもんですからね、ほぐしていくといいと思います。どうでしょう、できましたでしょうか。結構今日は雨降ってるし、風も強いんですよね、なかなかね。さあ今度は逆側です。左足を前にして、右足を後ろにして、右足のアキレス腱を伸ばしていきます。ではスタートです。さあどうでしょう、ほぐれてきましたでしょうか。足も結構使いますからね、こういった機会にぜひ、お付き合いいただいて、体をほぐしていただければと思います。週の真ん中らへん無の木曜日、ぜひね体をほぐしていただければと思います。さあどうでしょう、ほぐせてきましたでしょうか。さあ今度は右足の足首を回していきましょう。さあではまずは右足の足首を右回しに回していきます。ではスタートです。さあ毎週木曜日朝10時からはストレッチタイムお届けしてます。今は右足の足首を右回しに回しております。どうでしょう、いかがでしょうか、ほぐせてきましたでしょうか。さあ今度は逆側です。右足の足首左回しに回していきます。ではスタートです。足もねたくさん使いますから、毎日毎日歩かれていると思いますが、ね、足を使っていると思います。ぜひほぐしていきましょう。さあでは今度逆側、左足に行きましょう。左足の足首を回していきます。でまず右回しです。ではスタートしてください。さあ今は右足の足首を左足の足首を右回しに回してます、ね、ほぐしていきましょう。さあ今度は左足の足首逆回し、左回しに回していきます。ではスタートです。さあ毎週木曜日は朝10時からですねストレッチタイムをお届けしてます。今は左足の足首を左回しに回しているところです。さあどうでしょう、できましたでしょうか。少しね体がほぐれるだけでも軽く感じることなんかもありますからね、ぜひお付き合いいただければと思います。さあというわけでこの時間帯に少し体を動かして、今日一日元気に怪我なく過ごしていきましょう。というわけで八木彩介のストレッチタイムアイズアップのコーナーでございました。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へいざないます。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。
5: さあ、時刻は10時13分を回ったところでございます。さあ、でまたここで一曲お届けしましょう。この間またの深夜さんの、モトルナシの深夜さんの追悼イベントなどもあったようでございますがね、ここで、ルナシの曲一曲お届けしちゃいましょう。では届けします。ルナシでストーム。

0: さあお届けいたしましたアルナシーでストーム、かっこいいですね。さあではメールもいただいておりますのでご紹介していきましょう。ちょっとその前に X を先にご紹介しましょうかね。ミューターさんいただきました。ミューターさん先に失礼します。雨宿り、木曜日の雨の日にふさわしい名曲ですね。八木さんの念願がかなって何よりです。やっとお聞きできました。ありがとうございます。ね、何度かお届けはしてるんですが、本当にいいですね。木曜日の雨っていうね、素晴らしいです。ミクルさん、宇宙人といえば子供の頃に読んだ西岸良平さんの漫画が印象的で印象深いです。実は、宇宙人は気づかぬうちに地球に来ており人間に化けて生活に溶け込んでいるって話。その宇宙人がみんな同じ姿をしていて子供心にとても怖く感じたのでした。てんてんてんてん、確かに、まあなんかさっきのブルーツリーさんのお話とも近しいものがあるんですけども、まあこういうふうにいろんな別のお話とか別の世界観でというか別の視点から説明がある中に同じ共通点があるってことは、まあこういうことがあるってことなんだろうなと思ったりもしますよね。同じ共通点があったりするとおそらくその中に真実があったりする可能性もありますんでね。まあ大体でもなんかそんな話多いですよね。寄生獣も一応あれは漫画のね、映画にもなってますしアニメにもなったのかな。あれもまあ一応人間に化けている話ではあるかなと思うんですけどね。どうなのかな。本人の自覚があろうとなかろうとといったところもあるかもしれませんが、さあそしてミュータンさんもいただきました。38億タイム、自由人さんもいただきました。老人ホームに移動中ということでね、いただきました、雨の中ねご苦労様でございます。さあというわけで時刻は間もなく10時21分になろうとしているところです。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 果実おいしいぞ楽しいぞ深川、毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽し

深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

0: FM 渡良瀬。
1: さあ時刻は10時23分を回ったところでございます。さあではここでまた加須市の情報ということでお届けしましょう。これも先週ぐらいにもねお話ししてます。先週先々週かな、大好評熱中症セミナー開催ということでいただいてます。大塚製薬株式会社さんから講師を招き、熱中症対策セミナーを実施しますということです。日にちが5月の29日金曜日、午前中10時から11時半まで、会場は加須保健センター機能訓練室で行います。夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントということでございます。いいですね。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。さあそしてもう一ついきましょう。農業体験を通じて地域とつながる活動ということで、花咲徳栄高校生がトマト収穫体験を行うということです。花咲徳栄高等学校食育実践科の2年生が、トマト農家で収穫体験を行いますということです。こちらは5月28日の木曜日、お昼過ぎの1時半からということです。市では花咲徳栄高校と連携事業の一環として農業体験を通じて地域とつながる活動を実施しています。今回は花咲徳栄高校の食育実践科2年生の生徒80人が4班に分かれて水深トマト研究会による所属するトマト農家の指導のもと、地元の農産品であるトマトの収穫体験を行いますということです。いいですね。これきっと取ってすぐ食べれるんじゃないかなと思いますけど、どうなんでしょうか。いいですね。羨ましい。もう収穫できるんですね、トマトって。真夏ぐらいかなと思ってたんですけども。いいですね。美味しそうですね。聞いてるだけで。はい。ね、トマトはやっぱこう体にいいイメージありますよね。リコピン。さあではここでまた一曲お届けしましょう。そういえば雨に関する曲ということで、今日はちょっとその辺に沿っていそうな曲をお届けしようと思ってたんですが、よく考えたら自分の曲にもそんな曲があったということで思い出しましたので、ここで一曲私の曲をお届けいたしましょう。八木愛介で

さあ、お届けしました八木英介で傘。ではでは、続きまして加須市の情報をお届けしていきましょう。まずはこちらでございます。今日からできる心の健康チェックということで、最近眠れない、そしてイライラする、なんとなく気力がない、それは心の調不調から来ているかもしれません。心の体温計では、簡単な質問に答えるだけでストレス度などをチェックできます。ご活用くださいということで、加須市のホームページからでございますが、心のストレスはありませんか？心の体温計ということでいただいてます。心の体温計で心のストレスチェックをしましょう。あなたの睡眠障害チェックができますということで、この心の体温計に関しては、何度もね、番組の方でもご紹介していたかなと思いますが、まずそもそも心の体温計って何みたいな感じでね、書かれてます。簡単な質問に答えることで、今のストレス度や落ち込み度がどのくらいかを知ることができますと。携帯電話やパソコン

コンを利用して気軽にメンタルヘルスチェックができるとのことです。東海大学医学部が監修して作られたシステムということでございます。心の体温計の使い方、まず本人モード、ご自身で自分の心の状態をチェックできます。そして家族モード、身近な家族の心の状態をチェックできます。そして赤ちゃんママモード、産後の不安な心の健康状態が分かります。そしてストレス対処タイプテスト、あなたのストレス解消法はどのタイプか分かります。そしてアルコールチェックモード、大人本人向けと家族向けのチェックリストがあり、飲酒についてのアドバイスが受けられますということです。そして DV チェックモード、パートナーからの暴力 DV についてのチェックリストがありアドバイスが受けられますということです。そして最後に睡眠障害チェックモード、あなたの睡眠状態がチェックできるとのことです。これ本人モードでは質問に答えると水槽を泳ぐ金魚の様子が表示されるとのことで、水槽の中で泳ぐ金魚、そして猫などのキャラクターが登場しあなたのストレス度や落ち込み度を表しますということです。なんかいろいろあるみたいですね。もし、その絵ににゃんこちゃんが出てきたら社会的なストレスを感じているということらしく、その水槽にいる金魚の種類もいろいろあるみたいで、赤色の金魚に関しては自分自身のストレスを表していると。そして黒い色の金魚が出てくると対人関係のストレスで悩んでいると。そしてその水槽自体もいろいろ表現されるみたいで、水槽にひびが入ったりすると住環境のストレスがあるということらしいです。そして水の透明度が落ち込み度を表すようでございます。さらに石が出てきたりするとその他のストレスがまあわかるというところでございましょうか。ご自身の健康状態や自身人間関係、あと住環境などの4つの選択肢があって、この質問すべて13問に回答していただくとストレス度や落ち込み度が水槽の中で泳ぐ金魚猫などの絵になって表示されるとのことでございます。面白そうですね。この辺また少しご紹介していきましょうね後ほど。さあではここでまた一曲お届けいたしましょう。なんとなくこう雨って感じのイメージの曲っていうといくつかありますけれどもね、ちょっとこの曲を選んでみました。イクのリリースキアで水色。

0: ックのリリースギアで水色お届けしました。40分からは加須市の交通情報、電車の運行情報、お天気お知らせいたします。
1: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けする、ちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ時刻は10時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、電車の遅延の情報、そしてお天気をお知らせいたします。さあまずは渋滞からです。国道122号羽生行き、羽生市昭和橋付近200メートルの混雑、羽生市須影歩道橋付近600メートルの渋滞です。羽生市須影団地付近300メートルの混雑、国道122号赤羽行き、羽生市須影団地付近、こちらは500メートルの渋滞です。羽生栗橋線県84下り羽生市羽生インター入り口付近400メートルの混雑です。加須幸手線県152上り加須市南篠崎付近300メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。さあ運転

情報、電車の運行情報ですね、遅延の情報いくつか入ってます。そして1件運転見合わせということで、水郡線、倒木の影響で運転を見合わせている区間がございます。水郡線です。倒木の影響で、運転を見合わせている区間がございます。お気をつけください。さあ、そして東急田園都市線、朝9時7分ごろ駒沢大学から、桜新町駅間でのドア点検の影響で、列車に遅れや運休が出ているとのことです。東急田園都市線、朝9時7分ごろ駒沢大学から桜新町駅でのドア点検の影響で列車に遅れや運休が出ております。さあ、この影響で東武スカイツリーラインにおいても遅れが出ているとのことです。そして東急メトロ、東京メトロ半蔵門線半蔵門線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあ、続いて東京メトロ有楽町線です。東京メトロ有楽町線、朝7時59分ごろ永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。東京メトロ有楽町線です。朝7時59分ごろ永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。お気をつけください。さあ、この影響で東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、相鉄線、東京メトロ副都心線以上の線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあ、最後に東京メトロ千代田線です。JR 常磐線各駅停車内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。東京メトロ千代田線です。常磐線各駅停車の、車両点検の影響で、一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ、その他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際は最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続きましてこの時間帯の加須市周辺の天気です。今現在の加須市周辺の天気は雨、気温がまた下がりました。18度、風の強さが5メートルということで風が少し強くなってきたかもしれません。湿度は 96%。 さあというわけでこの雨明日も続きます。明日の天気です。5月22日金曜日の天気、金曜日の天気も雨です。最高気温は16度、最低気温は10度です。明日もちょっと寒いですね。気温10度、最高気温10度なんで、またさらに寒くなるみたいです。さあそして、土日週末は天気回復する予報です。まずは土曜日、5月23日土曜日の天気です。土曜日の天気は晴れところにより曇り、最高気温20度、最低気温は15度です。さあ24日日曜日も晴れます。日曜日の天気は曇りところにより晴れ、最高気温20度、最低気温は16度です。さあというわけで週末に関しては天気回復しそうなんですが、来週、月曜日火曜日と晴れマークつきますが、それ以降水曜日以降はまた雨マークです。最新の情報はね、また来週の情報、最新の情報を確認していただければと思いますが、今週末に関しては晴れますので、お洗濯物ですとか、お出かけしたりするにはいい一日になるのではないでしょうか。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: さあ時刻は10時48分を回ったところでございます。さあではここで一曲お届けしましょう。私のおすすめの曲となっております。以前もかけたことありますがね、実際お話ししてもすごいいい方で、本当に気さくで爽やかな感じの方でございましたけども、本当に素敵な曲歌われてます。ファブルという映画、ね、ありました、実写でね、岡田准一さんが主演されていた映画ですが、そのエンディングの曲に2の方でなっていた曲です。それではお届けしましょう。小坂レンジ、圭介くんで通りはまだ。

さあお届けいたしました小坂レンジ圭介さんで通りはまだ、ね、本当に前もお話ししたかもしれませんが、この曲と映画のエンディングのあのシーンが本当にぴったりで素晴らしいなと思った記憶がございますね。いかがでしたでしょうか。さあでは X の方もチェックしていきましょう。ミクルさんいただきました。ちょうどミクルさんお越しいただきました、ありがとうございます。わーい、傘かけてくれると思ってましたということでいただきました、ありがとうございます。よかったです、かけちゃいました。ミュータンさん、傘、ヤギさんのオリジナルが聞けて嬉しいです、ありがとうございます。モコさん、アイスケさん、皆様おはようございます、おはようございます。今朝のこちらは久しぶりに見事な雨模様。先ほどまでジムで足トレ、有酸素してきました、すごい。ずっとおはわた聞きながらやる気マックスで、苦手な足トレも頑張りました、お疲れ様です。アイスケさんの傘がラジオで聞けるなら木曜、雨の木曜日もいいもんだなーって、あー、いいこと言ってくださいます、ありがとうございます。いただきました。そしてミュータンさん、通りはまだ、優しい歌詞で素敵な曲ですね、ね、本当この曲素敵な曲でございます、いかがでしたでしょうか。

0: さあメールの方もねたくさんいただいてますので、後ほど順々にねお伝えしていきましょうかね。さあ1個ぐらいは紹介できちゃうかな、いきますかね。ミュータンさんいただいてます。2つ目からご紹介しちゃいます、ごめんなさいね。テーマ、演じてみたいアニメ映画などのシチュエーション。魔法使いサリーちゃんのサリーちゃんではなく、サリーちゃんのお友達のヨシコちゃんです。サリーちゃんって子ですねきっとね。おてんばでいたずら好きな魔法使いの女の子サリーちゃんと、スミレちゃんと一緒にサリーちゃんとお友達になって、人間の世界で遊びたいです。なるほど。そして最終回でサリーちゃんが学校が火事になって、サリーちゃんはついに火を消しに、よしこちゃんたちの前で魔法使い、サリーちゃんが魔法使いだということをしてしまい、ついにサリーちゃんは人間界から去り魔法の国に帰ってしまうというシチュエーション。よしこちゃんはサリーちゃんが魔法使いだったことに、ね、戸惑っていたけど、サリーちゃんはサリーちゃんだもんね、今までありがとうってお別れするシーンが何とも切なくて、このシーンよしこちゃんを演じてみたいですね。出演者としてね。なるほど。八木さん、魔法使いサリーちゃんの最終回覚えてますか？ごめんなさい、覚えてません。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

さあ時刻は11時ちょうど回りましたミュータンさんごめんなさい、本当にギリギリで申し訳なかったですけども、サリーちゃんね見てたんですけどうっすらぼんやりなんですよね記憶が。うちの姉が見ててそれでちょっと見てたんですけど、はあ、でもなんか最終回そんな話だったんだなっていうのは覚えてるんですけど、どうだったかな、なんかあとなんかあトンネルズのお二人がパロディでよくサリーちゃんのパパやってたのしか覚えてなかったですけどね。ね、ありがとうございます、ね、メッセージの方もまだ来てますので後ほどご紹介しましょう。では1曲またご紹介しますが、雨というテーマもうそろそろなくなりつつあるんで涙もかけてお届けしようかなと思ってますね。という意味で言うとこの曲は外せません。お届けしましょう、スターダストレビューで木蓮の涙ライブバージョンです。

今朝お届けいたしました、木蓮の涙ライブバージョンでお届けしました、スタダストレビューの皆さんでした。さあ、ではではメールの方もご紹介していきましょう。ちょっと前後しますが、吉達さんいただきました。

こんにちは、八木さん、皆さん、こんにちは、今日はこれなんて読むんですか？こうですね、聖光うどくで過ごします。家でパソコンのメールの整理、衣類の整理、漫画の本も見たりと、普段外出が多いので少し体も休めます。あ、でも確かにこういう日ね、絶対必要ですよね。ところで、住んでいるアパートの前でフリーフリマが始まりました。ほう、車1台分のスペースで自由にお持ちください。逆に家で不要なもの持ってきて置いてもいいですよのフリーフリマです。あ、へー、そういうのあるんですね。不定期開催で、期間は未定ですが、今回はまだ始まったばかりですので、当分続くかと。衣類、帽子、食器、本、小物類などさまざまなものがありますよ。ちなみに私も今日衣類の整理をして、着られなくなったものを並べますのでご参考までにということで お写真もいただきました。ありがとうございます。こういうのあるんですね。僕、あ、はあ、すごい。ちゃんと雨降ってるから、あの屋根のねあるところで、あ、結構いろいろありますね。しかもなんかちゃんとしてる感じがします。雨じゃなかったらよかったのにね。まあでも週末また晴れますから、いいと思います。ありがとうございます、いただきました。こういうのもあるんですね。あ、なるほど、なるほどね。リクエストもいただいてますので、これちょっとずれるけど同じのをやりましょう。ミュータンさんもいただいてます。おはわた、おはわたです。久しぶりの木曜日の晴れは本降りの雨が降ってますね。そうですね。八木さんパワー届かず、こんな日もありますよね。はい。さてテーマ、知らんがなと感じたこと、知らんがなと感じてしまったことでもよろしいでしょうか。もちろんです。どちらかというと知らんがなと感じられてしまうことが多いので。かなり前の話ですが、服に値札をつけたまま出かけたことがあって、途中で気がついて同行していた友達に言ったら、知らんがなとしらーっと言われちゃいました。そしてたった今、出来たてほやほやの話、今隣にいる旦那に今日の雨はいつ頃止むのかなと聞いてみたら、知らんがなと速攻冷たい返答。知らんがな、ちょっぴり寂しさを感じるテーマ。まあ確かにね、私嫌いじゃないです。また知らんがなメールしますね、ということでいただきました。お待ちしてます。知らんがなメールね、お待ちしておりますので、皆様もどしどしお送りください。というわけで、時刻はまもなく11時11分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
2: 月曜の朝は大平原野のおはようを渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: さあ時刻は11時11分を回ったところで、まもなく12分になろうとしております。ではここでまた一曲お届けしましょう。そっか、雨、うん、タイトル雨、確かに雨なのか、これは直訳すると夕立なのか分かりませんが、もう夕立って感じじゃなくてもう本降りな感じですが、一曲お届けしましょう。福山雅治さんでスコール。

さあお届けしました福山雅治さんです。コール、いかがでしたでしょうか。さあではまたこの辺で加須市の情報ということでお届けしましょう。こちらも先週もお話しました、初めの手の一歩が最高の冒険にということでクライミングの街加須の特色を学ぶため、5年生の社会科見学の一環として加須市山岳連盟の皆様のご指導のもとクライミング体験を行います。5月28日の木曜日お昼過ぎ2時半から3時半まで加須南篠崎体育館で行いますということで、クライミングいいですね。そしていいですね、ギリギリのタイミングで第3回目です。38億タイム、さあというわけでクライミング体験、どんな内容かと言いますと、場所は、加須南篠崎体育館、クライミング体験を行います。加須市山岳連盟による講話もあったりですねするということで、安全に配慮しながら基本的な登り方や用具の使い方を学んで体を動かす楽しさや、挑戦することの大切さを実感できる貴重な機会です。また地域に根ざしたスポーツ文化への理解を深めるとともに協力することやルールを守ることの重要性についても学べますということでございます。クライミングいいですね、やってみたい。この道の駅にこうクライミングができるようななんか作ったらどうですかね。で面白いですよね。そしたらみんな若い子たちも来たりしてやるんじゃないですかね。いっぱいスペースあるとか余計なこと言っちゃいけないですけど、なんかねいいんじゃないですか。ドライブイン的なところもあるし、運転してね少し体を動かしたいなって人がちょっとクライミングしてもいいですし、どうでしょう皆様。道の駅の周辺で聞かれている皆様いかがでしょうか。あったらいいなと思いますがどうでしょうね。さあというわけで時刻は間もなく11時21分になろうとしております。

0: 毎週月曜日から金曜日の12時はランチを食べながら情報をゲットできる2時間。月曜日担当は
1: あずさばあずさです。週の初めは野球、サブカル、文化活動、あなたの知らない世界へいざないます。
0: 火曜日担当は
2: ホタルです。お昼にほっと一息、一緒にのんびりしませんか。
0: 水曜日担当は
3: 花です。水曜日はのんびりふんわりお届けいたします。お悩み相談も絶賛募集中、ぜひ送ってね。
0: 木曜日担当は
4: めいめいです。映画やドラマ、音楽の最新トレンド盛りだくさん、皆さんをエンタメの旅へご案内します。
0: そして金曜日担当は私、堂上優子。週末の金曜日、気になる言葉のあれこれなど音楽とともにお楽しみください。月曜日から金曜日の毎日、お昼12時から午後2時までの生放送、ランチでパラダイス、お楽しみに。

僕は11時22分を回ったところでございますね。いいタイミングで戻ってきました。はい。さあではもう少し加須市の情報もお届けしようかなと思っておりますが、さあどうでしょう。ちょうどいいタイミングでまた

しいですね。さあ、というわけで先ほどは加須市の情報ということで心の体温計のお話少しさせていただきましたね。ぜひチェックしてみてください。加須市のホームページの方には載っておりますのでね、ぜひぜひぜひ、チェックしてみてはいかがでしょう。ではここでまた一曲お届けいたしましょう。涙という字が入っている曲ということでお届けしてます。雨もしくは涙ですね。もう後半は完全に涙になってしまいましたが、ではお届けしましょう。ゆいで涙色。

さあお届けしましたゆいで涙色、いかがでしたでしょうか。さあそれではまた加須市の情報をお届けしていきましょう。加須フラワーフェスティバルです。こちら入場無料となってます。クイズやスタンプラリーで商品ゲット、これはもう今週あるみたいですね。5月23日の土曜日と24日の日曜日に行われます。23日の土曜日は午前中10時から夕方4時まで、24日の日曜日は10時

からお昼過ぎの3時までです。場所は加須市立北川辺文化学習センターみのりということで、いろいろな催し物もあるそうでございます。会場は装飾されるそうで花うさぎ、ということで巨大なお花のフレームが登場するそうです。でそのフレームで、写真が撮れたりするようなのでフォトフレームですね。こういうのよくありますよね今ね。この間って言ってもいつだったかもう記憶があれなんですが、ゴールデンウィークぐらいでしたかね、新宿で、アイスクリームフェスっていうのがやってて、ソフトクリームアイスクリームフェスかなんかっていうのがやってたのかな。そこをもうちょっとふらっと前目の前撮ったらやっぱりそういうフォトフレームみたいのがあって、でまあアイスいっぱい食べれるんですけど、あんまりいっぱい食べるとお腹痛くなっちゃうんでねあれですけれども、なんかいろいろやってました。そしてこのカゾフラワーフェスティバルでは、フラワーデモンストレーションというのもやるそうで、これは5月23日、初日ですね、お昼過ぎ1時半から花うさぎ主催の、フラワーアレンジメントのライブです、デモンストレーションがあるということです。これも楽しそうですね。そして、花うさぎ作品展ということで、フラワーアレンジの作品展も開催するということです。さあそして続いてはリースコンテストなどもあるようで、23日、午前中10時から12時まで受付をしているそうです。そして翌日24日の11時には表彰式を開催するということで、こういうのもあるんですね。一般公募なども今もうすでにやってるということなので、ちょっとチェックしてみてください。さらにはワークショップミニリースもあったりとか、フラワーアレンジメントなどのワークショップもあるそうです。そして花育発表というのもあるそうで、これ何でしょうね、花育発表、北川辺幼稚園北川辺保育園の発表、そして北川辺中学校北川辺東北川辺西小学校も発表があるそうです。そしてマルシェもあります。直売のお花や資材、新鮮野菜や素敵なハンドメイドの雑貨に出会えるかもしれませんということで、こういうのもあるみたいですね。そしてさらにはキッチンカーも出ます。南側の駐車場に出るそうです。絶品グルメとスイーツ飲み物等の人気キッチンカーが勢ぞろいということなんで、1台だけじゃないということですね、たくさん出るそうですよ。ぜひ足を運んでみてはいかがでございましょうか。さあではいつメールの方をご紹介しましょう。これ面白いですね。ラジオネームみくるさん、今日のテーマ知らんがなと感じた瞬間、うちの軽自動車なんですが、普段はライトをオートに設定しており、設定してあり、暗くなれば勝手に点灯するようになってます。まあなんか最近多いですよね、普通にね勝手に点灯するやつね。が時々薄暗くなってきてもなかなかライトが点灯しないことがあるのです。これもよくわかりますわ、つかない時ありますよねたまにね。そしてそんな時に限ってライトの点灯を確認してくださいって車が言ってくるんです。なるほど、はいはい、知らんかなお前やって突っ込んでしまいそうになります。思わず車に突っ込んでしまいますって書いてます。そのまま様子を見ているとその後しれっとライトを点灯するので思わず笑ってしまいますって書いてますけども、これ聞いてるんでしょうねきっとね。これも分かりますわ、点灯しない時ありますよね。あとワイパーもなんか自動のワイパーのやつ降ってんのに全然動かないなと思って、結構びしょびしょになってからやっと動き出すっていうのもねたまにありますけれども。なるほど、ちゃんと言ってくるんですね。そうですよね、オートだからつかなきゃダメですよね。なるほど、分かります。なんか最近こういうのでちょっと思ったのが、この車ももしかしたら聞いてるのかもしれないんですけど、携帯で別に特に検索とかしてないのに、普通に例えばアイスクリームの話とかをバーッ

SNS のリールでアイスの情報ばっかりバーって流れてきたりするんですよ。あれなんか俺盗聴されてんのかなって思ったりすると、ラーメンの話ばっかりしてると検索してないんですよ本当に。神に誓って検索してないんですけど、なんか突然出てくることがあるんですよ、バーっとね。あれなんかちょっと一瞬怖かった瞬間でもあるんですけど、そういうこともあるんでしょうかね。ねえ、不思議な感じですが、いろんなことがあります。さあ、もう一ついただいてました。お、ゆうなぎさん、ありがとうございます。お久しぶりです。おはようございます。おはようございます。八木さんの声を聞きながら、これから千葉に向かいます。おお、そうなんですね。3月末から母が入院していて、先日亡くなりました。あ、そうでございましたか。お見舞いに行ったり、その他もろもろで、なかなかメールする時間も取れずにいましたが、時々渡らせを聞いて励ましてもらってました。では母に会いに行ってきますということでいただきました。ありがとうございます。道中お気をつけて、ちょっと雨降ってますのでね、運転気をつけて行ってきてください。お車なのかな、電車なのかな、電車なのかもしれないな。なるほど、お気をつけて行ってきてくださいませ。なるほどね、ゆっくりね、お話ししながら過ごしていただければと思います。さあ、ではここで一曲お届けいたしましょうかね。そうですね、では何の曲にしようなんて思いますが、ではここでは一曲、この曲お届けいたしましょう。今のお話も引き継ぎ、ビギンさんで、なだそうそう。

さあお届けいたしましたビギンでなだそうそう、ね、名曲でございますね。いい曲です。さあそれでは40分からは加須市周辺の交通情報、そして加須市周辺の天気、そして電車の運行情報、遅延の情報をお伝えいたします。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。

さあ時刻は11時41分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたします。さあまずは交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市須掛歩道橋付近600メートルの渋滞。加須鴻巣線県38上り加須市プラザ記載前付近200メートルの混雑です。加須勝負線県149下り加須市記載城南産業団地付近100メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報です。さあまずはこちら、水郡線、倒木の影響で列車に遅れが出ております。水郡線です。倒木の影響で列車に遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあそして、東急田園都市線です。駒沢大学から桜新町駅間でのドア点検の影響で列車に遅れや運休が出ております。東急田園都市線です。駒沢大学から桜新町駅間でのドア点検影響の影響で列車に遅れや運休が出ております。お気をつけください。さあこの影響

で東武スカイツリーライン、そして東急大井町線、そして東京メトロ半蔵門線、以上の線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ続きまして、東京メトロ有楽町線です。朝7時59分ごろ永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れてます。東京メトロ有楽町線です。永田町駅でのホームドア点検の影響でダイヤが乱れております。さあこの影響で、東武東上線、西武池袋線、秩父線、西武有楽町線、東急東横線、相鉄線、東京メトロ副都心線、以上の線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあ最後に東京メトロ千代田線です。JR 常磐線各駅停車内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。東京メトロ千代田線です。JR 常磐線各駅停車駅内での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。さあその他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。というわけで以上、交通情報そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ、この時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在の加須市周辺のお天気は弱い雨に変わってます。気温が17度、また少し下がりましたね。そして風が強いです。風の強さ5メートル、結構強いですね。さあ、というわけでこの雨、夕方過ぎ、お昼過ぎぐらいに少し弱まる予報になっておりますが、どうなんでしょうか。さらに明日までこの雨は続く予報になってます。というわけで、まず明日5月22日金曜日のお天気です。金曜日のお天気も雨です。最高気温15度、最低気温は10度です。さあ、というわけで明日はさらに寒いという予報ですね。お気をつけください。そして週末、土日に関してはお天気回復するようです。というわけで、まずは土曜日の天気、5月25日土曜日の天気です。土曜日の天気は晴れところにより曇り、最高気温は20度、最低気温は15度です。さあ、そして日曜日です。5月24日日曜日の天気、日曜日の天気も曇りところにより晴れです。最高気温は20度、最低気温は16度です。というわけで、週末に関しては晴れ間が広がりそうですね。そして週明け、週明けも月曜日火曜日までは晴れ間が広がりそうなんですが、それ以降水曜日からまた雨マークです。まあ、来週のお天気はですね、また最新の、予報を確認していただければと思いますが、今週に関しては土曜日日曜日と晴れますので、この辺でまあお洗濯物干したりお出かけするにはちょうどいいのではないでしょうか。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせしました。

三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、また

0: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
1: さあ時刻は11時48分を回ったところです。さあ X もいただいてますので先にちょっとご紹介しちゃいましょうかね。ライカさんいただきました、ありがとうございます。皆さん、八木さん、皆さん、おはわたです。おはわたです、ごめんなさい。今朝子供たちに、ママ今日の給食なんだっけ、ママ今日学校何時間だったっけ、ママ昨日学校に、習字道具持ってったっけ、といろいろなバージョンがありますが、これ俺もよくやってました。毎回心の中ではそんなん知らんがなと若干切れ気味な私です。本日いつもよろわたですって書いてます。わかりますわ、これ俺よく聞いてたかもです。ね、なんかいろいろこんな感じのことを言ってたんですね。小学校の時、学校から帰ってくるとドアを開けた瞬間、飯って言いながら帰ってたんですね。そしたらうちの母に言われました。私はあんたの女房かっつって怒られたことがありますけれども、さっきあのゆなぎさんのお話もありましたが、僕もそういえば母亡くなってどのくらい経ったんだろうと思って考えてみたら、もう17年ぐらいなんですよね。もう10年前ぐらいかなと思ってたんですけど、あ、そんな前なんだと思ってしまいました。ね、母一人で育てていただいた母が、ね、生きてる時はやっぱね、ここと、ね、やたらめったら、ね、喧嘩したりもしてましたが、まあ亡くなってみてからいろいろ分かることもございますわね。さあというわけで、本日おかえりわたらおかおはようわたらせ、まずはおはようわたらせですね、最後の曲でございます。まあいろいろ考えて、どの曲やろうかなと思ってたんですが、今日はこの曲をお届けしちゃいます。それではいきましょう。大好きな曲です。コッコでレイニング。

さあお届けいたしましたコッコでレイニングね、いかがでしたでしょうか。サイクスの方ご紹介していきましょう。続きまして黒猫チー君さん、八木さんおはわったです。おはわったです、自分へ知らんがな俺の携帯どこ行った。俺の靴下は片方知らない。俺なんでこの部屋来たんだっけ。これもよくわかるわ、全部自分に知らんがなって突っ込んでますって書いてます。これもよくわかりますね、よくわかりますわ、本当そうですわ、これあれですよ、僕一人でやったりするとすごく悲しい気持ちになりますで、ね猫だけがにゃーって言ってくれる感じですかね。さあミュータンさんいただいてます、八木さん2枚目のともに、メッセージを紹介してくださりありがとうございました。はい、トンネルズのお二人が、魔法使いサリーちゃんのパパママのパロディやってましたね、やってましたね、のりさんがママ、タカさんがパパ役で大爆笑しちゃいましたって書いてます。面白かったですねあれね。さあというわけで38億もいただきまして、ミュータンさん、なだそうそう、ビギンさんバージョン、心から離れない優しい歌声ですね、本当ですね。羊さん、八木さんこんにちは。昨日までの猛暑も今日の雨で一休みですね、本当ですね、31日は猛暑にならなければいいんですが楽しみって書いてます。ありがとうございます。そしてみくるさん、昭和生まれとしては宇宙人ってやっぱり火星から来てるイメージが強いです。うん、映画マーズアタックやアニメムテキングに出てくるような面白宇宙人ならいいけど、プレデターとか映画サインに出てくるようなリアル怖い宇宙人はやだな。確かにムテキング懐かしいな。ありがとうございますさあというわけでね、羊さんも31日のお話ありがとうございました。

さあというわけで間もなくお昼の12時です。ここまでのお相手はおはよう渡瀬せ木曜日担当の八木愛介でした。このあと12時からはランチでパラダイス、木曜日はめいめいちゃんの日です。お楽しみに。そして2時半からはマリコのゆるラジ、そして私八木愛介はこの後夕方4時からおかえり渡瀬せでお相手いたします。ね、ちょっと雨が降ってますが、まあこんな日はね、先ほどお便りでもありましたけれども、ゆっくり過ごすのもありかもしれませんね。ぜひ素敵なお時間をお過ごしください。それではまた後ほどお会いいたしまし、あ、お会いしましょう。素敵なお時間を午後お過ごしください。Have a nice afternoon.

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月21日木曜日、ランチでパラダイスの時間です。木曜日のお相手は私めんめいがナビゲートいたします。この番組は加須市道の駅加須渡良瀬物産施設2階 FM 渡良瀬スタジオから2時間半生放送でお送りいたします。それでは本日も私めんめいと楽しくお付き合いいただけたら嬉しいです。

0: ブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。76.1

始まりました、ランチでパラダイス木曜日。本日のオープニングソングは2003年5月21日に発売されたシングルウィンズでスーパーラバー I Need You Tonight でした。はい、まあ、4月にねウィンズのライブに行かせていただいたっていう話はラジオでもしましたけど、はい、もうそれ以降今朝も聞いてきましたね、そのセットリスト。はい、ライブのセットリスト通りに聞きながらいつも出退勤するっていう、はい、もう今も続けてますね。もう本当にウィンズのお二方がもう40歳41歳っていう風にMC で自らおっしゃってましたけど、もう発光してましたから、お肌ツヤツヤ、私も影響を受けて、はい、常に若くいたいなっていう風に思いましたよ。はい、そうなんですけど、もう最近肩こりがひどくて、はい、だんだん暑くなってきて薄着になるじゃないですか。そしたらその今までニットとかで隠してた肩のフォルムがなんか凝りがわかるんですよ、自分でも鏡で見て。そう、なんかちょっとモコってしてるなって、どうやら調べたらこれは凝ってるから凝りらしいということで、もう最近毎日その凝りをほぐす運動をしてます。はい、そんなめめでございます。今日もよろしくお願いします。はい、それではランチでパラダイス前半1時間のメニューを紹介していきます。この後すぐ放送中のテレビドラマやドラマ名言クイズなど日本のドラマ情報をお届けするドラマに、続いて12時20分頃からは新作映画と毎月のテーマに沿った名作映画をご案内するシネマトリップ。12時40分頃からは天気予報とニュースと道路交通情報。そして12時50分頃からは

は皆さんからいただいたメッセージやリクエストをご紹介していきます。メッセージリクエストは FM わたらせホームページのメッセージリクエストフォームまたは X にてハッシュタグ FM わたらせ FM がアルファベットわたらせがひらがなをつけてポストしてください。さらにメールの方はラジオネームを記載の上メールアドレス info@watarasi.com info@watarasi.com までお送りください。特に毎週のテーマとかは定めてないんですけれども、トークテーマランパラ木曜日ではですね、通年の募集中のテーマとして皆さんのが、奇跡や運命を感じたエピソードとか好きなことへの熱い思いとか、ちょっと照れくさくて言えないのろけ話とか募集してます。はい、これから梅雨の時期になりますのでね、そのキュンキュンしながら梅雨のジメジメを吹き飛ばしていきたいなと思っておりますので、はい、皆さんからのメッセージやリクエストをぜひお待ちしております。

ここからは日本のドラマ情報をお届けするドラマニーのコーナー。お送りしたのは4月17日よりスタートしたドラマ刑事振り出しに戻るの主題歌ディッシュでヒーローでした。このドラマは恋人を亡くして以来やる気を失い冴えない日々を送っていたアラフォー刑事百武誠、ある日凶悪犯を追い詰める中現場で命を落としたはずでしたが、目を覚ますとそこは10年前の2016年、刑事としてのキャリアをスタートした振り出しの日でした。未来がわかるチート能力を武器に一度目の人生とは打って変わって刑事としても大活躍。そしてまだ生きている恋人の

命を救おうと大奮闘します。すると、その裏にあった警察組織の闇が明らかに。もしも悲しい運命が変えられないものだとしたら、彼は今度こそ人生の主人公になれるのでしょうか。はい、ということで私も拝見しております、刑事振り出しに戻る。はい、この主役の百武誠役を濱田岳さんが演じてるんですけど、もうなんか濱田岳さんって、はい、私学生時代からいろいろ出演されているドラマを拝見しておりますけども、本当にコミカルな演技がすごく、はい、いい味出してるなっていうか、好きなんですけど、そのこのドラマでもね、もうところどころもうくすってこう思わず笑ってしまうようなシーンとかあるんですが、はい、そのね、恋人をね亡くしてしまって、まあ、それでまあ戻ったら恋人が生きてるわけですよ。まだ恋人同士になる前の恋人が、もうね、その感じ、また二度目の恋みたいな、同じ人にまた恋して、でまた救おうとしてる。でも彼女はそれを知らないわけですよ。まあ、そこがね、ちょっと私のキュンポイントですね。見てますし、あとはそう、一体その恋人が亡くなった理由とかね、その警察組織の闇がまだ明らかになってないので、一体そういった事件の裏に何が隠されているのかっていうところも気になるところですね。はい、ということで濱田岳さんが主演を務めるドラマ刑事振り出しに戻るは毎週金曜夜9時からテレビ東京系列にて放送中です。気になった方はぜひご覧ください。それでは続いてドラマ名言クイズ。今から私がとあるドラマの名言を読み上げます。そのドラマの主題歌を一曲流しますので、曲が流れている間にドラマタイトルをお答えください。回答は X にてハッシュタグ FM 渡らせをつけてポストしてください。はい、ということで毎月、まあ、とある俳優さんにをセレクトして、その俳優さんが出演されたドラマから出題しております。ということで今月は石田ひかりさん、はいですね、石田ひかりさんが出演されたドラマから出題しております。はい、今日のドラマは一体どのドラマなんでしょうか。ということで主題歌なんですけれども、ちょっとね主題歌に起用されたアーティストさんの曲がな曲アーティストさんの曲がちょっと音源がなかったので、ちょっと別の方が歌ってる同じ曲をはい、かけたいと思います。それでは参りましょう。本日のドラマ名言。病院での実習が始まります。先生、やっとここまで来ました。あと少し、ラストスパートです。

0: お送りしたのはザードで君がいたからでした。はい、本来はですねこのドラマの主題歌はフィールドオブビューの君がいたからとなっておりますが、はい、ちょっと音源がなかったのでザードさんの君がいたからお届けいたしました。ということで本日のドラマ名言クイズの正解は輝く時の中で、はい、でした。このドラマは1995年に放送されたドラマで、石田ひかりさん演じる藤谷加奈子の名台詞をご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。以上ドラマ2でした。お知らせの後は映画コーナーです。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して。愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座についてその他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

ここからは映画コーナーシネマトリップ。今週公開予定の最新映画情報と毎月のテーマに沿った名作映画をご案内します。まずは明日5月22日金曜日公開の最新映画から。本日ご紹介するのはアメリカの映画スターウォーズマンダロリアン&グローグー。ストーリーは、本作の舞台はスターウォーズジェダイの帰還の後、ルーク・スカイウォーカーが帝国の邪悪な皇帝の前でダース・ベイダーとの最後の戦いに挑み、帝国が崩壊した後の物語です。ルーク、レイヤ、ハン・ソロなど反乱軍の活躍で銀河に平和は訪れるはずでしたが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた時代、その秘めた力を悪用するため帝国軍の残党たちに次々と狙われる、まだ言葉も話せない長寿種族で一人ぼっちの幼いグローグー。そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った孤高の賞金稼ぎマンダロリアンでした。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難、

新共和国も崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で、二人は親子のような絆を育んでいくのでした。では続いて、この映画のキャスト、スタッフは、まずはキャストから

演も豪華で、ジェレミー・アレン・ホワイトはロッタ・ザ・ハットを担当、スティーブ・ブルームはゼブ・オレリオスの声で参加、そしてさらに極めつけはなんとマーティン・スコセッシはですね、アーデン・ニアンの天守役で声の出演という思わず耳を疑うキャスティングです。そしておなじみデイブ・フィローニはトラッパー・ウルフとして自ら出演しています。監督にはジョン・ファブロー、マンダロリアンを作り上げた名将が映画版を指揮しています。では続いてこの映画の注目ポイントをお伝えいたします。まずはマンドーとグローグーの親子のような関係、そして急速に成長しつつあるグローグーの姿です。いたずらを叱られる可愛らしさから、フォースで敵を粉砕する凛々しい表情まで、そのギャップがさらに二人の絆を深めていきます。さらに今作ではシガニー・ウィーバー演じる新キャラウォード大佐、反乱者たちからの人気キャラゼブ、そしてジャバの息子ロッタなど、シリーズファンにはたまらない面々が続々と登場します。マンダロリアン世界が劇場版で大きく誇張されています。父として戦士として、そして銀河の命運を背負う者として、マンドーとグローグーが選ぶ未来とは一体何なのか、劇場の大スクリーンでこの新たな冒険をぜひ見届けてください。それではここで一曲お届けいたします。スターウォーズメインテーマ。

お送りしたのはスターウォーズメインテーマでした。そして本日ご紹介の映画スターウォーズマンダロリアン&グローグーはイオンシネマ羽生や109シネマズショープなどで明日5月22日金曜日公開となります。

続いて毎月のテーマに沿った名作映画をご案内します。5月4日緑の日は自然に親しみその恩恵に感謝する日ということで、今月は草原映画特集をお送りしております。そして本日私がおすすめする作品は映画オーストラリア。こちらは2009年に日本公開されたオーストラリアとアメリカの合作映画です。ストーリーは第二次世界大戦前のオーストラリア北部、イングランド貴族のサラ・アシュレイ夫人は1年以上帰ってこない夫の所有地ファラウェイダウンズ牧場の様子を見るため単身オーストラリアへ向かいます。到着した彼女を迎えたのはソヤナ牛追いのドローバーと夫の遺体でした。牧場は荒れ果て、管理人フレッチャーの裏切りにより窮地に陥っていたのです。サラは牧場を守るため1500頭の牛を遠くダーウィンの港まで運び、軍との契約を結ぶ計画を決意。彼女はドローバー、アボリジニの少年なら、牧場で働く人々と共に過酷な牛追いの旅に出発します。砂漠、断崖、妨害工作を乗り越えながら進むうち、サラ、ドローバー、ナラの間には家族のような絆が芽生えていくのでした。この映画の監督を務めたのはバズ・ラーマン。サラ役にはニコール・キッドマン。ドローバー役にはヒュー・ジャックマン。ナラ役にはブランドン・ウォルターズ。その他、デビッド・ベナムやブライアン・ブラウンなどが出演しています。では続いて、この映画のおすすめポイントをご紹介いたします。本作のまず序盤はロマンスと牧場の再建、中盤は大冒険、終盤は日本軍の空襲を背景にした戦時ドラマといったように、ジャンルが豊かに混ざり合う王道大河ロマンスとしてご覧いただけます。さらにアボリジニの少年ナラや呪術師キング・ジョージを通して描かれる文化や歴史背景にある差別の問題など、社会的テーマも含まれています。そして今月のテーマでもある自然の美しさについても、実際に広大なオーストラリアのロケ地で撮影されているため、大地の生の質感が伝わってきます。涙あり、緊張あり、ロマンスあり、そして壮大な映像美、165分を一つの大きな旅として楽しめる一本に仕上がっています。それではここで一曲お届けいたします。映画オーストラリアよりエルトン・ジョンでザ・ドロバーズ・バラッド。

お送りしたのはエルトン・ジョンでザ・ドローバーズ・バラッドでした。本日のシネマトリップは新作映画スター・ウォーズ・マンダロリアン&グローグーと名作映画オーストラリアをご紹介いたしましたが、気になる映画はありましたか？以上、映画コーナーシネマトリップでした。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

この時間は加須市周辺の午後の天気予報をお伝えいたします。ウェザーニュースによりますと、加須市の午後の天気は雨時々曇り、最低気温は15度、最高気温は18度です。続いて埼玉県羽生市の午後の天気は雨時々曇り、最低気温は16度、最高気温は18度です。続いて群馬県板倉町の午後の天気は雨時々曇り、最低気温は16度、最高気温は18度です。続いて群馬県館林市の午後の天気は雨時々曇り、最低気温は16度、最高気温は18度です。続いて茨城県古河市の午後の天気は雨時々曇り、最低気温は15度、最高気温は18度です。また現在茨城県古河市に雷注意報が発令されております。急な強い雨や落雷にご注意ください。以上、加須市周辺の午後の天気予報をお伝えいたしました。

続いて埼玉県内のニュースをお伝えいたします。本日5月21日の埼玉新聞より気になる記事をピックアップしてご紹介いたします。世界5カ国の選手がエントリーし、田んぼで徒競走などを行う田んぼで GO 第4回世界大会が17日加須市由比ヶ島の加須市の農家青農社で開かれました。地元加須市をはじめアメリカ、ブラジル、イギリス、ネパールの大人から子供まで220人が参加しました。成人男性

成人女性、10歳から12歳、7歳から9歳、親子のほか3人1組でチームワークの良さを競うムカデ、以上6部門で泥水を跳ね上げながら全力疾走し、熱戦が繰り広げられました。会場の田んぼは約33R、 農薬と化学肥料を使っていない漢方農法米の田んぼで、水がたっぷりと入っており、ゴール直前で焦って転ぶ選手も多数いました。藤田社長は、地域住民の理解があって開催できているので感謝をしながら続けていきたいです。田んぼで走る体験を通して、地域愛と共に農業に親しみを持って、海外の人も多く参加しているので、日本の農業の素晴らしさを伝えていきたいですと語ります。各部門ともに予選、決勝を行い、上位入賞者には金、銀、銅メダルと、生農者自慢の漢方農法米、コシヒカリなどが贈られました。以上、埼玉県内のニュースをお伝えいたしました。

続いて加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターによりますと、現在渋滞情報が入っております。国道122号線羽生行き羽生市須影歩道橋付近で600メートル、赤羽行き羽生市須影団地付近で500メートル、国道125号線上り羽生市町屋付近で200メートル、下り羽生市郷土陸橋付近で700メートルの渋滞となっております。以上、加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたしました。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: ランチでパラダ

第数木曜日、私めめがお届けしております。ここからの時間は皆さんからいただいたメッセージやリクエストをご紹介していきましょう。はい、ではまずは X 見ていきましょう。よいしょよいしょ。まずはラジオネーム風船さん、めめちゃんこんにちは。ザードさんからお聞きしてます。お天気いまいちですがお元気ですか？スターウォーズはうん十年前の初回しか見てなくて、いつかまとめて見る時間を作りたいものです。今日の社食は好物の麻婆春雨、この後1時間弱ですがよろしくねと。さらに風船さん、今月の映画テーマは草原で、本日の名作映画はオーストラリアが紹介されました。エルトン・ジョンの曲だけでも草原を感じますね、ということで、風船さんこんにちは。今日もメッセージありがとうございます。スター・ウォーズですね。そう、私も全部見てません。紹介しておきながらなんですが、前なんかお話しした気がするんですけど、こうシリーズものの映画ってもう海外のたくさんあるじゃないですか。長く続くものから、まあ、2までとか3までのものもあったりしますけれども、スターウォーズも私も何作品かだけ見てて全部見てないんですよね。あのつながり、スターウォーズでこうなんか、まあ、バラエティ番組でやってたんですけど、芸人さんが、そうそう、時代系列順に見るみたいな、そう、公開順じゃなくてね、あれ違うんですよね。公開された順がこう時代系列じゃないんですよね。そうそう、見方がこうなんか何パターンかあるみたいにやってて、あ、そういう楽しみ方もあるんだって。でむしろその全部見てないからこそ、はい、その見る順番によって楽しみ方が変わってきたりするのかななんて思いながら、そう、私もまとめて作る時間を取りたいなって、もうスターウォーズに関しては取りたいなと思うんですよ。スターウォーズ全部こう見て詳しくなったら、またなんかこう周りの人との会話が広がりそうだなって思う時とかあって、スターウォーズ好きな人とか多いじゃないですか。 T シャツ着てる人とかグッズ持ってる人とかに、こうどうしても私あんまり見てないんで詳しく話しかけたいけど話しかけられなかったりするので気になりますね。 そして麻婆春雨も気になりました。どうしても私お家で作るとき麻婆豆腐か麻婆茄子行きがちで、春雨をね、こうバスもうね、なかなか作る機会ないんですけど美味しいですよね。そう、私も大好きなんです。今度はこう春雨をチョイスしようって思いました、マーボ系で。はい、ありがとうございます。いつもありがとうございます。ということで、では続いてラジオネーム自由人さん、めめちゃんこんにちは。ランチはマックの照り焼きバーガーモバイルオーダーでパラダイスです。めめちゃんマックといえばオーダーは何？ということで、モバイルオーダーすごい、私やったことないんですよ、モバイルオーダーもう今もうそれがもう主流になりつつというか、もうそういうのをうまく活用することで待ち時間も少なくしてみたいな。ねえ、そうですけど、いつかモバイルオーダーデビューしたいですが、マックはダブチですね。ダブルチーズバーガーですね。はい。です。で、ポテト。ポテトにオレンジジュースですね。基本的には。そうですね。マック行ってないな、最近。あとは、エビフィレオ。エビフィレオって今あります？昔あの、エビ原ゆりさん、エビちゃんが、エビフィレオでね、あの、CM やってましたけど、もうそれぐらいから、エビフィレオというものを初めて食べて、美味しいってなって、そこからあの、他のモスバーガーでも、毎回、エビカツバーガーでしたっけ？モスバーガーでは。そうそうそう。もうエビカツバーガーで。で、ちょうど昨日から5月20日からモスバーガーさんで、はい、アボカドエビカツバーガー国産バジルマヨ期間限定で新発売っていうことと、あとエビフライバーガーも発売されるんですよ。そう、エビ好きとしては、はい、行ってましたっけ私、はい、行ったかわかんないんですけど、エビが好きなんですよ。特に蒸したエビとか、そういう揚げたエビカツ系なので、はい、そういうバーガーショップ系で
エビ

バーガー系があるものは基本頼みますね。はい、エビフィレオとかエビカツバーガーとか頼みます。でたまにそうダブルチーズバーガーとかチーズバーガー、モスバーガーもエビカツじゃない時はモスチーズバーガーですね。でチーズバーガーかエビカツバーガーかほぼ二択です。そうたまに月見バーガーとか月見の時期とかグラコログラタンコロッケの時期グラタンの時期とか食べたりしますけど、基本二択です。でほぼエビ、7割エビ3割チーズバーガーみたいな。照り焼きもいいですよね。照り焼きもたまに食べます。はい、ということでお楽しみランチ、素敵なランチをお楽しみください。お楽しみください。はい、いつかモバイルオーダー私もできるようになりたいです。ありがとうございます。では続いてメールもいただきましたのでご紹介していきましょう。はい、ラジオネームくまぴあちゃんさん、めめさんこんにちは、お疲れ様です。マンダロリアン&グローグスターウォーズの最新作ということで期待は高まりますね。帝国が崩壊した後銀河は無法地帯と化してしまったのですか。そうなると帝国が崩壊して良かったのか悪かったのか過去笑い、ということでくまぴあちゃんさん、いつもメッセージありがとうございます。こんにちは、お疲れ様です。ね、私もちょっと調べてはいるんですけど見てなくて、はい、スターウォーズ先ほども言った通り全部ちゃんと見てるわけではないんですけど、なんかこう調べたところによると、そうそうそう、銀河の隅々までそのね平和がの手が届かず、平和が行き渡らずっていうんですか、なのでそういう意味なんだと思いますよ。そうそうね、ちょっとこれ気になりますよね。あとそのグローグが何しろ可愛くないですか。最近至るところでグローグ見かけますけど、そうそう、なんか喋れないんですよね。そうそうそう、今日も今朝もニュースで出てて、インタビューに出てて、そうで喋れないからとジェスチャーで一緒にね、ちっちゃいグローグが座っててこうジェスチャーで答えてたんです、インタビュアーの方に。可愛いと思って、そう通訳さんとかいなくて、ちょっとグローグが気になって見たいっていうのもありますね。そのなんか C3PO とかヨーダとかいたじゃないですか、どういう関係性っていうのも分かってないんですよ。そう映画コーナーとかねやってるからにはちょっとグローグについて説明できるぐらいになんなきゃなっていうところと、グッズが欲しいですね。グローググッズ可愛いですよね。あれは赤ちゃんなんですかね、なんか幼いって書いてあったんですけど、そうそう、ただ超術種族なので何歳まで生きられるんでしょうね。あれヨーダとかがもしかして何百歳とかなんですか。ちょっと調べたいと思います。はい、ちょっとスターウォーズ気になってきましたね。もう最近もう見たい映画がありすぎてっていうのがもうね常々、4月ぐらいからもう5月から見たい映画がありすぎてって言ってると思うんですけど、最近も2日連続で見に行きましたね。そう、でその映画の話もまだできてないのでどこかでしたいなっていうふうにも思ってます。でまあその見てきた一作は X とかで見るととにかく賛否両論、ね、書かれてるんですよ、感想がコメントが、まあ、どっちの気持ちもわかるなと思いながらも、私は感じたこと、私はこう感じたなとかをぜひ皆さんと共有したくてその話もしたいですね。はい、ということでランチ・ザ・パラダイス木曜日2時間半生放送でお届けいたしますが、まもなく午後1時となります。はい、あと後半1時間半ですね。ぜひこの後もいろいろなコーナーを用意しておりますのでお付き合いいただけると嬉しいです。はい、まあ、詳細のメニューはですね午後1時明けてからちょっとお伝えしますので、ぜひこの後もお聞きください。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛史がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
2: FM 渡ラジ。
0: 資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。
3: ランチでパラダイス木曜日、時刻は午後1時を回りました。はい、ということでこの後、後半1時間半のメニューを紹介していきます。この後すぐ地域情報、続いて1時10分頃からは様々な音楽ランキングをお届けするランパラヒットランキング。はい、今日のランキングはですね、5月18日付週間デジタルシングルランキングベスト10ということで、最新のデジタルシングルランキングをお届けいたします。そして午後1時40分からは天気予報とニュースと道路交通情報、2時からは最新の洋楽ヒットチャートからトップ5をご紹介、2時15分頃からは皆さんからいただいたメッセージやリクエストを紹介していきますので、番組後半もどうぞ最後までお楽しみください。

それではこの時間は地域情報をお伝えいたします。まずは FM 渡良瀬からのお知らせです。加須市協賛、加須市民の日記念事業、防犯防災フェア開催。災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるということで、はい、 FM 渡良瀬も参加いたします。 FM 渡良瀬主催ですね、防犯防災フェア開催ということで、連日お知らせしております通り、5月31日日曜日、はい、会場は道の駅加須渡良瀬。時間はですね、午前11時から午後4時まで。小雨の場合は結構、好天の場合は中止、失礼いたしました。好天の場合は中止となります。はい。こちらは、当日の朝8時30分頃に公式 X やホームページにて開催か中止か、はい、発表しますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、当日の内容なんですけれども、まず午前の部といたしまして、防犯防災を楽しく学ぼうということで、加須市役所や加須警察署、加須消防署の方にお越しいただいて、講話などもございますね。はい。さらに、あと寸劇ということで、FM 渡良瀬パーソナリティが参加する寸劇もございます。これって詐欺かも、あなたは見抜ける詐欺の手口ということで、出演者横山さん、はい、水曜日のね横山さん、月曜日の大平さん、そして金曜日の堂上さんなどです。はい、どういった寸劇なんだろう、私もまだ詳細を聞いてないので楽しみですね。はい。そして午後の部といたしまして、スペシャルライブ開催。佐藤花風さんや FM 渡良瀬ミュージック所属のマリコさんなどによるスペシャルライブ。はい、佐藤花風さんとマリコさん以外にもロンドンブルーや木曜パーソナリティの八木愛介さん、そして FM 渡良瀬ミュージック所属の瀬名くんなども、はい、お越しいただけるということで。

ぜひぜひ皆さん一緒にライブ楽しみましょう。そして終演後はですね、物販もございますということで、 FM わたらせメンバーとチェキ撮影会も開催されます。はい、この機会にぜひお越しくださいということで、その他にも、まあ、いろんな企業さんのブースとか、あと来場者プレゼントとか、 FM わたらせのグッズ販売とか、はい、お子様限定の防火服の体験とかもあるみたいなので、ぜひぜひ皆さんご家族でお友達でお越しください。私も行きます。スタッフとしてどこかにいます。はいもうほぼほぼ FM わたらせスタッフ全員参加すると伺ってますので、はい、楽しみですね。久々じゃないですか、このこういうイベントを、そしてこう全員集合して皆さんにお会いできるっていうのがもう楽しみにしております。はい、また内容としても防犯防災フェアということで、もう身につけておいて損はないこと、もうこれからのね時代かなり必要となってくる重要なお話も聞けるんじゃないかなと思うので、一緒に学び楽しみましょう。はい、ぜひ皆さんのご来場お待ちしております。では続いて加須市からのお知らせです。熱中症セミナー開催。大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中症対策セミナーを実施します。日時は5月29日金曜日午前10時から午前11時30分まで。会場は加須保健センター機能訓練室。内容は、夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師に招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼントします。こちらお申し込みは電話または加須市ホームページよりお申し込みください。費用は無料となります。詳しくは生き生き健康医療課までお問い合わせください。続いてのお知らせです。農業体験を通じて地域とつながる活動、花咲徳春高校生がトマト収穫体験。花咲徳春高等学校食育実践科の2年生がトマト農家で収穫体験を行います。日時は5月28日木曜日午後1時30分から。会場は加須市大室水深地内となります。こちら2カ所に分かれておりまして、 A 班 B 班が小山農場、 C 班 D 班が佐久間農園となっております。詳しい内容は、市では花咲徳春高校との連携事業の一環として農業体験を通して地域とつながる活動を実践しています。今回は花咲徳春高校の食育実践科2年生の生徒80名が4班に分かれ、水深トマト研究会に所属するトマト農家の指導のもと、地元農産物であるトマトの収穫体験を行います。詳しくは農業振興課までお問い合わせください。続いてのお知らせです。見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高める、加須市消費生活フェアへ行って消費者力をアップ。日頃の活動や生活に役立つ情報を紹介し、市民の消費生活の改善や消費者力の向上を図る加須市消費生活フェアを開催します。日時

まあ、すでに始まっておりまして、5月19日火曜日から25日の月曜日まで、時間は午前9時30分から午後4時まで。またこちら23日土曜日は除きます。会場は加須市役所1階市民ギャラリー。詳しい内容は消費生活に関するパネル展示、加須市暮らしの会の活動紹介およびパネル展示、会員による手作り作品やリサイクル作品の紹介、わらしべ長者祭りとなっております。詳しくは人権男女共同参画課までお問い合わせください。以上、加須市からのお知らせでした。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: ランチでパラダイス木曜日、私めいめいがお届けしております。ここからはランパラヒットランキング。この時間は様々な音楽ランキングをお届けいたします。本日のランキングは5月18日付週間デジタルシングルランキングベスト10です。また公式 X では引き続き皆さんからのメッセージも受け付けていますので、ハッシュタグ FM わたらせをつけてポストしてください。曲にまつわるエピソードや感想などどしどしお待ちしております。それでは早速参りましょう。週間デジタルシングルランキング第10位はこの曲です。

0: 第8位ミーシャでラストダンスあなたとでした。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入れ君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
8: しおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
9: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト待ってます。
0: この時間はランパラヒットランキングをお届けしております。本日は5月18日付週刊オリコンデジタルシングルランキングベスト10。では早速ランキングの続きに参りましょう。続いて第7位はこの曲です。

第6位ミセスグリーンアップルで風と街でした。続いて第5位はこの曲です。

0: 第5位宇多田ヒカルでパッパラパッパラパッパパラダイスでした。続いて第4位はこの曲です。
1: ねえこっち向いて愛してんで。

噂のボイバンでどこも墓もスターダウン Beware to be where the best is new

0: ベイボ
1: ー第3位 BE:FIRST でロンドでした。続いて第2位はこの曲です。

第2位ロイロムでクラシックウェーブでした。この後天気予報とニュースと道路交通情報をお伝えした後1位を発表しますので最後までお聞き逃しなく。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
2: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。

この時間は加須市周辺の週末の天気予報をお伝えいたします。加須市の明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 土曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日は曇り時々雨、降水確率 60% です。続いて埼玉県羽生市の明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 土曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日は曇り時々雨、降水確率 60% です。続いて群馬県板倉町の明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 土曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日は曇り時々雨、降水確率 60% です。続いて群馬県館林市の明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 土曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日は曇り時々雨、降水確率 60% です。続いて茨城県古河市の明日の天気は雨のち曇り、降水確率 70%、 土曜日は曇り、降水確率 30%、 日曜日は曇り時々雨、降水確率 60% です。以上、加須市周辺の週末の天気予報をお伝えいたしました。

続いて埼玉県内のニュースをお伝えいたします。本日5月21日の埼玉新聞より気になる記事をピックアップしてご紹介いたします。地域の交流とにぎわいを創出しようと、23日さいたま市大宮区のさいたま新都心公園で家族向けイベント北袋プレイ&マーケットが開催されます。親子で楽しめる遊びや食のイベントとして、子ども向けのワークショップや地域の魅力に出会えるショップ、キッチンカーなど計29店舗が出店予定です。大宮プレイパーク根っこの会によるプレイパークや毎日工業のお仕事体験、高砂建設のおうちボックス作りなど地元企業団体による体験コーナーが設けられます。会場中央のピクニックエリアではレジャーシートを持参して芝生の上で過ごすこともできます。開催時間は午前10時半から午後4時まで、雨天の場合は中止となります。以上、埼玉県内のニュースをお伝えいたしました。

続いて加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたします。日本道路交通情報センターによりますと、現在渋滞情報が入っております。国道122号線羽生行き羽生市須賀歩道橋付近で300メートル、赤羽行き加須市工具木立山付近で100メートル、羽生市須賀団地付近で500メートルの渋滞となっております。以上、加須市周辺の道路交通情報をお伝えいたしました。

ラのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: ランチでパラダイス木曜日、私めいめいがお届けしております。この時間はランパラヒットランキング、本日は5月18日付週刊オリコンデジタルシングルランキングベスト10ご紹介しております。それでは残るは第1位のみとなりました。早速発表に参りましょう。

飛ばしてくスピニング目まぐるしく生きるあるもの全部使う俺が手に取れば全部光るダークサイドライフサイド揺れる心それでも選ぶ愛

5月18日付、オリコン週間デジタルシングルランキング第1位に輝いたのはスノーマンでバンでした。はい、もう私もリリースされてからよく聞いてますね、この曲バン。はい、もうあの MV、 ミュージックビデオも見て、甥っ子たちと見て、はいはい、踊ったり踊れないですけど、はい、真似したりしてますね。はい、坂本デイズも面白そうだなって思いながら見てませんけど、はい、気になりますね。ということで以上、ランパラヒットランキングでした。ではここでいただいたメッセージご紹介していきましょう。メールですね、ご紹介していきます。とラジオネーム、あけさん、めめさん、こんにちは。いつも楽しく聞いています。毎回感心しているんですが、ドラマや映画のコーナーってネタ集めはどんなタイミングでされているんですか？好きなこととはいえ、自分だったらいつかネタ切れしそうだなと思っていて、特に作品紹介のコーナーってあらすじの深さが絶妙だなと感じています。深掘りしすぎず、でもちゃんと興味が湧くというか、ちょっと見てみようかなってなるんですよね。作品を紹介するときって何か気にしていることや意識していることってあるんですか？よかったら教えてください。これからも

放送を楽しみにしています。ということで、あけさんありがとうございます。こんにちは、いつもありがとうございます。いや、嬉しいです、そういう風に言っていただいて。まあそうですね。でまたこれ、いつもあけさんへのメッセージに、そうそう、すごくタイムリーだなって感じるっていうのは前々からお伝えしてますけど、今日本当に映画紹介のコーナーで下読みとかしてた時に、なんかそろそろこれ被ってないかなって、同じ映画紹介し多分してるんですよ。はい、申し訳ございません。開局してから全部撮っておいてはいるんですよ。原稿とか撮ったりとか書き留めてはいるんですけど、多分被ってるよなとか、さすがにその全部を確かめてないんですよね。そうそう、なんかそういう検索できるようにしとけばいいんですけどね。今 AI とかも技術も発達してるんで、この映画紹介したとか言ったらもう何月何日に紹介しましたみたいな、そういうシステム作れそうだななんて思うんですが、そういうの作ってなくて、なので、あ、ちょっとかぶって、なんか前も紹介した気がするとか思うんですけど、そうそう。って思ってたら、そう、こういうメッセージいただいて、ネタ切れしそうだなっていうのは、たまに自分でもヒヤヒヤするときはありますけど、まあ、そう、まずは、そう、好きなこととはいえ、っていうことで、好きっていうのが一番大きいですよね。ドラマも映画も、本当に純粋に好きで、昔から好きで、それが人生の教科書みたいなところもありますし、私の人生の、はい。そこで、いろいろ、こう、勉強になったりとか、学んだりとか、することもありますし、実生活でももちろんありますけど、あとは、その、奇跡とか運命とか、のエピソード募集してますっていうくらいなんで、もうそういうのもね、そういう映画っていっぱいあるじゃないですか。はい。だから、そういうなんか希望を捨てずにいようみたいなエネルギーにもなりますし、そういうの好きなので、見てるので、その、紹介するときもですね、なるべくその、キュンというか、はい。毎回言ってますけど、皆さんにその、ワクワクとかを保存したままこうご紹介できるようにっていうのは思っていて、まだその公開前のものは私も調べてっていう段階なので、見てない段階なのでのものが多いので、はい、たまに見たものを紹介するときあるんですけど、基本的に、はい、皆さん公開日にならないと私も見れない一般ピーポーなので、そうですね、そう見る前なんですけど、それは調べればいろいろ出てきますね。なかなかネタバレの、まあ、書いてないので、たまにこの事前に見た人のネタバレとかはもう読まないようにしてご紹介する。もうまずネタバレは絶対的 NG だなっていうのはあって、で怖いのがその名作映画の方ですよね。もうそれはすでに公開されて何度も見てたりすると、もううっかり言っちゃいそうになるんですけど、結末とかあらすじ紹介の時にどこまで紹介しようかなとか思うんですけど、起承転結って大体あると、起承転まで行く時もあるかな、起承小ぐらいで止めてたりとか、その辺さじ加減になっちゃうんですけど、はい。やっぱりその映画によって盛り上がり、ピークのとこって違うじゃないですか。だからその直前まで、映画によってここまで言ったらちょっとワクワクがさらにお届けできるかなとか考えたりしますけどね。はい。まあでもその単純に好きなことをこういうふうに語らせていただいてるっていうのが一番大きいかもしれないです。なのでこう続けられてるっていうところもありますし、もう純粋な気持ちで皆さんと共有したいなっていうところが一番大事なのかなというか、そのおかげで続けられてるというか、お届けできてるなっていうふうに思います。はい、メッセージありがとうございます。あと30分お願いします。

は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤留美子が様々なお悩みにお答えいたします。

0: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時お知らせします。
1: ランチでパラダイス木曜日、時刻は午後2時を回りました。ここからはレコチョク洋楽ヒップホップ R&B レゲエランキングということで、5月20日付、はい、昨日付のトップ5をカウントダウン形式でお届けいたします。はい、それでは早速参りましょう。まずはナンバー5、70年代ディスコを代表するきらびやかな一曲。軽快なリズムとキャッチーなメロディーが印象的で、今聴いても自然と体が揺れてしまうダンスナンバーです。どこかレトロなのに新鮮、そんな魅力が再び注目されています。アラベスクで恋にメリーゴーランド。

続いてナンバー4、映画ナッティープロフェッサー2の挿入歌として知られる R&B ナンバー。柔らかくも芯のあるボーカルと洗練されたトラックが心地よく大人の余裕を感じさせる一曲です。ジャネット・ジャクソンで Doesn't Really Matter。

続いてナンバー3、映画ワイルドスピードスカイミッションの主題歌として世界的ヒットを記録した名曲、別れと再会をテーマにしたリリックが多くのリスナーの心を打ち続けています。何度聴いても胸が熱くなる、まさに時代を超える一曲です。ウィズ・カリファで See You Again。

続いてナンバー2、現代 R&B を代表する2人のコラボによるヒットチューン。切なさと華やかさが同居するサウンドはまさに今の時代のポップアイコン。クールでエモーショナルな世界観が多くのリスナーを引きつけています。ザ・ウィークエンド、アリアナ・グランデで Save Your Tears。

それではお待たせいたしました。今週のナンバーワンはディスコ黄金時代を象徴するボニー M の代表曲がトップにランクイン。一度聴いたら忘れられないリズムとストーリー性のある楽曲で、近年は SNS や動画で再注目され、世代を超えてヒットしています。ボニー M で海藻ラスプーチン。

0: レコチョク洋楽ヒップホップ R&B レゲエデイリーランキング、今週のナンバーワンはボニー M で海藻ラスプーチンでした。いかがでしたでしょうか。皆さん気になる曲があったらぜひプレイリストに加えてみてください。以上、最新洋楽ヒットチャートよりトップ5をお届けいたしました。
1: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な

毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

ランチでパラダイス木曜日、私めめがお届けしております。はい、ということで、はい、お送りしている曲は映画プラダを着た悪魔2の挿入歌、レディーガガでシェイプオブアウーマンなんですけれども、はい、最近映画を見たって、立て続けに見ましたよっていう風にね、本日お話しさせていただいたんですけど、その一つがこの映画プラダを着た悪魔2なんですけれども、ちょっとこれについていろいろネタバレしない範囲で感想をお伝えしたいなと思います。はい、まずはですね、プラダを着た悪魔2はあの伝説的ヒット作の続編、はい、プラダを着た悪魔の続編として作られましたね。ということで、まずは簡単に作品の概要をお話ししたいと思います。まあ、前作で一流ファッション誌ランウェイの鬼編集長ミランダの下で働き、過酷な日々の末に自分の人生を選んだアンディ、新しい2ではですね、その後の彼女がどんなキャリアを歩んで、どんな価値観で生きているのか、そこが物語の軸になっています。はい、まあ、一方でミランダもまた時代の変化にさらされていて、紙媒体の衰退やデジタル化、若い世代との価値観のズレということで、絶対的な存在だった彼女にも変化の波が押し寄せています。ということで、あの2はですね、続編は単なるその後の華やかな成功物語ではなくて、働き方、生き方のアッ

ップデートがテーマとなっています。はい、もうそこを前提に置いてみた方がいいなっていうのは、はい、思いました。もう前作ね、すごいもう爆発的なヒット、プラダを着た悪魔、はい、なのでその同じ感じで見るよりかは、はい、働き方生き方を現代に生きる人間として見た方が刺さる人が多いんじゃないかなっていうのが個人的感想なんですけど、はい、でもまずはですね、もう始まってからもうやっぱり感じたのが、このプラダを着た悪魔シリーズの圧倒的な世界観の強さですね。を来たぞ来たぞみたいな、あのファッション業界のシーンをこうね映す感じ、おーっていうこうゾクゾクする感じはねありましたよ。それは2にもやっぱり1でも感じましたけど2にもありました。ファッションとかオフィスとかね、街の空気ね、あの外国の空気とかも洗練されていて、全てがあまたなんかこの世界観いいなって、そのままガッと引き込まれましたね。まあ、なんですけど、その前作みたいなもキラッキラみたいな成功物語っていう感じじゃなくて、まあいろんなね年齢を重ねたことによるこう現実的な部分とか、まあ、選択の重み、まあいろんな選択をね大人になると迫られていきますから、その重みとかにフォーカスしている印象でした。そしてまあこの映画公開直後から賛否が分かれている作品というふうに先ほども申し上げましたけれども、まあ肯定的な声としては、そう大人になった登場人物たちのリアルが刺さるとか、華やかさの裏にある現実が見えていいなっていうこととかね、で否定的な意見もでも確かにあって、まあ前作ほどの爽快感とかがないとか、ちょっとアンディの変化に共感できないなとか、そのミランダの変化にちょっとなんか生丸くなりすぎたんじゃないかなみたいに感じるとかっていう意見もあるそうなんですけれども、はい、私もそれ興味深いなってすごく思って、見る前からもそうなんです。もうプラダを着た悪魔でいろいろ検索してたんで、どんどん情報が入ってきたりして、あそうなんだって思いながら、で見た後も改めてそういうコメント見て、あなるほどね、そういう視点で見た人もいるんだなっていうのを感じたりとか、まあやっぱりその成長物語とか、まあ、劇的な変身物語ってやっぱりこう爽快感ありますよね。もう分かりやすくこうね、こういいなってこうキラキラーみたいなありますけど、今回のは、まあ、そういう視点というかそれを期待してみるとやっぱなんか違うかなって、そのね期待とのそのギャップを感じちゃうのかなって思うので、もう現実的なもう現代のに生きる人間としての視点で見ると結構刺さるものありましたよ私は。はい、まあ、あとは受け取る人のとか見る方の立場とか置かれている状況とか年齢とか、まあ、仕事をしてるかとか、ね、学生とかね、またこういうファッション業界とか別のいろんな仕事とか、まあ、いろんな方いますから、それによって、ね、受け取り方が大きく変わるなと、前作よりも受け取る人によって変わるなっていうのが印象的でした。で個人的にはそのミランダの変化が結構それはそうなんかそれをねちょっとな、あいいという人もいればちょっと残念だっていう意見もありましたけど、どっちもわかるって思いました。そうあの鬼編集長がねちょっと変わるわけですよ。そこはやっぱ人間ですから、変わっていくんですけど、いやちょっとどこまで言っていいのかっていうところですが、ぜひね、そんなこと見らんするようになったのとか、そこは私もびっくりしました見てて、みたいな、

リーの変化が一番私はちょっとあれだったか、衝撃的だったかもしれないです。え、そうだったのっていう、そこまでぜひ注目していただきたいなと思います。私的にはそう、ミランダとかアンディよりもエミリーの変化に驚きでしたよ。そうなったっていう、はい。でもそうなったのには理由があるというか、背景があるわけですよ。そうなってしまう、そうなった理由が、今のエミリーがある理由が、はい、映画でご覧くださいっていうとこなんですけど、そう、難しい、言いたい、言いたいんですけど、これはぜひ見ていただきたいですね。はいはい。まあ、あとはそのさっきも選択って言いましたけど、その人生の選択をすごく感じる映画でしたね。もう大人になって仕事して自分で選ぶ責任とか、あと選んだけれどもその道に対する迷いとかっていうのはもう誰しもが抱えてるんだなって思いますし、まあ、自分自身と照らし合わせてみたりとかして、だけども、そう、選んだ道で迷ったとしてもやっぱそこで生きていくしかなかったりとか、だからこそここで良かったと思えるように今を生きるとかね。はいはいはい。ぜひなんかこう爽快感というよりかは、こうじわじわと一つ一つのシーンを思い返しながら、あのシーンそういうことだったのねとか、なるほどねとかっていうところもね、分かったりするんですよ、最後の方に。そう、ぜひ最後の最後まで見ていただきたいなと思います。はい、まあ、ですので、もうなんかがむしゃらに走るだけの時期がちょっと終えた人とか、何かを選んだ後でちょっと立ち止まっている方にはきっと刺さるものがあるんじゃないかなと思います。はい、このプラダの来た悪魔2はですね、1のその先を描いた大人の物語でした。はい、ぜひ気になった方はご覧ください。まだねやってると思うので、はい、ご覧ください。

0: ランチズパラダイス木曜日、そろそろお別れの時間となりましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。それではこの後の FM 新瀬スケジュールをお伝えします。この後午後2時30分からはシンガーソングライターマリコさんによるマリコのゆるラジ、そして午後3時からはドン・ガバチョさんによる市民パーソナリティの部屋タッチ、そして午後4時からは午前中に引き続き八木愛介さんによるおかえり渡らせをお届けいたしますので、引き続き FM 渡らせでお過ごしください。まあ、さらにランチでパラダイス、明日金曜日のパーソナリティは堂上優子さんです。この後も明日も聞いてください。はい、ちょっとここ数日雨ということで、今日さっき鏡見てびっくり、前髪がすっごいクルクルになってて、ストレートにしたはずがすっごいクルクルになってびっくりですが、湿気に負けず生きていきましょう。それではまた来週、 See you。
1: 毎週火曜日のおはよう渡らせとおかえり渡らせは、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: こんにちは、マリコです。マリコとリスナーさんの皆さんとでゆったりとまったりと過ごすマリコの部屋、マリコのゆるラジです。お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間でも、この番組で音楽のこと、マリコのこと、楽しいこと、興味あることなど、いろんなおしゃべりをしましょう。皆さんからのコメント、お便りもお待ちしています。 XQTwitter でハッシュタグ FM アタラセをつけてポストしてください。ということで、本日は雨ということで、こっちは雨なんですけども、全国的に雨なのかな、ちょっとどんよりな雲なんですけども、心は晴れやかにというのを毎回雨の日に言っておりますはい、心は晴れやかに今日も30分間、楽しんでいきたいと思います。急なんですけども、皆様の好きな花はございますか？お花の話をね、今日しようと思ってるので、ぜひお気に入りのお花があれば教えていただければなと思います。それでは今日も30分間楽しみましょう。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか？アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私、あずさわあずさと堪能する30分。毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
3: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

この時間はシンガーソングライターマリコがお届けするマリコのゆるラジです。今日も30分という短い時間ですが、時間をゆるっと過ごしましょう。ということで、急になんかね、お気に入りの花なんですかとか聞かれてびっくりしちゃったと思うんですけども、リクエストで今度花言葉についてテーマでお話ししてほしいっていうので、ちょっとリクエストをいただいたので、今日はそのお話をしようかなと思ってるんですけども、そう、前ね、実は私がインスタにね、ちょっと投稿した時に、なんかちらっとそのみんなの好きな花は何っていうのでね、ちらっとね、質問コーナーみたいなして、そのね、コメントに結構皆様が好きなお花を書いてくださったので、ちょっとそのね、お花の花言葉を紹介しつつ、後半には今流れているこの曲もう皆さんね、この番組聞いてればもうおなじみだと思うんですけども、この曲名も花と散る言葉をあなたにということで、花っていうね、花という言葉が曲名についてると思うんですけども、ちゃんとね、どういう、なんでこの曲名にしたのみたいな、このテーマとかは言ってたと思うんですけども、曲名にした意味はあんまり喋ってなかったかなと思うので、後半はなんかその紹介もちょろっとさせていただこうかなと思っています。ということで、まずは最初に皆様がね、コメントしてくださった皆様の好きなお花を紹介していきます。

たいと思います。結構多かったのが、てか一番多かったのが、まあ、時期もあったのか桜が多かったです。はい、で桜のなんか花言葉って確かになんかあまり考えてなかったんですけども、私もそう、でも桜全体の花言葉は、優美な女性って、なんかすごいあんまり聞いたことない言葉なんですけども、はい、なんか美しいみたいなことが結構、花言葉として書かれていました。そして桜の中でも、八重桜は豊かな教育、はい、で次おしとやか、はい、で次、枝垂れ桜かなが、優美、そしてごまかしということで、あんまり聞いたことないないですね。はい、ということで、なんかこう綺麗なね、このパーッとするピンクの華やかなね感じとは違って、なんかこうごまかしとか入ってきちゃうんだみたいなのがちょっと奥深くてすごいいいですね。はい、しかも桜の中にも結構いろんなね、あの違いがあるんだなと思って、すごい面白いですね。はい、続いてひまわり、ひまわりの全体的な花言葉は憧れ、あなただけを見つめる、情熱らしいです。はあ、すごい憧れ、憧れだって。まあでもひまわりってなんかこうパッてね、一目入っただけでこう鮮やかな感じして、すごい私も黄色ってあんまり身につけないんですけど、あのひまわりはすごくとっても可愛いなと思って、これからの季節ですね、ひまわりは。今から7月とか8月とかかな。はい、なのでね、あなただけを見つめるとかもすごい情熱がすごいはい、らしいです。続いて月下美人、儚い美、儚い恋、艶やかな美人、ただ一度だけ会いたくて、あ、なんかもうすごい曲名みたいだねこれだけただ一度だけ会いたくて、なんか松田聖子さんにありそうな感じなんだけど、なんかはい、すごいこれもあの実は前に曲を月下美人というのを書いたんですけども、あの、あ、でも花っていうのはちょっと字を変えて華やかな花で、あの曲を出してたんですけども、これはそう、その花言葉を知っていたので、それに合わせてちょっとね曲を書かせていただいたりして、でもすごい切ない感じにもなったりして、すごい個人的にははい好きなんですけども、月下美人ってあんまでもね出てこないから、好きな花ってなって、はい、びっくり、ありがとうございます。続いて菜の花、菜の花は、小さな幸せ、明るさ、元気いっぱいということで、菜の花、まあ、なんかこの渡良瀬に結構菜の花は5月あたりに咲いてるんですけども、でもそれを見るだけ確かになんかこう、あ、菜の花綺麗みたいな、ちょっと花粉があるんですけど、あの、はい花粉症にはちょっと厳しいんですけども、見ただけでやっぱりこうパーッと明るくなる感じもねしてね、確かに確かにって感じです。はい、で続いて、私藤祭りに出させていただいたと思うんですけども、そこにたくさんあった藤が、優しさ、歓迎、決して離れない、忠実、お、ちょっとすごいです、決して離れないらしいです。なんでその花言葉がついたのかわかんないんですけども、はい、優しさとかは確かに、でもこの色がね紫ですごい綺麗なので、確かに心がねあったかくなる感じはありますね。はい、あ、はい、しだれ桜でしたね、失礼しました。はい、で、はい、ということでこれらが結構あのコメントに、書いてくださったお花たちなんですけども、いや、お花私も結構好きで、でもなんかそんなに詳しいとかじゃないんですけど、あのやっぱりあのお花 の名前がついてる曲ってすごい本当に多いなと思って、そうやっぱり私もなんか書きたいなって思うんですけども、なんかこうやっぱり書き方の曲の、ごめんなさい、曲の書き方目線になっちゃうんだけど、曲の書き方がやっぱりもう無限じゃないですか、花言葉で書くって。だからね、やっぱりいろんなその花をテーマにしても、その人なりのこの味が出るというか、すごいなんかいいですね、花って本当に無限大で

謎の花の褒めタイムになっちゃったけど、そうでも本当になんかたくさんね、花にまつわる曲っていろいろあると思うので、皆様のお気に入りの花もそうだし、お気に入りの花の名前がついてる曲もあればぜひ教えてくださいということで、花というねお話をしているので、今日お花にまつわる曲を流させていただきたいんですけども、はい、最近リリースされたオフィシャルヒゲダンリズムさんの中から1曲、エルダーフラワーという曲をお届けしたいと思います。この曲は、エルダーフラワーもそのままフラワーがついてるんですけども、エルダーフラワーは思いやり、慈悲、熱心さということで、その思いがすごく曲に表れてて、私は個人的にとても好きなので、歌詞に注目して聴いていただければなと思います。それではお聴きください。オフィシャルヒゲダンリズムさんでエルダーフラワー。

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入紀美恵です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大場通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に。

0: お聞きいただいているのはミスターチルドレンさんで花言葉です。ということで、告知をさせていただきたいと思います。5月30日土曜日、防犯防災フェアがございます。こちらはもう本当に盛りだくさんのイベントになっております。警察の方から消防の方からお話があったり、豪華なアーティストさんのパフォーマンスがあったり、本当に充実した一日になっておりますので、皆様ぜひ、道の駅数渡らせに5月30日は大集合していただければ嬉しいです。はい、ということで本日もマリコのゆるラジいかがでしたか。来週もマリコと一緒に楽しいおしゃべりと音楽を楽しみましょう。お相手はシンガーソングライターマリコでした。また来週。それではバイバイ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡らせナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 味しい。
1: 50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

0: 紹介するのは日本のフォークソングと加須市の市民活動についてです。で先月はですね、ちょっと私お休みをいただいたので、また今月から頑張っていこうと思いますけれども、まあ寒い天気ではございますが、さて話題と言いますとは、何と言いましても、5月15日にですね、森保監督から発表になりました、サッカーワールドカップのですね、26名による選手、これがもう発表になりましたんでね、いよいよ大会が近づいてまいりました。もう怪我で泣いた選手もいれば、こいつが選ばれるのかというのはもう毎回のごとくになっておるんですけれども、まあ選ばれた選手、選ばれなかった選手いますけども、選ばれた選手は力いっぱいやっていただきたいと思います。はい、この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りいたします。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。
2: 三月愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1、第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。
0: ということですね、26名のメンバーが発表になったわけですけれども、5月15日森保監督から発表になりました、ね、先ほどもちらっと言いましたけども、4年に一度しかねワールドカップやりませんのでね、その大会に合わせて自分のコンディションですとか、それから監督の意向ももちろんあります。というよりも日本のサッカーはどうやるんだということをね、監督が具現化していくわけですから、そのためには選手を選んでいくということになります。ですから、まあ、旗で見ててね、素晴らしい選手だと思っていても、監督の意向ですとかクラブの都合ですとか、いろんなことがありますので、選ばれない選手というのもいるので、こればっかりはしょうがないんですけどもね。それで26名をざっと読み上げていこうかなと思うんですが、今年は何と言ってもでしょう。あ、今年はって言えば今回はですね、J リーグに所属している選手が、たった3人しかおりませんと。あとはもう海外のクラブに入っている選手ばかりです。1998年フランスのワールドカップの大会の時には、もちろんもう J リーグの所属選手しかおらず、海外に所属した人は誰もいませんでして、で、この大会が終わった後に中田秀がイタリアへ移籍したということになっておりますけれども、今回は、3人だけです。J リーグはね。で、まずゴールキーパー。で、基本的に日本のシステムは 3-4-2-1 でやるということで、発表していきますけれども、まずゴールキーパーは、早川から大迫、鈴木財音と。で、この3人選ばれてるわけですけども、J リーグで、ここのところで J リーグの鹿島アントラーズの早川、それからサンフレッチェ広島の大迫という形で、ここに J リーグの人が2名いるという形ですね。で鈴木財音はイタリアのパルマです。それからディフェンス。ここがね、9名選ばれておるんですが、ここにも J リーグが1人おりまして、なんといっても長友が選ばれたということです。で、長友は、まあ、後ほど申しますけれども、この人が、まあ、いる、まあ、記録ですよね。残してくれた。で、これが FC 東京で、で、ここまでで J リーグの所属している3人がもう発表になったということです。で、あとは、ディフェンスは、谷口、板倉、それから渡辺、富安、伊藤、瀬古、菅原、鈴木の9名ですけれども、ここで、怪我ということで言うと、板倉ですとか、富安は怪我明けで、本当にもうやっていけんのかと、大丈夫なのかと、この期間中にベストコンディションに持っていけるのかという心配があります。なんといってもね、試合出てませんからね、オランダでね。で、ちょっと心配なところがあります。次は、ミッドフィールダーとフォワード。 今ですね、大体ミッドフィールダーとフォワードは一緒にのグループという形で発表することが多いので、今回もそういった並びになっております。

こんにちは、市民パーソナリティの部屋タッチへようこそ。ここでは加須市の人、物、場所に、私たち市民パーソナリティがそれぞれ独自の感性で触れ、皆様にご紹介をしていきます。さて本日のナビゲーターは私ドン・グバチョ、そして、

ますけども、ここではですね、遠藤、伊藤、鎌田、小川、前田、堂安、上田から田中、中村、佐野から久保、鈴木、塩貝、後藤という形で14名の選手が選ばれたということになっております。で、先ほどちらっと申しましたけど、ディフェンスで選ばれた長友がこれ5大会連続で選出されたと。これなんかアジアの記録みたいですね。日本でももちろん記録ですけれども。それで、このミッドフィルダーとフォワードもですね、今回は何と言っても怪我人がここが多いということで、もう一番、まあ一番と言いますかね、非常に今絶好調だった三笘が肉離れ、それから南野ね、森保監督になってからの得点、一番稼いでた南野も膝の前十字靭帯の断裂ということで今回は選ばれなかったということで、それからボランチで言うと森田と藤田知馬も選ばれていないと、それから佐野の光大も選ばれてないということで、この辺がですね、この大会の、今回はですね48チーム参加ということですから、決勝ね、勝ち抜くまでは日本優勝するって断言してますからね、8試合戦わなくちゃいけない、リーグ戦が3試合ですね。リーグ戦勝ち上がってもベスト32だと、でもう一丁勝ってベスト16だと、でもう一丁勝ってベスト8ということで、ベスト16以上の成績を残そうとすると最低5試合をやんなくちゃいけない、あ、5試合で、そうですね、勝ち抜くためには5試合やんなくちゃいけないということで、えらいこっちゃになってきましたけど、メンツがされるかという心配もありますね、本当に。だけど、98年のフランス大会を関係、ね、思い出しますとですね、本当にここまでよく、まあ思えば遠くまで来たもんだと思いますけれども、ということで、まず1曲目がちょっとこじつけみたいになりますけれども、海援隊のこの歌からです。

はい、お聞きいただきました。海援隊の思えば遠くへ来たもんだを聞いていただきました。で、本当に98年からフランス大会から誕生しましてね、本当に思えば遠くまで来たもんですが、このですね、日本戦のテレビ中継がね、びっしり決まってますんで、これちょっと行っていきたいと思うんですけども、まず6月15日、初戦ですね、月曜日ですけれども、朝5時から、NHK の地上波で、中継します。オランダ戦です。はい。このワールドカップで占うためには、まず、ここに勝ち点を取ると。ね。いうことが非常にもちろん大事になってまいります。それから第2戦は6月21日、日曜日、1時から。これはNHK の BS でやります。チュニジア戦ですね。それから第3戦が6月26日金曜日の朝の8時から。これはスウェーデンと戦いますね。これも NHK の地上波で、行います。ですから、もうこの月曜日の朝5時、それから金曜日の朝8時、ね、この辺のところはですね、皆さんもちろん有給取っていただくなりですね、ずる休みをするなりして、テレビの前に集合していただいて、びっしり応援をするということでお願いしたいと思います。で、その前にね、壮行試合が5月31日にやりますんで、それも応援したいですし、ダゾーンでは全試合を無料中継する予定だということです。

0: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ルムベルト株式会社。
1: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 郷ひろみさんを応援してくださいね。 GOGOGO163。
1: この時間はですね、少しまたテーマソングを聞きながらですね、市民活動で活躍していらっしゃるの方のお話を少ししたいと思いますので、まずはテーマソングからいきましょう。

はい、これはテーマソングに載せましてですね、クラクラ館に、ね、所属している団体さんのですねお話ですけども、クラクラだよりというものが毎月出るんですが、そこに入っている情報で、話していきたいと思います。まずカモルピーバトケさんのコンサートがありますと、設立1周年記念ライブということで、5月31日の日曜日1時から会場の1時半開演で、市民プラザ3階の多目的ホール、入場無料で、平成の歌謡曲演歌などを歌いますということです。それからこれハワイアンですね、10周年記念の、フラルアナさんの発表会があります。これが6月の14日の日曜日、12時会場の13時開演と、パストラルカゾの大ホールで行いますね。それからカゾのフラワーフェスティバルというのが2026、5月23日土曜日、それから5月24日の日曜日と2日間にわたって、朝10時からですね、北川辺文化センターみのりで行われます。これも入場無料ということなのでね、皆さんぜひ、参加してみてください。それから介護保険最前線ということで、ケアマネ奮闘記という公演ですね、これが5月24日の日曜日、2時半から市民プラザ加須の5階、女性青年センター活動室で行われます。講師は、在宅介護支援事業所管理者の井上隆さんのお話ということになっています。それから暮らしの達人養成講座第1回目終わったんですが、第2回が、6月19日の金曜日、午後1時半から3時半まで行われます。場所は、市民プラザ加須の3階の多目的ホールで行われるということであります。で第1部が、三味線尺八安来節ということで、全道会の皆さんですね、安来節の名人のなっちゃんもが出てくるということであります。それから第2部として、公演の無理しない介護という形で、施設の選び方支援制度の勉強ということで、講師が、ケアビレッジシャロームさんの副施設長の野呂さんという方のお話ということになります。それから、第4回笑顔サクサクフェスティバルという

というのが、令和8年7月の23日の木曜日、市民プラザ加須の、多目的ホールで行われます。11時受付の入場無料ということで、11時過ぎたら、まあ、それからどんどん催し物がやっていくということで、もちろん笑顔サクサク体操の体験や発表会もありますし、それからワクワク出展大抽選会、笑顔写真展という盛りだくさんのですね内容で、サクちゃん頑張っておりますが、チーム笑顔サクさんがやりますということです。で、まあ、実は我々の、フォークソングバンドのオクターブもここに12時だいたい40分過ぎぐらいから30分ほどお時間いただいてますので、2、3曲やろうということになっております。それから、ミュージカル加須さんね、出ました。ミュージカル加須さんの2026ということで、第12回の本公演があります。語り付きミュージカル1ですね、これが8月の8日の土曜日夜で夕方5時半から、それから9日の日曜日が2回公演で10時半からと14時半からの2回公演ということで、パストラル加須の小ホールで行われるということであります。それで、これはチケットを買っていただくということなので、チケットの申し込みお問い合わせに関しましては NPO 法人ミュージカル加須さんの事務局ですね、0702623-6101の方にお問い合わせください。もうこの本公演はですね、毎回満員というのになってますので、なるべく早くね、チケットをお求めいただいていればいいかなと思います。それから、落語を楽しもうじゃないかということで、クラクラ館に所属していらっしゃる団体の楽楽会による落語の鑑賞会というのが行われます。これが6月の9日、金曜日。午前10時10分頃から、まあ、1時間程度やろうじゃないかと、市民プラザ加須5階の女性センター活動室で行われますね。出演の桂川宇長師匠と、それから桂川校長さんの2名さんで、出し物はね、当日、宇長さんの方は当日のもう客層ですとか、そういう塩梅を見ながら出し物を決めていくと、さすがもう名人ですんでね、皆さん、落語ですね、もう腹抱えて笑おうじゃねえかということで、一つよろしくどうぞお願いを申し上げます。で、活動の方を、皆さんの方を少しおしゃべりさせていただいたんですけれども、で、まあ、またワールドカップの話題に戻りますが、この、先ほど選手を紹介したんですけれども、実はワールドカップのですね、日本から行くのはですね、選手だけではなくね、審判も参加するということであります。荒木さんという方が主審の笛を吹きます。それから三原さんは副審ということで、副審ですから、まあまあ、フラッグ上げたりということになるんですけど、この2名も、ワールドカップに参加するということなんですね。忘れずに言いたいと思います。で、これだけですね、メンバーがだいたい読み上げられて、じゃあ、このオランダ戦、どういうメンバーでやるんだということでありますけれども、どうでしょう。予想スタメンは、まあ、いろいろと、雑誌を見てもね、ラジオを見ても、いろんなところにも出ておりますけれど、3-4-2-1で考えますと、まあ、キーパーはザイオンだろうと。鈴木ザイオンですね。それから、バックスが左から、伊藤、谷口、渡辺と。まあ、谷口の真ん中は硬いとこだと思うんですけどもね。この3人が今安定して、日本の守備がいいんじゃないかと思います。ここに板倉と、板倉と富安が入ればね、本当に間に合えばね、言うことはないんですけれどもね。それから、ウィングバック、左が中村、右が堂安と。それからボランチは、鎌田と佐野。この2名で、やるんではないかと思うんですけども、何度も言いますが、ここに三笘がいないと。ね、中村のところに三笘行って、シャドウに中村が上がって、三笘が左ウィングバックでっていうのはもう理想的だとは思ったんですけども、残念ながらの大怪我ですので、今回は参加できないということになります。それから、鎌田佐野のこのボランチはもう鉄板でしょう。ここに遠藤が本当に間に合うんだろうかと。じゃあね、
森田が選ばれなかったけど大丈夫なのかと。で例えばですけども蒲田と佐野がですね

イエローカードをもらって、それとか怪我しちゃったりとか、関係になって、出れなかったら誰がボランチやるんだということがもう必ず出てくると思いますけども、これはもう、この二人、もしくはもう一枚二枚のボランチで大会を乗り切っていただきたいと思います。それから、シャドウですけども、ここに、まあ、伊藤と久保の二名で、左右のシャドウをやるだろうということで、ね、ここに本当はですね、南野がいて、左のシャドウ、で、右の久保ということが、一番良かったんですけども、もう、こればっかりもしょうがない、怪我でね、出れませんので。これから、まあ、トップはね、なんだかんだ言っても、オランダのリーグで得点を取りました、上田が行くだろうとは思いますけれども、このメンバーで、スターティングメンバーで用意ドンというところではないかと思いますけれどもね、本当にですね、まずオランダですから、ここにはですね、勝っちゃうということで、勝ち点3を目指して頑張っていってもらいたいと思いますけれども、期待していきたいと思います。

0: はい、ということで今日は、まあ、ほとんどワールドカップの話をさせていただいておるんですけども、で来月がですね、私が喋らせていただくのは6月18日の日に喋るんですけども、その時にはですね、オランダ戦が6月15日で終わっておりますので、もう結果が出ておるわけなんで、この時はですね、あのシュートがすごかったねっていう話で、1対0でよく勝ったねとかでね、喋りたいところです。でもこのなんて言ってもグループリーグはですね、1抜けでいきたいと思いますね。そうしませんとやっぱり2抜け3抜けに行きますと、次は、ブラジルだモロッコだ強敵ばっかりで当たりますからね、勝ち点を取って、行っていきたいと思います。で北中米、ワールドカップいよいよ迫ってまいりましたけども、先ほどのスケジュールでいきますと、ありがたいことに夜中の2時とか3時に起きて、起きてながらですね、テレビを見るという苦痛を味わわなくていいわけで、まあ今はですね、先ほど言いましたけど、ダゾーン等々でネットでもいくらでも見れる環境にはなってまいりましたけども、やはりね、お父さんチームはやっぱりテレビの前でビールを飲みながら行きたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。来月もまたよろしくお願いいたします。この番組はウムベルト株式会社の提供でお送りいたしました。
1: ウムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

0: FM わたらじ。
1: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
2: こちらアイアイさんからです。
1: はい。
2: 私の旦那さん過ぎ去りし昔寝る前に携帯の充電を車でしてたことがあります、うん、ミステリーでしょ。何を間違えたのか車のドアを開ける音がしたとかで階段をすごい勢いで降りてきて私がリビングにいるのを見て首かしげながら部屋に戻りました。だから旦那さんは2階にいて、うん、携帯の充電は車でガレージでされた。で2階に旦那さんがあれなんか玄関のドア車のドアを開ける音が、うん、アイアイさんが車のドア開ける音がしたと、うん、でもしかしたら多分ですけど携帯見られるんじゃないかってことで大急ぎですごい勢いで降りてきてあなんだ奥さんリビングにいるわと思って戻っていきました。
0: あ
2: ミステリーですねこれは。
1: はい。
2: わざわざもうちょっとなんか
1: ちょっと分かりやすいですね。
2: ね、分かそうそうなんですよ。
1: もしそうだとしたら、
2: もしそうだと何も言ってないけどね。何も言ってませんけどね。はい、あとはい、あやさんからFacebook のアカウント、うん、アフタヌーンパラダイスの Facebook がこう上がらなくなってうまく見れなくなってるんですけど、はい、他の方はエラー出てませんかっていう風な質問が届いてるんですが、皆さんいかがでしょう。
1: どうなんでしょうね。
2: ちょっと私の方でもページを見てみますが、
1: うん、
2: もし他の皆様で Facebook 見られなくなってるよっていう方もいらっしゃったら、はい、ひとまず杉さんの公式 X、 これもネットで、うん、杉さん杉正道 X とか、はい、杉さんのネットで X 開いていただいて、うん、そちらにいろんな各、何ですかフォームであったり、うん、メッセージテーマであったり情報も載せてもらっているのでこちらもぜひご確認くださいまし。はい、もうお一人、ね、はい、こちらは X もご紹介しますね、はい、X の皆さんのミステリーは、ミックスモモットさん。焼きそば作るときって今日は具材多めにと思って作るのですが皿に盛った途端あれ具材どこ行ったほぼ麺になったとなるのはなぜ。でも分かります。あんだけお肉入れたはずなのに、
1: まあね、
2: あれちょっと探すとか、
1: うん、
2: そしてこちらは三日ぶりの民さん。夕方スーパーに買い物に行くとカゴの中が知らぬ間に値引きシールが貼られたものいっぱい入ってる。いいですね。
1: いいですね。はい、
2: あと、うん、はい、ごめんなさい。アナログパラダイスについても、
1: はい
2: はい、リエさんそしてニフィーさんも最近昔のアナログレコード引っ張り出して聞いてます。
1: あ、
2: 状態が心配でしたが全部無事カビなし、
1: うん、
2: アナログレコード最高ですよね。
1: いい
2: す
1: よ。
2: 杉さんの新譜のアナログもお待ちしてます。
1: そうなんです。6月に出ます。
2: はい、
1: はい、新譜といえば5月29日にリリースされるポール・マッカートニーの最新スタジオアルバムダンジョン・レインの少年たちというからね、
2: はい、
1: 先行楽曲が発表になりました、
2: はい、
1: この楽曲はねリンゴ・スターがボーカルとドラムで参加してトレシー、なんだっけ、ほらアクインシーハイド、プリテンダーズのもうコーラスで入ってるんですよね。はい、聞いてみましょうね。
2: はい、
1: ポール・マッカートニー Home to Us。

0: ポール・マッカートニー Home to Us
1: でした。ポールの新譜いい曲でよかった。
0: よかった、はい、
1: ということで続いて、
0: はい、
1: 小さな一歩が人類にとって大きな飛躍となる、その名も歩いてみる計画。
0: 無理なく歩くことで日常がちょっと豊かになる、そんな歩数という数字をストーリーに変えていくミッションです、うん、ミッションクルーとしてあなたの1週間で一番多く歩いた歩数を報告していただき、そのトータル歩数を距離に換算、一緒にバーチャル旅を楽しみましょう、はい、となっております。で、はい、先週ですね、先週はもう最初の目的地だった、はい、FM805 丹波、兵庫県丹波市の、うん、はい、コミュニティ FM 局通過いたしました。
1: 通過早いね、
0: はい、うん、キューンと通過して、はい、でこのアフパラをかけている、かけてくださっているコミュニティ FM 局をね、こう届け
1: 通過したんだよね、夢ウェーブとかね、
0: はい、今日はですね、うん、もう1時からフォーム応募投稿フォーム空いてまして、はい、岡山県の FM 夢ウェーブ、広島県 FM 福山レディオビンゴ、はい、うん、広島県 FM 尾道、そして FM 三原、もうこの三原市で我々通過しながらタコを食べましたからね、タコが有名ということで、はい、
1: うん、
0: で、その後もうすでに FM 東広島も通過いたしました。
1: 追加、
0: はい、はい、今日ここまでにいただいている歩数、うん、
1: はい、全部で、ね、
0: あ、ごめんなさい、歩数にしますと124万2334歩。
1: はあ、わからない ね、距離にすると、
0: 距離にすると869キロ以上いってますね、
1: ってことはどの辺、三茶から
0: 三軒茶屋を我々出発して、はい、この全員みんなの歩数をずっと足していってます、
1: はい、
0: 距離にすると、うん、1051キロが次の目的地、うん、福岡県直方市、
1: はい、
0: これ直線の直に方向の方と書いて直方

0: ね、
1: 能形のチョックラジオ向かってるので、
0: はい、能形の直っていう時間取ったのかな、
1: だから
0: 東小田康子ちゃんも能形出身です、ね、
1: あ、そうですか、はい、東広島市と能形市のちょうど間ぐらいですね、
0: 九州に渡りました、それともまだ、
1: まだじゃないですか、
0: まだ山口県には入りました、
1: まだ広島県には入ったぐらいですかね、どうでしょうか、
0: この本当はその距離が換算できるアプリがあればいいんですけど、そこまでまだね、
1: はい、手作業で今パソコンとスタッフさんが向かい合って直で距離を入れてやってるんです、本当であれば、うん、この間でね、うん、それこそタコ食べたねとか丹波の黒豆とか、うん、こういう観光地回ったよねとか、うん、そんな話もして全国旅をみんなで楽しみたかったんですけど、もうそんなする暇なく、
0: ね、すごい周南市、
1: 周南市の手前20キロぐらいにいます。お、周南市といえば杉様行かれたことは
0: ないっすよ、 あったかなちょっと待って、ってことは、
1: 山口県周南市、
0: 山口県だよ、ね、
1: 何が、今私たちちょうどこのねバーチャルで周南市に
0: 周南市
1: おりますけれども、何が周南市は有名なんかいな、でも山口と言ったら、
0: このリスナーの方と周南市の方がいらっしゃいますよね、
1: あら、
0: 勝
1: 地と馬の日々さん、あ、じゃあぜひ周南市のおすすめを
0: すれ違うとき手振ってください
1: 確かにこの歩数の中には勝地と馬の日々さんはいらっしゃらないので、
0: はい、
1: 今のところもう周南で待機してくださいって言った、は
0: い、そういうことですね
1: ぜひおすすめなどございます、周南市徳山動物園など今ちょうど出てきました、あ、杉さん見てください、はい、このなんか門構えがレトロな感じで素敵ですよ、小動物昆虫類までおよそ500羽の動物を展示しているという、うん、そんなね動物園みんなで行ったり、あとは、はい、温泉もありますね、
0: ちょっと一休みしてますね、
1: 一休みちょっともう足パンパンですからね、そうそう、こんだけ歩いて
0: 本当ですよこれは、
1: うん、杉さんは、はい、今週は
0: 7000、
1: 7000歩ちょいくらいで
0: 一番歩いた日がね、
1: はい、そうです、はい、先週木曜日から、はい、昨日水曜日までで一番歩いた日、うん、私は1万2000歩ちょいくらいで
0: 歩いてますね、
1: 皆さんいっぱい送って25400、ごめんなさい、25480歩、ミミオさんとか、あとお伊勢に行きましたの福もっちゃんさん13642歩とか、
0: う
1: ん、
0: いやーすごいな、じゃあまさにそんな長い長い道っていうことで、リンゴスターのねニューアルバムの中の曲を言ってみましょうか、
1: はい、
0: ロングロングロード

0: リンゴスターロングロングロードでした。
1: 今日のテーマは私の周りのミステリー。
0: ちょうど少し前に活字と馬の日々さんから、はい、あの週の FM でお聞きの、はい、ミステリー薬のタイミングですね。僕はアフパラの時間帯に隔週で市内の某診療所に通い、もう今診療所行かれてて、もしかしたら聞けてないかもしれない。
1: もしかしたら僕たちとすれ違っちゃったかもしれない、
0: れしれない、はい。その都度近くの調整薬局で処方箋を買ってます、処方薬を買ってますと、はいはい。それだけに飲むべき薬を3食以外のタイミングで飲むのはミステリーのもとです。気をつけなくては、うん、薬飲んだか飲んでないかは本当にミステリーですね。あります、あります、はい。あとこちらは猫舌さんからです、はい。先週坂崎さんのラジオに杉さんが出演された時、うん、血圧の話が出ましたが、はいはい、正直このお年まで血圧の薬を飲んでいないのがすごいと思いました。
1: そうですか。
0: ちなみに私は40代くらいから血圧の薬を飲んでいます、うん、はい。そしてアルフィのマネージャーの方、アルフィのマネージャーさん、田
1: 瀬さん、
0: はい、田瀬さんがおっしゃってましたが、5年ほど前のディアビの打ち上げで、うん、杉さん油もバクバク食べて大丈夫なんですかと打ち上げで杉さんが
1: 油身ね、
0: はい、召し上げたと、と聞いたら、そもそもその数値を調べてないと
1: 大丈夫、ね、大丈夫調べてないからって言ったんだよねひどいね。
0: それに油って月変にうまいって書くんだよとおっしゃっていたと話してくれました。
1: 田中さんはねいつもね、もう水さんの名言だって言っておっしゃるんです。
0: あ、月変にうまい、ね、まあ、
1: 肉好きって言うんですか、はい、うまいって書いて、あ違う、油って書いてうまいって言うんだよね。どっちだったっけ、
0: 油という字は月にうまいと書いて
1: 油という字
0: は、
1: そうそうそう、
0: 油で、その何でした、2年前ぐらい、その2年後くらいにも、はい、リアビの打ち上げ課で杉さんのお母さんも
1: そうそう、油身が好きだって話をね杉さん家の家庭はそういう油を分解する酵素が出てんじゃないかって言われましたけどそういうことじゃないです。
0: 猫舌さんも、はい、杉家はミステリーです。いただきます、
1: はい。ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
0: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。はい、4時台に鈴木しげるさんご登場です。
1: はい。テアレさん、ニャオネさんからリクエストいただきました。杉間さん、アナログ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今るちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら長谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災ですが、今回は普段読んでいる新聞紙の

0: 災害時の活用方法について教えてください。
1: はい、まず最初にスリッパです。避難所となる学校の体育館は冷たい床のため体を冷やしたり足を汚してしまうということがあります。まあ、そのための新聞紙で作った簡易的なスリッパの履き物っていうのが安心なんですね。
0: なるほど。保温と

0: まあ、この上から包帯や食品ラップを巻くことで固定することができるんですね。
1: うん、覚えておくだけでいざという時の応急処置に使えますね。
0: はい、寒い時であれば保温や断熱材代わりにもなるんです。例えば新聞紙や紙くずを大判のポリ袋に詰めてそこへ足を入れるだけで保温効果もあって足を冷やさずに済みます。また衣服や靴下の上から数枚の新聞紙を巻くだけでも断熱効果があります。
1: 空気の層が保温してくれるんですね。これは誰でも試せそうな知恵ですね。他に緊急時のトイレにも使えると聞きましたけれども。
0: はい、断水した時に便器に大判のポリ袋を二重にかぶせてくしゃくしゃにした新聞紙を敷けば汚物の水分を吸収したり嫌な匂いを防ぐ効果も期待できるんです。
1: まさに知恵と工夫次第で様々な用途に使えますね。
0: はい、これ以外にも簡易的なゴミ箱、紙皿や紙コップ、頭巾、また火起こし用の着火剤の材料としても使うことができるんです。さらに濡れてしまった靴の中に切れっ端を入れておくだけでも早く乾かす効果があるんです。
1: 最近は新聞を取っている方も減ってきていますけれども、 A4 サイズの紙でも代用できますか？
0: はい、十分代用できますから、作り方はインターネットや動画サイトでぜひ探してみてください。
1: はい、災害が発生してから慌てて覚えるのではなく、ぜひ時間のある時に作り方をマスターするなど平時から覚えておきたいですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話0280-33-7560 FM 渡らせまで。
1: あなたのそばにきっとある。加須市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

さあ時刻は夕方4時になりました。5月21日木曜日、おかえり渡らせ木曜日担当の八木愛介です。この時間帯も道の駅数渡らせ物産施設2階からお届けいたします。さあ今日もう天気は雨だったんですけど、少し今止んでるようですね。そしてスタジオの方にはなんかあの素敵なお兄様方が5人ぐらい集まっていただいて、こうスタジオのね、放送をちょっとこう覗いてくださったり写真撮ってくださったりしてました。そして、いつも通りみくるさん、そして、

トラダモンさんもねお越しいただきましてありがとうございますね。弾き語りのコーナーは15分ぐらいからか30分ぐらいからかに始めますのでお楽しみにしていてください。さあそして、今日もね、素敵なお客様お越しになってます。カゾストリートね、ちょっといろいろ話聞いてたら10分じゃこれ聞き終えないな、聞き終えられないなと思うぐらい素敵ないろんなお話伺いましたので合わせましてお楽しみにしていてください。さあというわけで今現在の加須市周辺の天気は曇り、気温が17度、風の強さは4メートルということなので風はまだ少し強そうですね。湿度は 87% ということで、まあ、雨降ってますからちょっと湿度は高いです。ただ今は雨止んでます。今のところ夜8時ぐらいまでは雨が降らずにいるのではないかという予報になっているので帰るときは僕傘ささずに帰れそうですはい、良かったですね。まあ、ただ、夜また再度雨降り出して金曜日もまた雨、一日雨という予報になってますので明日も雨具は持ってお出かけいただかないといけないようです。さあというわけで今日も元気にお帰り渡らせ木曜日スタートです。

0: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
1: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。 FM 渡らせ 76.1

0: さあ、というわけで、カゾストリートスタートです。この番組は、このコーナーは、カゾ市に愛情を持ち、カゾの街でお商売やお仕事をされている方々にスポットライトを当てるコーナーでございます。さあ、というわけで、本日のお客様です。料亭坂本でも有名だと思いますが、有限会社坂本の代表取締役の坂本裕太さんに本日は、お越しいただきました。坂本さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。で、ちょっと打ち合わせでも少しお話はさせていただいていたのですけれども、いや、結構長い歴史が、料亭坂本、有限会社坂本にはあるということで、坂本さんは今何代目になられるんでしょうか。
1: はい、私の方は今が4代目になります。
0: 4代目ですよ。ってことはもう、おじ、お父さん、おばあちゃん、そのひいおじいちゃん、おばあちゃんからって感じですかね。
1: ですね、はい、まあ、私の、
0: はい、
1: 父の父親なんで、はい、おじいさんが創業者だったんですけども、はい、会社を立ち上げてすぐにこう亡くなってしまったので、
0: はい、
1: おばあちゃんの代が長くて、
0: うん、
1: 父親がその後挟んで、
0: はい、
1: 私ということなので、まあ、3代目っていう言い方もあるんですけど、実質大する人は 4みたいな形
0: です。そうですね、まあ、はい、いいと思います、はい、しかも僕4っていう数字すごく、はい、なんですかね、縁のある数字で4月4日生まれだってだけなんですけど。
1: なるほど
0: ありがとうございます。そうなんですね。なのでもう4代目なんで、法人を設立してから、立ち上げてからでいうと、もう何年になるんですか。
1: 1952年の11月14日が創業ですので。
0: すごいですね。
1: 私が26年なので、
0: はい、
1: 74年
0: です、ね、すごいですね。ねえ、すごいですよ。もう歴史のある、こんなに長い、歴史、長く歴史のある料亭さんとか、お店

0: ないんじゃないですかね、この辺で言
1: っと意外と数の町場の方は、法人かどうかは別にして、はい、長くやられてる飲食店さんはあるっていうふうに聞いてるので、
0: なるほど
1: ですね、多分、お探しになったら、もっともっと歴史のあるお店さんはあるんじゃないのかなと思います。
0: なるほどですね、すごいですね。で、坂本さん自体も、いろいろとお話を伺ってて、小さい時からそういうお父様、お母様の背中を見て育って、来られたということだと思うので、小さい時もお料理やられてたのかなって思ってたんですが、結構野球少年だったという
1: 話を
0: 伺いまして、はい、野球小学校ぐらいからやられてたんですか。
1: そうです、小学校2年生から始めたんですけど、なのでその当時から知ってるお客様なんかは、やっぱりいまだにあの時
0: 野球少年
1: そうです、バット振ってた子だよねって言われるんで。
0: あ、そうなんですか、はい、ちなみに、何番打者でどこを守られてたの。
1: 埼玉栄高校に行かせていただいて、その時は、はい、4番でキャッチャーでやらせていただきました。
0: かっこいいですね、はい、ちょっとキャッチャーなイメージは確かに、はい、でもなんかこう4番ってことはもうホームランバッター的なちょっとこう、
1: いや、
0: 長打を目指
1: すですね、はい、そういうつもりで入ったんですけど、
0: はい、
1: 同級生が大谷翔平とか、今カブスの鈴木誠也とか、
0: はい、
1: あの世代なんで、
0: や
1: っぱ練習試合で戦ったこともあるので、
0: あ、そうなんですか。
1: ああいう人たちを見ると、もう正直次元が違うなと。
0: へー、あ、でも実際対戦したってことですか。
1: そうです、鈴木誠也選手なんかは高校時代毎年試合しましたし、
0: へ
1: ー、大谷翔平選手なんかは中学校の全国大会も一緒に出場した、はい、
0: はは
1: あるので、
0: すごいですね。
1: やっぱりあのクラスになるとやっぱりこういう子がプロに行くんだろうなみたいな感じの感覚を初めて、
0: もうそのくらいの年の頃からやっぱちょっとずば抜けてたんですよね。
1: あ、全然違いますね。
0: あ、そうなんですね、はい、全然ごめんなさい、料理の話関係なくなってきた、はい、びっくりしましたけど、はい、あ、すごいですね。でその後、野球も経ってから、はい、どのくらいでお料理の方をされ始めたんでしょうか。
1: 高校卒業して
0: してから
1: 専門学校に入ったので、
0: うん、はい、
1: そこから徐々にこう包丁を持ち始めたっていう。
0: なるほどですね、じゃあ専門学校行ったってことは都内の方まで行っていろいろ勉強して、その後またお仕事もじゃあ東京の方とかでも少ししてた。
1: あ、そうです、池袋の学校法人後藤学園、武蔵野調理師専門学校っていうところに行かせていただいて、
0: はいはい、
1: でその後そのまま都内に就職したんですけど、なんか多分都内に憧れがあったんだなっていう形で、
0: はい、どうでした東京。
1: やっぱりどちらかというと楽しかったですけど、
0: はい、
1: 楽しさの反面、
0: はい、
1: 通勤、通学通勤が大変だなと思
0: いながら、そうですよね、
1: はい、近くでもいいのかななんて思ったこともあったんですけど。
0: あ、確かに、はい、すいません、さっきからお料理の話からちょっと脱線して、これは僕のせいなのか坂本さんのせいなのかですけど。なるほど、じゃあそこでお勉強されてからで、じゃあ、東京で少しお仕事をしてからこちらに戻られたという感じだったんですかね。で料亭坂本さんでお仕事の方はし始めたというところですかね。
1: そうです、20歳過ぎに、ちょっと不幸があって戻ってきて、もう最初はもう本当に現場にずっと出て、
0: はい、
1: 包丁握ってたっていう形なんですけど、僕の人生を変えてくれたというか、
0: はい、
1: 青年会議所っていう団体に入会をさせていただいたんですけど、その時に、
0: はい、
1: 他業種の異業種の経営者の方たちと、
0: はいはい、
1: 先輩方と交わる機会があって、いつまでもプレイヤーでいてはダメだなっていうことで、今はこう徐々にあの経営の方にっていう。
0: なるほどですね、実際包丁持ってやってたけどもというところですかね、はい、4代目ですからね、実際そういう流れにはなっていかれるのかなと思うんですけれども、その経営の方に入られたのはもうどのくらい前、最近なんですか、少し前に。
1: 逆にコロナ禍をきっかけに、
0: コロナありましたね、
1: 逆に人を雇用するようにして、
0: ああなるほど、
1: こ うまくこう任せていったっていう形になります、
0: いや飲食店の皆様、音楽業界もそうですけれども大打撃でしたよね。
1: そうですね、
0: 大変だったんじゃないでしょうか、は
1: い、そうですね、本当に、売り上げが立たない日々がずっと続いたので、でもいつか収まるだろうとこう信じて、
0: はい、
1: 人は逆にこう増やすような形で。
0: なるほど、はい、でコロナ中3年ぐらいですかね、4年ぐらいあったかと思うんですが、その時にもいろいろ事業計画は

0: あってお店を出そうとしてたのにって言ったところもあったと。
1: そうです、2020年に出そうとしたんですけど、うん、まあ、そのコロナがあったんで、まあ、1年収まってどうなの、はい、1年経ってどうなのかなって考えたんですが、収まらなかったので、うん、まあ、これは行ってしまって方が、うん、と思って
0: 計画通りに、
1: はい、その時に2店舗目をこうお出ししたという形です。
0: すごいですね、あの大変な時に、はい、どうでした。でもよ、出してよかったって感じですか。
1: あの結果的に出してよかったんですけど、はい、意外と、
0: うん、
1: やっぱご時世がご時世だったので、うん、隠れてオープンしたつもりだったんですけど、
0: うん、
1: 意外と来てくれるお客さんが多かったんで、
0: すごい、なるほど、
1: はい、ただ時短営業だったんで9時までとかの営業だったんですけど、まあね、はい、なんか本当にこのご時世なのに来てくれるお客さんがいてありがたかったですね、その時は。
0: まあ、それはもうお店のね、まあ、得というか、今まで経営されてきた代表の方々の人徳もあったのかななんて思いますけれども、で、まあ、そのコロナ禍も経て飲食店の方が飲食業界のところにちょっと、ね、気持ちもいろいろあるということなんで、少しその辺も伺えたらと思うんですけれども、飲食業界に関してのお話ということで今日少しお話はできたらなと思ってたところがあったと伺いましたが、はい、
1: そうですね、まあ、コロナ禍もあったんですけど、うん、やっぱりこう大変なイメージとか、うん、どちらかというとこうホワイトではなくブラックなイメージ、
0: あー、ありましたね、
1: などがあって、やっぱ僕の専門学校の同級生も、はい、もう続けてる人がほぼいないのが現状で、はい、まあ、夢破れてと言ったらおかしいな話なんですけど、
0: はい、
1: 違う道にこう行ってしまった子が、うん、もう9割、まあ、ほぼ 100% と言っても過言ではないですね。はい、やっぱそこは、うん、逆に、
0: うん、
1: 夢があるんだよと、
0: うん、
1: こういうことを、うん、まあ、小さな経営者ですけど、
0: いい、
1: これからも、うん、自分を通して、うん、まあ、仲間を通して会社を通して、
0: うん、
1: 世にこう少しでも発信できたらなというふうには考えてます。
0: なるほどですね、まあ、逆境の中でこそもしかしたらこうチャンスや光るものはあるかもしれませんからね。そういうものを実際掴まれたからこそ今現在も経営の方続けられてるんだと思いますんで、引き続きね、頑張っていっていただきたいなと思います、はい、もう本当にわずかな時間で申し訳ないです。ぜひまた来てください、
1: はい、ありがとうございます、
0: ね、というわけで本日は、料亭坂本から有限会社坂本の代表取締役の坂本さんにお越しいただきました。またぜひお越しください。
1: はい、お世話になりました。ありがとうございました。
2: 皆さんこんにちは。おはよう渡瀬、おかえり渡瀬、せ金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
3: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: ぞ市役所からイベントや市政情報などをお届けするコーナー、かぞとぴ。毎月第1木曜日と第3木曜日午後4時15分から30分まで、かぞ市役所の職員の方が出演してお送りしています。それでは早速本日のゲストを紹介します。今日は加須市役所から危機管理防災課宇津木薫さん、生き生き健康医療課戸塚紀子さんをお迎えしています。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは本日一つ目の話題、防災士養成講座です。宇津木さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですが、加須市で防災士養成講座が開催されると伺いましたが、そもそも防災士ってどんな資格なんですか？
1: 防災士は自助、共助、共同を原則として社会のさまざまな場で防災力を高める活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識、技能を習得したことを日本防災士機構が認証した人です。
0: 防災士は防災にとて

0: でも詳しい人ってことですね。そんな方々が身近にいれば私たちも心強いですね。
1: 心強いですよね。防災士は阪神淡路大震災後に始まった民間の資格で、全国では現在約36万人の方が資格を取得しています。
0: そんなにも防災士の方がいるんですね。地震大国である日本にとって必要性が高い資格と言えますよね。
1: 加須市ではその防災士の資格が取得できる加須市防災士養成講座を7月25日土曜日、8月1日土曜日、または2日日曜日のいずれか1日、そして8日土曜日に開催します。
0: 市が講座を主催してくれるのはありがたいですね。防災士養成講座ではどんなことを勉強するのですか？
1: 地震や水害による災害の仕組みをはじめ、自助・共助等について学習します。また AED の実技演習も行います。受講する方にはテキストを中心に事前学習をしていただきます。防災分野では有名な方々を講師に招き、講座は3日間、朝から夕方までしっかり防災について学ぶことができますよ。
0: 防災のことをたくさん学ぶことができるんですね。でも講師の方を呼んだり、テキスト代や防災士の試験費用など高そうなイメージです。受講するために費用はどのくらいかかるのでしょうか？
1: 実は無料なんです。防災士の資格を取得する場合、一般的に6万円以上の費用がかかります。また防災士の資格を取得する場合、東京会場が最も近い場所になります。その講座や試験が加須市の会場で受けることができるんですよ。
0: 無料、しかも加須市の会場で資格取得ができるなんてすごいですね。資格が取れることも素晴らしいことだと思いますが、それが地元の防災の強化につながるなんてとても魅力的ですね。
1: そうなんです。自己負担なく防災の知識を取得できるのは魅力ですよね。多くの方に防災士になっていただきたいと思っています。
0: 地域に防災士の方がいれば災害の時などに心強いですよね。防災士として認定された後、どんな活動を行うのでしょうか？
1: 災害時は避難に関する支援等、平時は避難訓練や地域の防災啓発活動等の積極的な参加が期待されています。
0: 地域防災の中心的な役割が期待されているんですね。地域の防災力を強化するためにも多くの方に防災士になってほしいですね。防災士養成講座は定員はあるのでしょうか？
1: 定員は80名となっております。
0: 応募は誰でもできるんですか？
1: 応募は加須市在住でこのプログラムの履行確認レポートを提出の上、全ての講座に参加が可能な方などとなっています。合わせて自主防災組織、自治協力団体へ加須市防災士名簿等を提供することについて同意することができ、資格取得後、自主防災組織、自治協力団体及び加須市防災士連絡会の防災・減災活動に参加・協力できる方が対象です。中学生で防災士として活動している方もいるので、ぜひ中学生の方も応募してほしいですね。
0: 中学生でも応募できるんですね。次の時代を担う若者がたくさん応募してくれるといいですね。定員を超えて申し込みがあった場合はどうなるのでしょうか？
1: 募集定員の80名を上回る申し込みがあった場合は、選考基準をもとに自治協力団体、自主防災組織、中学校などから推薦があった方を優先します。推薦がない方の申し込みを受け付けていますが、推薦を受けて応募していただくと安心ですね。申し込み期間は6月12日金曜日までとなっています。
0: この素晴らしい機会にぜひたくさんの方に応募していただきたいですね。申し込みはどのような方法でしょうか？
1: 令和8年度加須市防災士養成講座申し込み書をご記入の上、危機管理防災課または各総合支所地域振興課にご持参ください。メールでも受付を行っています。詳しくはホームページ、または危機管理防災課までお問い合わせください。
0: ありがとうございます。リスナーの皆さん、この機会に 防災士養成講座を受けてみてはいかがでしょうか。

0: 宇津木さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。続いての話題ですが、高齢者予防接種のうち肺炎球菌と帯状疱疹についてです。戸塚さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 高齢になると免疫力が下がって病気にかかりやすくなると聞きますよね。その病気を予防する注射に市の補助が出るとか。
2: はい、実は病気の予防にはタイミングが非常に重要なんです。市では国が定めた基準に沿って経済的な負担を軽減するための補助を行っています。肺炎球菌については接種日時点で65歳の方が対象です。一方、帯状疱疹については令和9年3月末時点で65歳、70歳と5歳刻みで100歳までの方が対象となります。
0: なるほど。対象年齢の方は忘れずにチェックしたいですよね。補助が適用された後の自己負担はいくらになりますか？
2: はい、肺炎球菌は6000円です。帯状疱疹は2種類のワクチンがあり、1回接種の生ワクチンは4860円、2回接種する不活化ワクチンは1回あたり18060円ですので、合計2回で36120円となります。
0: 帯状疱疹はワクチンが2種類あるんですね。何か違いがあるのでしょうか？
2: 最大の違いは予防効果の持続期間と強さです。生ワクチンは弱めたウイルスを使用するタイプで、接種が1回で済む手軽さがあります。一方、不活化ワクチンはウイルスの成分のみを使用するタイプで、免疫をより強く長く維持できるのが特徴です。専門的なデータでは、接種後5年時点で生ワクチンは4割程度の予防効果に対し、不活化ワクチンは9割程度の予防効果があるという報告もあります。体質や既往歴によっても選ぶべきものが変わりますので、かかりつけ医としっかり相談して決めていただければと思います。
0: 正直なところ、予防接種って痛いですよね。打った後腕が腫れたり熱が出たりすることもありますし、そこまでして打つ必要があるのかなと感じてしまいます。
2: おっしゃる通りですよね。私も注射は得意ではありませんから、その気持ち本当によくわかります。痛いですし、できれば避けたいものですよね。ただ一つだけ考えてみていただきたいことがあります。注射の痛みは数秒から長くても数日のものです。でも病気になってしまったら、その痛みや不自由が数ヶ月あるいは数年も続く可能性があります。この一時的な痛みと長い期間続くかもしれない病気の苦しみを天秤にかけてみてほしいのです。
0: 確かにそう言われると、注射を打つ時の痛みは我慢できる気がします。
2: 例えば帯状疱疹にかかると、一生のうちで経験した痛みの中で一番だった、焼けるような刺すような激痛で眠れないとおっしゃる方も少なくありません。また皮膚の症状が治った後も、帯状疱疹後神経痛として痛みが数年残るケースもあります。肺炎も同じです。一度重症化して入院すると筋肉量が落ちてしまい、元の体力に戻るまでに途方もない時間がかかります。予防注射はそうした人生の楽しい時間を奪うかもしれないリスクをあらかじめ避けるための手段なんです。
0: 病気の怖さを知ると、注射を打つ必要性がより明確になりますよね。肺炎球菌と帯状疱疹、具体的にどんな病気か教えてください。

0: 菌は鼻や喉の奥に常在している菌が免疫力が落ちた隙に肺へ入り込み炎症を起こすものです。特に65歳以上の方は飲み込みの力が弱まることで肺炎になりやすく、寝たきりの大きな原因にもなります。帯状疱疹は子どもの頃にかかった水疱瘡のウイルスが原因です。一度治った後もウイルスは神経節に潜伏し、加齢やストレスで免疫が下がった瞬間に目を覚まして、神経を伝って皮膚に炎症とピリピリとした激痛をもたらします。まさに自分の体の中にいる敵と戦う準備をするのが予防接種なんです。
1: 実際にそれぞれの注射を打つ場合、どうしたらいいのでしょうか。
0: まず肺炎球菌ですが、令和8年度より定期接種のワクチンがより広範囲をカバーできる20価というものに切り替わりました。接種回数は1回です。次に帯状疱疹はかかりつけの医療機関に予約をする際に、生ワクチンか不活化ワクチンかをご相談ください。ご自身の健康状態やライフスタイルに合わせて選ぶのがベストです。
1: 持ち物や期間について改めて教えてください。
0: はい、持ち物はマイナンバーカードなどの本人確認書類と自己負担金です。予診票は市内の実施医療機関に用意してありますので、予約時に加須市の肺炎球菌または帯状疱疹の予防接種を希望するとお伝えください。期間については、肺炎球菌は65歳から66歳誕生日の前日までの1年間、帯状疱疹は令和9年3月31日までです。
1: 結構期間があるんですね。
0: はい、ただ注意点があります。市の補助が出る定期接種の対象となるのは一生のうち原則として1回だけです。ですので一度受けた方は次に同じ補助を受けることはできません。裏を返せば一生に一度の貴重な機会ですので、ぜひ健康なうちに計画を立てて受けていただきたいのです。忙しいからまだ大丈夫だろうと後回しにせず、ぜひこの機会にご家族と一緒に健康についてお話ししてみてください。もし迷ったらお近くの医療機関や市の生き生き健康医療課までお気軽にお問い合わせください。
1: 戸塚さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本日は加須市役所から宇津木さん、戸塚さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: FM 渡良瀬。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: さあ、というわけで続いてのコーナーです。今日はもうコーナー目白押しでございます。古賀東雪花ロータリー衛星クラブの、うちの会社あれこれのコーナーをここからはスタートいたします。そして今日は久しぶりにお会いできました福田さんと、議長の福田さんと、そして海老沼さんも今日お越しいただきましたので、お二人から少しいろいろねお話伺えたらなと思っております。お二人ともよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
3: 福田さん、お久しぶりでございます。
4: お久しぶりです。
3: こうやってスタジオで話すのは久しぶりだな、
4: はい、そうですね。いつも外から見

0: ですけど、
1: はい、そうですよね、はい、ありがとうございます、嬉しいです、そして海沼さんも先日はありがとうございます、先月ね、ありがとうございます、はい、
2: 2ヶ月ぶりの登場でございます、よろしくお願いいたします、
1: ありがとうございます、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで今日は、福田さん、いろいろと、はい、まあ、年度が変わったというところもあるのかなと思うんですけれども、はい、活動報告なども含めて少しお話を伺えたらと思っておりますので、はい、よろしくお願いします、
0: お願いします、
1: お願いします。さあ、どうですか、まずいろんな、もう言ったらもうこんなね15分じゃ収まりきらないと思うんですけども
0: そうですね、はいはい、一番最初の時に、はい、こういう活動してますということで、うん、まあ、ちょっとお話しさせたと思ったん ですけど、はい、まあ、それからこれまで、うん、まあ、こういうことやりましたということを今日ちょっとお話しできればいいかなと思いまして、
1: はい、嬉しいです、はい、ぜひお願いします、
0: お願いします、
1: はい、僕一番最初に福田さんがいらっしゃった時に少しお話伺ってた内容で、はい、全然季節も全然変わっちゃったあれなんですけど、はい、印象に残ってるのは門松の切り方の話あったじゃないですか、はい、こうやると笑って見えるとか、なんかそういうのは、はい、
0: そうですね、
1: はい、話がすごく頭に残ってて今年の正月はだからいろんな門松見て楽しく過ごさせていただいたんですけど、はい、
0: よく見ると本当にみんな違うんで、
1: いや本当違うんですよ、はい、僕びっくりして、あれ今まで僕、まあ、50何年間生きててなんで俺はそこに気づかなかったんだろうって思いましたけども、はい、ね、そういうお話も聞けますしね、はい、いいコーナーですよ本当に
0: ありがとうございます、
1: はい、さあ、まずどのお話からいきましょう、
0: そうですね、はい、まあ、まずは、まあ、はい、古河東、うん、ロータリークラブということで、はい、まあ、基本的には地元で、うん、まあ、活動してるんですけども、はい、まあ、まあ、資料ちょっとお渡ししててるんですけど、
1: はいはい、
0: まあ、古河市内にですね、はい、空手のオリンピアンの方がいまして、まあ、その方の、はい、まあ、道場を開いてらっしゃるんですけども、まあ、そちらで見学させていただいて、
1: はい、
0: まあ、実際に型をね、
1: 型を、
0: 見させてもらったりして、はあ、とんでもない迫力でした
1: これ実際に、はい、体を動かしたりするのもできるんですか、動かしたりするのも
0: そうですね、
1: できるんですね、は
0: い、基礎的なことを、まあ、ちょっと教えていただいた後に、はい、まあ、最後、うん、本物を見させていただいて、
1: すごいですね、はい、なんで体を動かすっていうのももちろんいいですけども、この資料にも書いてますが、空手を通じて礼節や空手の型を学べるっていうのがすごいいいですよね、この礼節っていうのがやっぱ
0: そうですね、まあ、行った時も他の、うん、まあ、生徒さんというんですかね、はい、子供たちがいたんですけども、はいはい、まあ、みんなすごい礼儀正しくて、はい、まあ、やるとこんなに小さい子でも変わるんだなと思いました。
1: なるほど、は
0: い、
1: なるほどですね。でもこういったのって大切ですよね、
0: はい、
1: 空手だってもう日本のすごい古い歴史を持っている武術だと思いますので、はい、こういったところでいろいろ体験できるのはいいと思います、
0: はい、
1: で僕がすごく気になってたのがこの1ページ目に書いてある和食どころ麦とろさん、美味しそうだなと思ってずっと見てましたが、はい、これは合同例会でいいのかな。
0: そうですね、これは、はい、まあ、我々は古河東雪花ロータリー衛星クラブって言って、まあ、
1: はい、衛星
0: の最初にちょっとお話したと思うんですけど、はいはい、衛星クラブなんですね、はい、まあ、例えばじゃないですね、まあ、地球の衛星は月ですけど、うん、まあ、そういうクラブなんですけど、うん、
1: はい、
0: その地球にあたるですね、
1: はい、
0: 古河東ロータリークラブとの、うん、まあ、合同例会ですね、8月に納涼、はい、会をやったんですけど、
1: はい、
0: まあ、その時に古河にあります、はい、和食どころ麦とろの鈴鹿さんで、
1: はい、
0: 風鈴を作ってですね、ね、まあ、あとは、くじ引き大会なんかもやったりして、
1: はいはい、楽しそうです、
0: はい、
1: 風鈴とかね、いいですよね、自分で絵を描いてオリジナルのが作れるってところですよね、きっとこれ。
0: そうですね、
1: なるほど、はい、そして新メンバーも入られたりしてると。
0: はい、そうなんです、まあ、今度来月かな、予定が合えば新しい人も、はい、まあ、新しい人とも聞いてる方は分かんないと思うんですけど
1: いやいいと思いますよ、はいはい、
0: ええ、
1: ね、同じ町に住まれているこういう仕事があるよっていうところはね、皆さんに知っていただきたいと思いますし、はい、お仕事されてるっていうところもね、知っていただきたいと思います、
0: はい、
1: まあ、そしていろいろな打ち

0: 合わせもされてたりするというところなんですけれども、はい、
1: まあ、あとはですね、はい、まあ、大きいのですと12月に、うん、古河市の国際交流協会様と、うん、はい、まあ、ウィンターフェスティバルといってですね、まあ、いろんな国の方が、施設の中でお店を出しているっていうんですかね、
0: はいはい、
1: でそこで、国際交流を図るというイベントがあるんですけども、うんうんうん、まあ、そこでも、ここに、スウェーデン人のご家族にご協力いただいて、うん、雪穴でも出店させていただきました。
0: おー、はい、すごいですね。どんなお店を出店されたんですか？
1: ですね、スウェーデンの、はい、なんていうんですかね、遊びっていうんですかね、はい、それを、うん、はい、そこで、はい、実際他の参加者と一緒にやって、初めてでしたね、
0: うんうん、スウェーデンのかなん、どうなんでしょうね、石なんかこうボール投げたりするのとかですかね、違うのかな、なんかいろいろ
1: ですね、うん、串を投げて、
0: はい、串を投げて、
1: はい、そうです、はい、
0: 刺さる感じのですか、
1: なかなか説明しづらいですね、話だと。
0: なるほど、
1: はい、こういう遊びがあるんだと思いました、はい、
0: あ、でもやっぱ国によっていろんなね、遊びもあるんでしょうね、きっとね、はい、なるほど。そして、まあ、その辺できっと今回、コーナーとしてありますうちの会社あれこれ、のお話なんかも出てきたりとかして、はい、打ち合わせとかが始まったりしてたってことですかね。
1: そうですね、まあ、このラジオ放送もこの雪穴の活動の一環で毎月やらせていただいてまして、
0: はい、
1: まあ、そのことがお渡しした資料にも書いてあるような感じですね。
0: なるほどですね。そっか、でもそう考えたらまだ半年経ってないぐらいなんですね、うん、もうすごい何年かやってるようなイメージでありましたけれども、
1: はい、
0: なるほど。そして年が明けてまたいろいろな合同例会があって新年会ということも行っていると。
1: そうですね、まあ、あとは一番最初に、はい、お話しさせていただいたんですけども、古河シティ FC さんという、まあ、地元のサッカークラブの方と協力して、まあ、子どもたちを招き入れてですね、
0: はい、
1: まあ、サッカーフェスティバルっていうものを
0: いいですね、
1: 3月に行いました。
0: なるほど、はい、サッカーのお話してましたよね。
1: はい、
0: はあ、お子さんたち集めて結構集まりましたか？
1: そうですね、150人200人ぐらい
0: は
1: 集まったんですかね、はい、
0: なるほど。これでもいろいろサッカー教室ですからね、いろいろ教えたりすることもあると思うんですが、200人ぐらいの子たちに教えるの、
1: 時間で分けてやってたので、
0: あ、はい、なんとかいけた感じですかね、
1: は
0: い、
1: まあ、我々はあくまでお手伝いだけさせていただいて、はい、まあ、教えているのは古河シティ FC さんの選手たちですね。
0: でもこれやっちゃったらまた次も期待されてるんじゃないですか。
1: うん、そうですね、これが2回目なので、うん、
0: ちょっと渋い顔されたのは何で、ね、ぜひやっていただきたいですよね、
1: はい、
0: ね、参加された方々にしてみたら、
1: だいぶ好評みたいだったので、
0: ね、きっとそうだと思いますよ、
1: はいはい、
0: うん、なるほど。じゃあまたその辺のお話とかも、CM を挟んでまた少し伺えたらなと思っておりますので、
1: はい、
0: その辺も合わせてお楽しみにしていてください。では一旦 CM の方行かせていただきましょう。
2: 皆さん、こんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
4: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: 時刻は夕方4時41分を回ったところでございます。というわけで今日は、雪花ロータリー衛生クラブ、古河東雪花ロータリー衛生クラブの方からうちの会社あれこれのコーナーをお届けしております。そして今日は福田さん、議長の福田さんと、ね、はい、ありがとうございます。海老沼さんにお越しいただいていろいろお話伺っているところなんですけれども、 さあ、まあ、1年を通していろいろな活動をされてきました。

0: ましたということでお話も伺ってます、はい、今ちょっと資料を見ててですね、あ、そういろんなゲストの方がいらっしゃって楽しいお話聞かせてもらったなというのも思い出しました。ビルメンテナンスのお話、須永さんからのお話ですとか、はい、関係ない隣のビルを清掃しちゃったお話ですとかあれもすごい面白かったですけれどもね、はい、まあ、でもこうやっていろんな人のお話を聞けるっていうのはやっぱり楽しいですよね。普通に
1: ね、
0: 経験してないところの話聞けたりするので、はい、楽しいなと思っております、はい、さあでは引き続き、まあ、そのどんな活動をされてきたのかというところで聞いていきましょう。
1: はい、
0: はい、
1: まあ、あと大きいことが一つありまして、はい、まあ、野木町にですね、うん、まあ、アリストテレスさんという児童養護施設があるんですけども、うん、はい、まあ、ロータリークラブは奉仕の精神でやってますので、はい、まあ、そちらに、はい、寄付活動ということで、
0: わ、
1: うん、はい、そういったこともやっております。
0: な、
1: は
0: い、素晴らしいですね。4月の28日、
1: はい、
0: うん、青少年奉仕事業ということで、はい、児童養護施設アリスさんと、
1: アリストテレスさんですね。
0: アリストテレスさん、あ、はい、そうなんですね、アリストテレスさん、
1: はい、
0: なるほど、寄付事業ということで書かれております、はい、素晴らしいですね、はい、こういったところもやっぱ大切な活動の一つ、
1: そうですね、
0: といったところでしょうかね、はい、なるほど、ありがとうございます。で今日はあれだけ 前回たくさんお話おしゃべりをしてくださってビルマさんが怖いぐらい静かにしてるのがドキドキドキドキしているんですけど大丈夫かなと思って。いやいや、大丈夫ですかね、
2: はい、大丈夫ですよ。
0: こんにちは。
2: こんにちは、
0: ご無沙汰しております、
2: はい、
0: ね、神社のお話もいろいろ伺ってましたし、はい、先ほども少し素敵な動画を見させていただきまして、はい、フクロウのね、避難の動画を見させていただきましたけども、はい、あれから続報があると、
2: はい、先日、5月の19日、はい、夕方6時ぐらいなんですが、
0: はい、
2: 無事当社の、欅の木にて、はい、2羽のフクロウが、はい、無事巣立ちまして、
0: お、
2: ここに来る前もずっと見てたんですけど、
0: はい、
2: これからが当社乃木神社のフクロウシーズンの始まりでございます。
0: フクロウシーズン、
2: それを宣言しに参りました
0: なるほどですねもう実際もう見えるんですね。
2: 見えます、はい、
0: 参拝させていただくともう見える。
2: 見えます、はい、なのでこれから約3週間、6月の中旬ぐらいまで、なんとか頑張って、
0: はい、
2: ご参拝の皆様に見えご覧いただけますよう私たちも必死になって朝探します、
0: はい、必死になって探す、はい、毎朝変わってくって
2: もちろん生き物です、野生のものですから、か毎日場所が変わりますんで、毎日これから神社の境内を抜けるまで、
0: はい、
2: 探し続けますんで、これからがそう当社のフクロウシーズン。
0: 大変ですね。でその都度なんか落ちちゃったりすることもあるなんて言って動画を先ほど見させていただきましたが、
2: はい、フクロウのひなってどうしてもね巣立ち直後は飛べないので、まだどうしても地面に落ちます。
0: なるほど。
2: そうするとやはり、小動物とか猫とかの、うんうん、襲われる危険性があるので、うん、人の手でとりあえずは高い木の上に移します、はい、もう今年すでに1回やりました。だいたい毎年2回ぐらいやるんですよ、ね、
0: おっしゃってましたけども、木も結構高い。
2: いや、
0: どうでしょう、
2: フクロウのひなって、
0: はい、
2: 自分で垂直面上に登っていく習性がございますので、低いところに乗せてあげればとりあえず自分で
0: いけるんだ。
2: いけるんです。
0: なるほど。
2: でまた降りてっていうことを繰り返して
0: 飛ぶ
2: ことを覚えたんです。
0: 素晴らしい。もう人生と同じですね、はい、何回も失敗して、ね、何回も失敗してというところかもしれません、
2: はい、登らないと覚えないという。そうですよね。
0: 確かにそうですよね、
2: はい、人生と一緒ですね。
0: 今日もいい話聞けましたよ福田さん、ありがとうございましたというわけでもうあっという間のお時間で誠に申し訳ありませんが、また来月も素敵なお話と、はい、また新しいゲスト様お越しになられるのかなと思いますし、
1: はいはい、
0: ね、まあ、全然海老沼さんまたお越しいただいてて、ね、ですけれども引き続きまたよろしくお願いいたします。
2: ありがとうございました。
0: さあというわけで、今日は古賀東雪花ロータリー衛生クラブのコーナーとしてうちの会社のあれこれということで、福田さんと海老沼さんにお越しいただきました。またよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: ありがとうございました。

0: さあ時刻は夕方4時47分を回りました。ここからは加須市周辺の交通情報、天気予報を、そして電車の運行情報をお届けいたします。さあまずは渋滞です。国道122号赤羽行き加須市プラザ記載前付近100メートルの混雑です。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でした。さあ続きまして電車の運行情報です。今現在遅延の情報、事故の情報入っておりません。すべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあ続きましてお天気予報です。さあこの時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在の加須市周辺のお天気は曇り、気温が17度、やはり下がってきましたね。風の強さは4メートル、湿度は 87% ということで、湿度は高いです。この後雨、夜9時ぐらいから降り出す予報で、その雨明日も続きます。というわけで明日5月22日金曜日のお天気です。金曜日のお天気も雨です。最高気温15度、最低気温は11度です。さあそして土日のお天気、土日とも曇りところにより晴れ、土曜日の最高気温は20度、最低気温は15度、日曜日の最高気温は21度、最低気温は17度となっております。しかも来週ですね、週明けまた雨マークちょこちょこついてます。まあ、基本的には晴れるんですけれども、来週のお天気はまた最新の情報を確認していきましょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたしました。このコーナーはアイリス株式会社の提供でお送りいたしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
2: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか？アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。

0: FM 渡良瀬。
1: さあちょっと今日はバタバタした感じになってしまっておりますが、ねええー、カゾストリート、そしてカゾトピ、そしてうちの会社あれこれといった感じで3つのコーナー続けさせていただきまして、完全に弾き語りのコーナー押し押しみたいな感じになってますけども、そんな日に限って今日は実はですね、まあワンハーフというかちょっとだけという感じで、新しい曲ということで、まあライブではやってます曲なんですが、2曲ちょっとだけやります。一つがね、最近ライブではやってます、ラブハラスメント、そしてもう一つがなんと僕久しぶりです、他の方が作った曲を歌うことになりそうで、 FM 渡良瀬の渡良瀬ミュージックからもう少ししたら発表があるんじゃないかという FM 渡良瀬さんの曲を1曲初めて公開になるのかな、弾き語りで、これはもうちょこっとだけです、1番だけっていう感じになるかもしれませんが、お届けしようかなと思っております。さあどんな感じでやろうかなって思ってるんですけどもね、さあこのぐらいでいいかな、どっちを先にやるか

緊張する方を先にやった方がいいと思うので、あ、危ない危ない、ガンガンガンガンなっちゃいましたね。いや、まあいっかさあではお届けしていきましょうかね。じゃあ先に、うん、FM 渡良瀬さんからおそらく発売になるのではないかといういいのかな、ここまで言って分かんないけど、多分ねお届けしましょう、もう一度生きるブルース。

0: ね、ワンハーフワンハーフということでお届けしました。
1: このもう一度生きるブルースいい曲でしょう、ね、どうです、いい曲でした、よかったです、ありがとうございます。よかったよかった、いつかね皆様にちゃんとねレコーディングした音源をねお届けできる日が

0: トラダモンさんと、そして、羊さんも今日お越しいただいて、そしてミクルさんも今日はステージのライブの方を見ていただきました。ありがとうございました。さあやっぱね、そろそろ大人な曲も私歌いたいなと思っておりますけれども、どんな感じだったかな、ちょっとチューニングが甘かったですね、失礼いたしました。さあというわけで、そろそろですね、雨が止んできて、ギリギリ、まあ、曇り空ですが、外を歩いて傘をささずに歩いて帰れる空模様になってきました。お仕事帰りの方なんかもね、おそらくいらっしゃると思います。まあこのぐらいの時間帯であれば傘をささずに歩いて帰ってこれそうです。まあ、お車の方も多いかと思いますがね、そして気温の方も少し下がってきているので、ちょっと注意したのがこの辺ですね。注意したいのが気温のところです。今現在17度、そしてこれがですね、なんと明日になりますとさらに気温が下がります。明日も一日雨の予報ですが、まあ、夕方ぐらいにまた今日みたいにね、止むんじゃないかなと思います。ただ明日は気温がさらに低いです。最高気温で15度なので、ちょっと上着羽織るものが必要になってくるんじゃないかななんて思いますが、どうでしょうね。さあというわけで、こういう時期には風がねまた流行ったりもしてますので、引き続き風などにも十分に気をつけていきましょう。というわけで、時刻は間もなく夕方5時になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: 恋して渡良瀬、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛氏がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: 学生の帰宅する時間です。下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: さあ、時刻は夕方5時を回ったところでございます。ここででは一曲お届けいたしましょうかね。それでは行きましょう。詐欺引っかからない宣言。

さあお届けしました詐欺引っかからない宣言。さあでは X の方、そしてメールの方もね届いてきておりますのでご紹介していこうかなと思っております。まずはメールの方、ブルーツリーさんね、午前中にもいただいておりましたが、トークテーマ、雨、悲しみ、涙が教えてくれたこと。喧嘩するときと別れ話をするときは雨の日に限る。涙を雨が隠してくれるから。てんてんてんって書いてますね。森田健作も歌ってなかったかって書いてます。あ、なるほどね。そうですよね。おっしゃる通りでございます。さあ、そして X の方もね、いくつかいただいておりますのでご紹介していきますが、どこからですか？ね、すいません、差し入れもいただきまして皆さんありがとうございました。さあブルーツリーさんいただきました。新曲はブルース。そうなんです、タイトルにも入ってましたね、ブルースでございます。どうでしたでしょうか。そしてミュータンさんもいただきました。八木さん、 FM 渡瀬初公開、もう一度生きるブルース。もうタイトル一回言っただけですぐ分かってしまうのが素晴らしい、素敵なアップ曲、元気もらいました、ラブハラスメントも今日はワンハーフずつ、そうですね、贅沢な弾き語りコーナーありがとうございましたということでいただきました。ありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。さてもう4時台はね、もう加須市の情報満載という感じでございましたけれども、続いてまた少しね、加須市の情報をお届けしていきましょう。そしてトークテーマ、先ほどねメールの方もご紹介しましたがまだまだ募集しておりますので、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。今日のトークテーマです。宇宙人の種類ね、いろいろもうトランプさんがいろいろ情報公開をしてくれるということなのでそこに乗っかりましょう。宇宙人の種類何種類いるのかなってところですね。まあいろいろいますわね、グレイですとかグレイタイプとか、レプタリアンタイプとかなんかいろいろ

0: ますけれども、いろんな種類な他にもあるのかなっていうところですね。そしてどこの星にいそう、午前中も少しお話しましたが、コンタクトって映画ではベガ星、こと座のベガとかね、ありますよね、あとはウルトラマンさんたちがいらっしゃる M 何でしたっけあれもマゼラン星雲の方から来たんじゃなかったでしたっけ、あの方々も、あれ持っていっちゃいけないかな、あの方々もそうでしたよね確かね。まあ、あとよく言うのは火星とかね、あの辺とか、まあ、月もそうですが、いろいろありますね。ニービルとかもいますけれども、ね、なんか皆様も想像できる宇宙人どの辺から来てるかとか、ここにもいそうとかあったらね、ぜひ教えてください。そして雨、そして悲しみ、涙が教えてくれたこと、先ほどもね、素敵なメッセージブルーツリーさんいただきましたけれども、雨、そして涙、悲しみが教えてくれたこと、そしてもう一つ、知らんがなーと感じた瞬間、そして漫画や映画であるやってみたいベタなシチュエーションということで募集しております。メッセージはこちらまでお寄せください。もちろん普通のお便りも待ってます。メールアドレスです。 info@wataradi.com info@wataradi.com です。ファックスです。0280337561、0280337561。旧ツイッター X の方でもお待ちしております。ハッシュタグ FM わたらせとつけてポストしてください。ハッシュタグアルファベット大文字で FM ひらがなでわたらせとつけて投稿の方をしてくださいましたら、可能な限りご紹介していきますので、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで皆様からのメッセージ引き続きお待ちしております。時刻は間もなく夕方5時9分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: 皆さんこんにちは、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ、あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ

さあ、お届けしました瀬名くんでリオム、いかがでしたでしょうか。さあ、ではまた少し X の方、これなんかちょっと見損ねてましたかね。ひろみさん、あいすけさん、木曜日雨の日多くないですか。そうですね、っていうかひろみさんがチェックしていただくときが雨の日が多いのかもしれませんけど、今ちょっとやんでますよ。なかなかコウノトリに会いに行けないままですって書いてます。先週晴れましたしね、うん、諦めずにちょこちょこ遊びに来てください。そしてブルツリーさん、月に帰ったかぐや姫も宇宙人になったのでは、もう絶対そうですよね。これも僕は絶対そうだなと思いました。日本の古代文書、古文書にもたびたび空を飛ぶオカマ、カマがね、目撃されたとの記述がありますよね。ありますよね。なんか絵でも残ってましたしね。きっとそうですよ、はい、竹が光るわけがない。なんかこう竹っぽい何かに入ってたのか、カプセルに入ってらっしゃったのか分かりませんけどね。ね、なんか面白いですね。そう考えると昔話も不思議なんですよね。だからあのかぐや姫をお迎えに来たのがお釈迦様っていうのもあったりして、それがなんか不思議だなって思いましたけど、なんだろう、すごい方の表現としてそうされてるのか、なんだろう、なんでしょうね。謎は深まるばかりでございますが、さて、では加須市の情報ということでまたご紹介していきましょう。防災防犯防災

フェア、もしものもしもに備えるということで噛みまくってごめんなさい。5月31日に行います、道の駅角渡らせ野外ステージで行います防犯防災フェア、もしもに備える、災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるということでイベントを行います、午前中11時から夕方4時まで、小雨の場合は欠航、好天の場合は中止となります。その場合は朝8時半頃には、公式の X、もしくはホームページで発表をしますということでございますので、チェックしてみてください。どうなんでしょうね、今のところ土曜日は晴れる、今のところ予報では、予想では、予報ではという感じになってます。まあギリギリ大丈夫かな。そしてこの日いろいろと特典もあるようで、小学生以下の方々には限定で、数量限定にはなりますがスコーンをプレゼント、そして会場限定記念チェキなどもあります、消防車と一緒に記念撮影ができたりもします。チェキの撮影は有料です、そしてお子様限定となりますが、防火着装体験もあるということでございます。加須消防署の皆様のご協力でございます。この消防署の方々の服ね、僕も着てみたいなって昔から思ってるんですが、小さい頃着たのかな、全然覚えてないですけどね。さあというわけでイベントございますので、ぜひぜひチェックしてみてください。さあというわけでいろいろとイベントの方もございますので、この、チラシなんかもあちこちにそろそろ置いてあるのかな、どうなんでしょう、置いてあったりもするのかもしれませんね。その辺もちょっとチェックしていきましょう。さあというわけで時刻は間もなく夕方5時20分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

渡良瀬ミュージック所属、瀬名が歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

さあ時刻は夕方5時21分を回ったところでございます。さあではこの辺で一曲お届けいたしましょうかね。それでは行きましょう。 T-Rex で Get It On。

さあお届けいたしました、 T-Rex で Get It On。 さあではメールの方もご紹介していきましょう。さあ朝いただいてましたブルーツリーさんのメールです。トークテーマ、知らんがなと感じた瞬間、子供の頃ウインナーを火を通さずに食べてお腹を壊した時魚肉ソーセージは生でも大丈夫なのになんでと同じような形だけど、ウインナーは肉で生食はダメとは知らんがななお話でしたって感じで書いてます。わかります、よくわかります。そうですよね、なんか小さい頃

炉ってよくこういうのありますよね。僕もなんか似たようなことありましたよ。なんかね、火を通さなきゃいけないっていうのがね、よかったです。まあご無事で何よりだったと思いますけれどもねえ、ありますわね。さあ、そしてもう一ついただきました。隣のトットコさん、お、今日のカゾストリート料亭坂本さんでしたね。子供の頃少年野球で活躍していたポパイズのキャッチャーもっちゃんでしたねって書いてます。懐かしかった。あ、ご存知なんですね。有名な方だったのかな、やっぱり。さて、先日カーラジオからベッドミドラーのローズが流れていました。ふんふんふん。久しぶりに八木さんバージョン聞きたくなり LINE のキープメモにしていたのを聞きました。聞いてました。八木さんのがいいけど午後は洋楽でしょうからベッドミドラーリクエストさせていただきますって書いてます。あ、なるほどね、ありがとうございます。いや、まあベッドミドラーの方はいいですよ。あのベッドミドラーのローズの曲がまあ元々というかあったエンディングで流れてたあのローズという映画ねありましたよね。ベッドミドラーさん主演のジャニス・ジョプリンをモデルにした映画だったと記憶しておりますが、あの映画も僕もすごい好きで何回も見てましたし、それこそサントラもね持っていたんですが、あのサントラどこ行ったかな。本当にサントラもいい曲ばっかりで、もうちょっと破滅していっちゃうね、映画ではあったんですが、最後ライブステージ中にもうね、お薬などなんだのでもう倒れてしまって、そのまま救急車で運ばれてしまうと、その運ばれてる最中にエンディングで流れる曲がベッドミドラーのローズという感じだったなぁと覚えておりますが、まあ名曲ですよね。あの映画でいろんな曲、まあカバーも含めて歌ってるんですけれども、その中でも僕まあ大好きな曲、まあ何曲、まあ全部好きっちゃ好きなんですけれども、その曲、そのアルバムの中から今日はちょっと2曲ぐらい後でお届けしようかななんて思いました。これを見てね、素敵なメッセージありがとうございます。さあ、というわけでこの辺でまた加須市の情報もお届けしましょう。にっこり笑って、はい、チーズ。あなたの笑顔を大募集しますということで、市民の皆様などの笑顔の写真を集めて、巨大なデザイン画像、笑顔モザイクアートを作成するために、制作するために、皆さんの笑顔の写真を大募集します。令和7年度、加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集めてインパクト性の強い笑顔のモザイクアートを制作します。そこで市民、そして職員、そして市に縁のある方々などの笑顔の写真を大募集してます。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共施設等に展示し、アートを通じて多くの方に市の PR やキャッチコピーの浸透を図りますということです。募集するものは市民、市に縁がある方、本、市が好きな方などの笑顔の顔写真。募集期間は令和8年5月1日から7月の31日の金曜日まで、ということで、募集の方法は加須市の電子申請サービスから投稿するか、メールで、送るか、もしくは窓口に直接持参、もしくは直接来ていただいて職員の方々に写真を撮っていただく。すごいですね、いろんな方法で募集しておりますので、ぜひ皆様チェックしてみてください。さあ、というわけでこの辺でまた一曲お届けいたしましょうかね。さあ、ではお届けしましょう。ガンズ&ローゼスでMy Michelle.

さあ、お届けしましたガンズ&ロードですで、マイ・ミッシェル、ね、最後のフレーズのギターすごいですよね。ものすごい早弾きでしたが、さあ、ではでは X の方もちょっと紹介していきましょう。ミクルさんいただいております。ただいま渡らせ、お帰り渡らせ、今日もお邪魔いたしました。ラブハラも、新曲も良かったです。あ、良かったです。さて、これからタコスライ、タコライスを作りながら来ますよということでいただきました。タコライスいいですね。お腹が空いてきます。さあ、そしてミュータンさんもいただきました。T-Rex、ゲットイットオン、この曲好き好きですね、今夜も聴けた、ありがとうございましたということでいただきました。ありがとうございます。さあ、では続けていきましょう。カゾシの情報ということで、好評熱中症セミナーの開催です。これ毎年ね行ってますが、大塚製薬株式会社から講師を招き熱中症対策セミナーを実施しますということです。令和8年5月29日の金曜日午前中10時からお昼前の11時半まで、会場は加増保健センター機能訓練室で行います。夏本番を迎える前に加増市と包括連携協

0: 協定を結んでいる大塚製薬株式会社様から講師に行ってきていただき、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズをプレゼント。熱中症啓発グッズ、何でしょうね、ちょっと気になるところですが、費用は無料となってます。申し込みは電話または加須市のホームページより申し込みが可能です。ということで、加須市の生き生き健康医療課の電話番号をお伝えしましょう。代表になります。0480-621311 番、0480-621311 番です。正しい熱中症対策できていますか、ということで書かれてますが、いや本当に熱中症は危険ですからね。少し前にお話しましたが、ずいぶん前にそれで救急車に運ばれたことがあるんですけれども、実はこの間のゴールデンウィーク3日かな、野外のステージというか野外で弾いて歌うことがあったんですが、そこでまんまと、まあ昼間やって夜も二次会イベントみたいので弾いて歌わせていただいて、帰ってからですよ、もうグラングランして立てなくなっちゃって、また息苦しくなっちゃって大変でした。で翌日病院に行って、ゴールデンウィーク中ですからね、救急になるんですけれども、いろいろ見てもらって、やっぱ熱中症というか脱水も含めてありまして、やっぱりね水分ですよ、水分補給で、ただの水じゃなくて経口補水液とか、まあ少なくてもスポーツ飲料、ポカリ、某ポカリ丸々とか、アクエリなんとかとか、いろいろ今たくさん出てますが、あの辺を飲んでおくといいと思います。もうだからその日やばいなと思った日、朝からもう飲んでおくといいんだろうなと思うんですよね。いろいろ対策していきましょう。そしてあまり暑い時は無理せずに日陰に逃げるとかね、するといいと思いますね。注意していきましょう。さあ、というわけで40分からは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行情報、そして加須市周辺の今現在のお天気をお知らせします。スタジオの外からは少し湧水地方面には夕暮れ時がちょっと見えたりもしてますので、天気も少し回復してきたのかな。
1: さまざまな事情により、自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。

さあ時刻は夕方5時41分を回ったところです。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行情報、そしてお天気をお知らせします。さあまず交通情報、渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近300メートルの混雑です。同じく国道122号赤羽行き加須市小口立山付近100メートルの混雑、羽生市須影付近400メートルの混雑です。続いて羽生市別所橋付近300メートルの混雑となっております。その他特に目立った渋滞

制の方はございません。ドライバーの皆様、まだ路面はね濡れているかと思います。引き続き安全運転でお願いいたします。以上、交通情報でございました。さあ続いて電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報をお届けいたしましょう。まずは常磐線です。常磐線快速品川から取手間、そして常磐線品川から水戸間です。柏駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ております。常磐線です。柏駅での車両点検の影響で一部列車に遅れが出ているとのことです。お気をつけください。その他の路線に関してはすべて平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあというわけで以上、交通情報そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあではこの時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在の加須市周辺のお天気は曇り、気温が16度、結構下がってきましたね。風の強さは3メートルということで、風も少し落ち着いてきたのかもしれません。湿度は 81% ということで、まだまだ湿度は高いんですが、このあと夜雨が降る時間帯また少し伸びました。夜11時以降に雨が降り出すという予報です。そしてその雨、夜深夜に降り出す雨は金曜日まで降り続けます。というわけで明日5月22日金曜日の天気です。金曜日の天気も雨です。最高気温25度、最低気温は10度の予想です。明日も多分お昼過ぎぐらいには雨止むんじゃないでしょうかね。さあそして週末、土曜日日曜日に関しては天気が回復してきます。というわけでまずは5月23日土曜日の天気です。土曜日の天気は晴れところにより曇り、最高気温20度、最低気温は15度です。さあそして日曜日、5月24日日曜日の天気、日曜日の天気も晴れところにより曇り、最高気温21度、最低気温は17度です。さあというわけで週末はねお天気回復するそうなので、お洗濯物干したりとかお出かけするにはいい週末になるのではないかなと思います。さああとは来週なんですけれども、来週一応すべて晴れマークなんですが、雨マークがちょこちょこついてます。火曜日、水曜日、木曜日夜遅くといったところなのですが、来週に関してはまたね最新の情報を確認してみましょう。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そして加須市周辺のお天気をお知らせいたしました。このコーナーはアイリス株式会社の提供でお送りいたしました。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
0: さあ、時刻は夕方5時46分を回ったところでございます。

ます。さあではこの辺でまた一曲お届けしましょうかね。では行きましょう。ベックでデビルスヘアカット。

さあお届けしましたベックでデビルズヘアカット、ね、かっこいいですね。さあ時刻は間もなく夕方5時51分になろうとしております。もうあと残り1時間ぐらいということでございますが、なんか今日は早く感じますね。そして今スタジオの方ではですね、まあ某国営放送が流れているんですけど、こう某つけても意味ないですね。最近ですねちょっと思ったんですけども、僕あのお相撲って生で見たことなくて、なんかこう生で見てみたいなって最近ちょっと見て思ってるんですが、結構な金額するんですよね。確かねかぶりつくとかだともうものすごい金額するんだろうなと思うんですが、ちょっと一回は見てみたいななんて思ってるんですよね。お相撲を間近で見たことがある方もしいらっしゃったらぜひメッセージお待ちしておりますね。いいなと思うんですよ。すごい迫力だと思うんですよねきっとね。先ほどあの古賀東行花ロータリー衛生クラブの福田さんもおっしゃってましたけども、あの空手をね生で見たってお話を

してね、いやすごかったですってお話ししてましたけども、やっぱ相撲もすごいんじゃないかなって今ちょっと思ってて、ちょっとね相撲に興味があるんですよ。年取ったのかな、わかんないけど、なんちょっと見てみたいなと思いますね。見たい、見たいな。はい、さあでは X の方をご紹介していきましょう。ミュータンさん、今日のガンズタイムマイミッシェル、イントロのところが好き。八木さん、ガンズタイムありがとうございます。ありがとうございます、名曲ですね。トラダモンさん、いただきました。アイスケさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お客様がたくさんいらして、今日はスタジオも観覧も大騒ぎでしたね。本当ですね。たくさんいらっしゃったんですが、半分以上よくわかったのが、ね、でも嬉しかったです。来てくださって。新曲かっこよかったです。よかった。アイスケさんじゃないアイスケさんでした。そしてラブハラスメント聞けて嬉しかったです。よかった。盛り上がってしまいました。よかったです。ありがとうございます。ラブハラスメントもコール&レスポンスがあるんでね、もうちょっと浸透したらイベントとかでもやりたいなと思いますが、31日はみんなやってくれるのかな、どうだろう。うん。ねえ、いただきました。ブルーツリーさん、いただいてます。今日の大相撲中継、あ、すごいすごいリアルタイム。真っ先にチャチャの勝俣くんがいて取り組みに集中できない。あ、マジっすか。スタジオのモニターでもわかる。あ、今まさに見てましたよ。いるんだ。そうだから、たまにねいるんですよね、お相撲中継を見てると。今日は勝村さん、この間はね、狩野サンドの狩野さんと狩野さんと、あとなんだっけ、サンドイッチマンのね方が出てたっていう風に見てて、いいなと思って見てました。なんかこうちょっとこう行きたいな。なんかこれやっぱ縁があるから行ける気がする。今度いつか、どんな形かわからないけど。シェルカさん、シェルコさん、いただきました。こんばんは、こんばんは。実はカドトピくらいから聞いてます。ありがとうございます。弾き語りが新しい八木さんという感じでよかったです。ありがとうございます。薬の副作用で強い眠気と戦っておりますので、目の覚めるようなロックなやつをお願いしますって書いてます。ありがとうございます。大丈夫ですか。無理せずに横になってもいいと思いますが、じゃあちょっと激しめのデビルスヘアカットはどうだったかな。さあ風船さんもいただいてます。八木さん、こんにちは。こんにちは。お仕事終わって T-Rex から聞き始めました。オフィスを出たら寒くてびっくり。そう、今日は寒いですよ。きっと八木さんの熱中症のお話大変でしたね。うん、私も病院には行かなかったけど、それらしい症状になったことはあります。辛いですよね。これからの季節気をつけましょう。いや本当に気をつけましょうね。うん、特に炎天下の中坂道を登ったりすると大変だと思いますのでね、気をつけましょうね。さてさて、ではなんかちょっと時間が余ってるっぽいんでね、短めのこう激しめな何かがあったら届けしようかななんて今ちょっとなんか企んではいるんですが、どうだろうかね。こういう時はね、いい曲があったんですけどね、ちょっとまた見つけてお届けできたらなと思いますが、お、あるかな。やっぱね、あれですよ、短くてサクサクっていけるのって本当に僕はいいなと思っておりまして、うん、あ、これいいですね。じゃあお届けしましょう。そのまま CM に入っちゃうかもだけど、ザ・クランプスでグーグーマーク。

0: ちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まり

さあ時刻は夕方6時ちょうどを回ったところでございます、さてさてさてさて、ではではこの辺でまた加須市の情報を少しお届けしていきましょうかね。さあ午前中も少しお話しましたが、参加者募集中です。ロケット教室、 0.3 秒で時速200キロの世界へ、本物のロケットと同じ固形燃料ロケットを作って飛ばそうという企画があるそうです。日にちは7月25日土曜日、朝午前中9時半からお昼12時まで、会場は加須未来館、対象は小学3年生から6年生まで、定員は20名様と保護者の方々ということです。費用は3000円。これ楽しそうですよね。僕も行きたいぐらいですもん。さあというわけで子供ロケット教室ということだそうです。お申し込みそしてお問い合わせは、まあ、チラシがあるんですが、その二次元コード QR コードなどからも、行けますが、直接加須未来館にお申し込みいただく方法もあります。というわけでお電話番号をお伝えしましょう。電話番号です。 0480-69-2160、0480-69-2160 番です。子供ロケット教室、7月25日の土曜日です。ああ楽しそうですよね。さっきもちょっと話してたんですが、大人ロケット教室ってやってくれないかなってちょっと思ってるんですけどね。こういうのって男性は特にいくつになっても楽しくないですか？やりたいなと思いません？本当に、いかがでしょうか。さてさて、もう一つお届けしましょうかね。加須市の情報ということで、6月1日納期期限、

固定資産税、資産税と、都市計画税第1期、そして軽自動車税前期ということで、スマホ決済やインターネットバンキングでの納付、そして地方税お支払いサイトからのクレジットカードでの納付も可能ですということで、6月1日期限の納付があるそうなので、その辺もまたチェックしてみてください。納期期限に納めましょうということで書かれております。まあ今はいろんな方法があるんですね。キャッシュレス納付とかもあるそうなので、ぜひこの辺をねご利用いただければと思います。さてさてさてさて、ではまたこの辺でお届けいたしましょうかね。やっぱり木曜日はロックな日ということで、いきましょう。先週は確かサバスの、あ、サバスではなかったですね、オジーの曲をお届けしましたが、今日はサバスの曲でパラノイド。

さお届けいたしました。ブラックサバスでパラノイド、いかがでしたでしょうか。さあでは X の方また紹介していきましょう。ブルーツリーさんいただきました。大相撲地方巡業なら行ったことある。いや羨ましいです。いいな、一回もだから地方巡業も行ったことないんですよね。でもなんかこうなんかでなんとか部屋とかは行ったことがあって、なんか仕事なんかで行ったんですよね。写真は妻沼聖天様でいいですかの土俵です。お祭りの時に相撲大会やります、うんうん、だこれあの神儀でいいんですか、なんか神様に奉納

する、スポーツというか、なんていうんでしょうね、競技と言えばいいんでしょうか ね、何も隠すことのない男2人がどっちが強いかを競うといったところでしょうか。どうなんでしょう。ミュータンさんいただきました。相撲両国国技館で2回ほど見ました。いいなあ。横綱千代の富士が親方1年生の頃が私の観覧デビューでしたということでいただきました。はあ、親方1年生ということは若花とかの時ですかね、が 出始めた頃、もうちょっと後かな。でも楽しそうな時ですね。シェルコさんいただきました。八木さんありがとうございます。わかりやすいリズムで体が勝手に左右に揺れました。よかったですいただきました。さあ、ではではこの辺でまた CM 行きましょう。時刻は間もなく夕方6時8分9分になろうとしているところです。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。

0: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含め、バラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: FM わたらじ。さあ、時刻は夕方6時10分を回ったところです。ではまたここで目の覚めるような一曲をお届けいたしましょう。もう名曲ですね。かっこいい。グリーンデイでバスケットケース。

さあお届けいたしましたグリーンデイでバスケットケース。さあメール結構いただいてますのでご紹介していきますよ。いただきました鍋鍋さん、おかわたおかわたです。今日は仕事でございまして帰ります。お疲れ様です。今日はあいにくの雨でございますわね。そうですね。今日の38億はどうですか？絶好調ですか？この間うちの奥様がまさかの38億タイムの曲ダーティーワークを車で聴いてました。それでいつものタイミングで38億と合いの手を入れました。するとえ5億だよ35億だよと古い情報言ってきました。すかさず今は38億なんだと伝えました。そんなん知らないと怒り出しました。切れるポイントがよくわかりません。そんなん知らんがなの話でした。もうぴったりですね。素晴らしい鍋鍋さん、さすが。八木さん、うちの奥様に38億だと言ってやってください。なんかね、僕もずっと35億だと思ってつい最近までやってたんですけど、 X で、まあ他の SNS でも上がってるかもしれないんですけど、ブーゾンちえみさんが多分ね最近その例の35億ネタをやったんですよ。その時に、まあ少し前じゃないですか、あの35億ネタって。あれから3年ぐらいかな、あ何年経ったんだろう、何年か経って確かに3億増えましたって言って38億ってやってたのを見た気がします。ちょっと探して あったら、まああの共有しますんでね、X の方私のページあのアカウントで共有できたらと思いますんで、やってたっけな、どうだっけな、まあ知ってる人いたら共有してあげてください。でありがとうございますなべなべさん。そしてなんだか続けてアズールを着るヤギ兄さん、角の隣のショッピングセンターに店舗があるので仕事がてら行ってみようと思いました。へえ、角の隣のショッピングセンター、うーんが、どうもあの雰囲気が無理みたいで触れませんでした。あ、なんか独特ですよね。なんか今まだちょっとあれかもしれないですけど、ちょっと前まではあのアズールで出してる香水を店舗内中にすごくこう匂わせてというかしてたんですよ。店の中中アズールの匂いになってたっていうですね、ありましたけども、なんかちょうど今日着てるジャケットはアズールのジャケットかもしれませんが、まあ別にねいいんですよ。別になんかこの間なんか話しててちょっと恥ずかしかったなっていう話をしてまして、こういうのはなんかどこそこで買ってるとかって言わない方がいいよっていう話をされましてですね、なんかセレクトショップで買ってるって言った方がいいっていうなんかアドバイス受けましてですね、ああそうなんだ、セレクトショップねみたいな、うん、ね、言ってましたけれども、そうやって答えるのが正解だったのかもしれませんけどね。まあね、どこでもいいんですよ。なんでもいいんです。はい、もういいなって思ったのがもう正解ですから、それでいいんです。はい。ねえ、いいのはいっぱいありますよ。本当にもう自由さんでもありますし、もしかしたら島村さんにもあるかもしれません。島村さんもいろいろ置いてますからね。うん、あると思います。ねえ、いやー。いい洋服を探すのは楽しいかもしれませんのでね、あっちこっち行きましょう。さてさて、そして X の方もいただいてございました。風船さん、ありがとうございます。お相撲は義母に連れてってもらい、末席と言われるところで見たことがあります。大昔にね、すごいなぁ。国技館の雰囲気が独特で神聖な場という印象でした。あ、やっぱりそうなんですね。お相撲ってよく知らなくてもルールがシンプルなので一緒に盛り上がれて楽しかったです。そうなんですよ、わかりやすいじゃないですか。なんかね、近くで見た力士さんはかっこよかったです。うーん、ね、かっこいいですよね、きっとね。で、大きいしね。

0: まあ人によるんでしょうけども、そして街中で時折お相撲さんを力士を見るとなんかすれ違うとすごいいい匂いがしたりするんですよね。あの曲げの匂いなのかな、なんかすごいいい匂いしますよね本当ね。というお話でございました。いや本当行きたいな、なんかいい話が舞い込んでくるようにお祈りしとこう来ますようにって、願っておきましょう。さあというわけで時刻はまもなく夕方6時19分になろうとしております。お聞きの放送は FM 渡良瀬です。
1: さまざまな事情により自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか。あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは愛染里親支援センターホームページで検索。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。果実
3: おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
4: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は、私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
0: さあというわけで時刻は夕方6時20分を回ったところです。さあというわけで先ほどベッドミドラーさんのお話させていただきました。ザ・ローズという映画のねサントラの話もしましたが、ここで一曲そのサントラからお届けしましょう。今日はなんかそこでピンときちゃったんで、ベッドミドラーの曲2曲お届けしようかなと思ってるんですが、まずは本当ね、本当にこんなにかっこいいこの曲、まあ、日本タイトルで言うと男が女を愛する時という、まあもう本当名曲なんですけれども、こんなにかっこよく歌い上げちゃうんだと思った、びっくりした曲です。それではお届けしましょう。ベッドミドラーで When a man loves a woman、 ライブバージョンになってます。

さあお届けいたしましたベッドミドラーで When a man loves a woman、 男が女を愛するとき、いやかっこいいですね。僕本当にこれ映画見たとき、まあ、20代になったかなぐらいだったかなと思うんですけども、もうこの曲だけで大号泣したことがありまして、ものすごいこんなボーカリストがいるんだと思って、後々見たら俳優さんなんですけどね、ベッドミドラーは、まあ、歌手でもあるんですけれども、いや素敵ですよね。うん、この時のザ・ローズの映画っていうのは、あのジャニス・ジョプリンがさんが、モデルになってまして、当時はベッドミドラーに、ね、ジャニス・ジョプリンが乗り移ったんじゃないかと言われるような、あベッドミドラーさんの演技そして歌だったということでございます。1979年だったかな、上映が。まあ、そのくらいですよね。いやー、本当にかっこいい。ね、いかがでしたでしょうか。ぜひちょっと一回ね、もう見た方いっぱいいると思うんですが、ザ・ローズチェックしてみていただければと思います。さてさて、では、LINE、LINE じゃない、X の方も。

紹介していきましょう。LINE 紹介したらまずいですね。ミュータンさんいただきました。八木さん、お相撲観覧。はい。若鷹ブーム時代で、あけぼの関。ああ。清の関、これ清の関、清の里関でしたっけ、を近くから、が力をつけてきた頃で、観客席は常に満員御礼でしたということで書いてますが、いやいいですね。やっぱあれですよね、お相撲はやっぱ近くで見たいですよね、本当にね。いや絶対そうだと思います。はい、関の里だ、ごめんなさい、稀勢の里ですね、ごめんなさい、稀勢の里関、稀勢の里関、はい、なるほど。いや近くで見たいですね。さあそして風船さんいただきました。八木さん、宇宙人の話ですが、宇宙は宇宙でも太陽に住んでいる人がいたらすごいなと思います。確かに、うん、それはきっと神様に近い存在かな。そうですね、そんな太陽人とお話ししてみたいです。そしてかき氷をご馳走してみたいなるほど、近くに、そっか、でも暑いとは限らないですからね、うん、なるほどね、そうですわね。あのもうこれは僕の説なんですけど、なんかこう太陽に住んじゃってるとしたら、もう体あるようなないような感じなのかなと、まあ、ちょっと何言ってるかよく分かんなくなってきたんで、もうやめときますけれども、ね、かき氷あげましょう。さあライカさんいただきました。八木さん、皆さんこんばんは。こんばんは、始まりから聞いてます、ありがとうございます。こんな大人になった私ですが、よく泣きます。感動した時、悔しい時、悲しい時は我慢をよそに涙が勝手に出てきます。うん、よくわかります。でもなぜか痛みの涙だけは我慢ができるようになりました。おお、鼻をぶつけた時以外、鼻をぶつけた時はね、もうなんか出ちゃいますからね、反応的にね。以上、涙が教えてくれたこと、そうですね、うん、鼻の痛みは我慢ができないって言ったところでしょうかねいいと思います、ありがとうございます。さあみくるさんもいただいてます。知らんがなと思った話、昔の同僚のカーナビの話、音声入力で自宅と入力するとなぜか検索結果が千葉テレビになってしまうバグが、なんで、いつも千葉テレビになっちゃうんだよ、なんでってブチ切れられてました。知らんがなって、本当これ面白すぎましたって書いてますけど、確かになんでですかね。うーん、音声入力とか音声で検索してくれるやつとかって、まあちょっと難しいところがありますよね、微妙だから。あれですよね、 AI も発達してきてますけれども、うん、ちょっとした間違いで全然違う回答が来たりすることがあるってことだと思うんで、難しいところでございましたね。さあではまたこの辺で一曲お届けしようかなと思いますが、もうあれですよね、このぐらいの時間帯、そしてこの季節になってくると、本当に何と言うんでしょう、日の落ちるのが遅くなってきて、多分この感じだと夜7時ぐらいでもそんなに暗くはない。こうなってくるとですね、私はあれなんですよ、懐中電灯をいつも使って歩いてるんですが、懐中電灯がいらなくなる。ただその代わり虫が増えてくるっていうですね、そんな季節に入ってきたなってさっきちょっと思っておりました。さあ全然だからといってこの曲を流すわけではないんですが、また名曲をお届けしましょう。この曲も素敵な曲です。それでは行きましょう、オアシスで What

届けいたしました。オアシスで What Ever、ね、この曲も名曲でございますが、さあ、というわけで、あと40分からはですね、また加須市周辺の交通情報、そして電車の遅延運行情報、そして加須市周辺のお天気をお知らせいたします。もうすっかり雨も止んでおりまして、東京の方もきっと雨は止んできているのかなと思いますが、今日そして明日にかけて今度また気温がぐーんと下がるようなので、その辺をねちょっと注意したいところです。お仕事帰りの方もおそらくいらっしゃると思うんですが、寒さ対策しっかりしていきましょう。また風も流行ってくるかもしれませんのでね、ぜひ注意してください。さあ、というわけで40分からは交通情報、電車の遅延運行情報、そしてお天気お知らせいたします。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ時刻は夕方6時41分を回ったところです。ここからは加須市周辺の交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気お知らせいたします。さあ、まずは渋滞からです。国道122号羽生行き羽生市下岩瀬付近、200メートルの混雑です。羽生市下岩瀬付近、同じく200メートルの混雑。羽生市須影歩道橋付近、300メートルの混雑です。加須市高木川南付近、200メートルの混雑となっております。羽生栗橋線県84上り羽生市小松付近、500メートルの渋滞です。その他特に目立った渋滞規制の方はございません。ドライバーの皆様、引き続き安全運転でお願いいたします。以上交通情報でございました。さあ続きまして電車の運行情報です。さあこの時間帯の電車の運行情報です。まずはこちら、湘南新宿ライン。新宿駅で発生した線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ております。湘南新宿ラインで

新宿駅で発生した線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ております。お気をつけください。さあ、この影響で中央線快速東京から高尾間、中央総武線各駅停車、最強川越線羽沢横浜国大から川越間、以上の線においても遅れが出ております。お気をつけください。さあ、そして中央本線高尾から大月間、そして青梅線です。中央線内で発生しました線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ております。中央総武線各駅停車、そして中央本線高尾から大月間、青梅線立川から青梅間、以上の線において遅れが出てます。そして相鉄線、そして臨海線においても遅れが出ているとのことです。お気をつけください。さあ、そして、宇都宮線東京から宇都宮間です。東海道本線内で車両点検があった影響で一部列車に遅れが出ております。宇都宮線東京から宇都宮間です。東海道本線内で車両点検があった影響で一部列車に遅れが出ております。さあ、この影響で高崎線、そして最強川越線羽沢横浜国大から川越間、こちらにおいても遅れが出ております。そして東海道本線内での車両点検の影響で遅れが出ているのが常磐線品川から水戸間、常磐線品川から取手間においても遅れが出ているとのことです。さあ、その他の路線に関しては全て平常運転で動いているとのことですが、お出かけの際はですね、最新の情報を確認してからお出かけすると良いでしょう。さあ、というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報をお届けいたしました。続きましてお天気です。

さあ続きまして、この時間帯の加須市周辺のお天気です。今現在の加須市周辺のお天気は曇り、気温が16度、また下がってきましたね。風の強さは3メートル、湿度は 81% ということで、風も強いんでね、結構体感温度はさらに低いんじゃないかなと思いますが、今日1日、お昼過ぎぐらいまででしたかね、雨降ってましたが、このあと夜11時以降にまた降り出す予報です。そしてこの雨明日まで降り続けます。というわけでまず明日のお天気、5月22日金曜日のお天気です。金曜日のお天気は弱い雨、最高気温15度、最低気温は10度です。さあ明日はちょっと気温が下がりそうですね、お気をつけください。そして土日、今週末に関しては晴れ間が回復します。まず明後日土曜日ですね、5月23日土曜日のお天気、土曜日のお天気は曇りところにより晴れ、最高気温は20度、最低気温は15度です。さあそして日曜日、日曜日も晴れところにより曇り、最高気温21度、最低気温は17度です。さあというわけで天気の移り変わりが激しいですね。昨日は最高気温32度、今日は最高気温20度なので12度以上下がってます。そして明日はまたさらに気温が下がりますのでね、本当に体調崩さないように、週末にかけて、お天気回復しますので、お洗濯物干したりとかお出かけするにはちょうどいいかもしれません。さあちなみに週明け、来週ですね、来週のお天気も一応全部晴れマークですが、雨マークがついている曜日があります。火水木金も

っとだけ降るかもという予報です。まあ来週の天気はまた最新の情報を確認してみましょう。さあというわけで週末にかけては晴れ間が広がりますので、この貴重な晴れ間有意義に過ごしてください。というわけで以上、交通情報、そして電車の運行情報、そしてお天気をお知らせいたしました。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りしました。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話できたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ聞き

さあ時刻は夕方6時49分を回ったところでございます。さあではおかえり渡瀬、最後の曲になります。まあこの曲は有名なんで皆さんご存知だとは思いますが、今日は偶然にも隣のトットコさんのメッセージで、ベッドミドラーついておりますが、今日はね最後にこの曲をお届けいたしましょう。私もスタジオジブリさんのコンピレーションアルバムに、ね、参加させていただいて、この曲の和訳をした曲を歌わせていただいてますが、大元の曲です。それではお届けいたしましょう。ベッドミドラーさんで The Roads。

さあお届けいたしましたベット・ミドラーでザ・ローズ、これもね素敵な曲でございますし、もう本当にこう長年愛され続けている曲でございますが、いかがでしたでしょうか。さあでは X もたくさんいただいておりますのでご紹介していきましょう。どこだっけミュータンさんいただきました。ベッドミドラー When Man Loves a Woman、 ブルースを感じますね、かっこいいライブバージョン最高です。これ映画のですねワンシーン の音源をそのまま使ってる。今のローズもそうなんですね、エンディングのところなんですよね、映画のすごくいいシーンなんでね、またぜひチェックしてください。風船さん、太陽に住んでいる人は肉体という洋服から解き放たれている感じ？私もそんなイメージを持っていたので、八木さんのコメント嬉しかったです。あ、よかった。そうそう、そんなイメージです。一緒でしたね。ブルーツリーさん。キャンディーズ世代にとっては、国技館といえば、蔵前。仕事で通うようになるとはって書いてある。あ、そうだ、蔵前のね、蔵前神社のお話もね、されてましたし。風船さん、涙で思い出すのは、星本エリーさんの涙が止まらない、いつか八木さんのギター、エリーさんの歌というコラボライブがあったらいいなって思います。ありがとうございます。そうですね、ミュータンさん、八木さん、私も相撲テレビ観戦してたら旦那に BS 富士の、巨人対ヤクルトに戦に変えられ、巨人の先発がマー君なんだよって、ヤクルトが3点選手、不機嫌な旦那に知らんがなって言ってやりました。最後までね、トークテーマは続きます。ね、まだあるかもしれません。はい。トラダモンさんいただきました。宇宙人ってその辺にたくさんいるんですって。UFO 焼きそばを持ってくれば来るよってお母さんに言われ、あ、義理のお母様に言われたこと、昨日言われましたって書いてる。なるほどね。まあ、その辺にいるんでしょうね、きっとね。同感です。はい。僕、トラダモンさん。火曜日の夜、金星が45分だけ綺麗に光って見えるということで、チャンリエのおかわた聞きながら、お母さんはビール、片手に家族みんなで庭で見てたんです。愛介さんは見えましたか？あ、見えたかも。これ月の近くのやつですよね。見た見た。見てました、見ました。場所は違っても、同じ空を見ていたんですね。黒猫ちーくんさん。八木さん、ただいま渡らせ、お帰り渡らせ。雨が教えてくれたこと、はい。止まない雨はない。分かってます。お天気は止みます。でも問題はいつ止むか。仕事のトラブルと、なんで自分だけ、と。関東、今日も格闘中。結局自分で雲どかしてます。素晴らしい名言ですね。まあね、本当ですよね。なんかよくわかりますよ、本当にもういろいろありますわ。自由人さん、八木さんお疲れ様です。お疲れ様です。同じこと書いてる。雨、悲しみ、涙が教えてくれたこと、止まない雨はない。それに対してのアンサーが黒猫ちーくんさんです。みくるさんもいただきましたね、ありがとうございます。八木さん、一日お疲れ様です。

でした。今日は弾き語りラブハラスメントともう一度生きるブルースが聴けて嬉しかったし、リリースもとても楽しみです。帰り道雨は大丈夫みたい。虫さんたちに気をつけて帰ってくださいね。ありがとうございます。また来週楽しみにしてます。ということでミュータンさんからもいただきました。ベッドミドラーザローズ、名曲でしたね。みんな泣きますわこれは。はい。

0: この後夜7時からは星になるまで、7時半からはスタレビ大好きの再放送です。お楽しみにしていてください。来週もこの時間帯、木曜日は私八木愛介がお相手します。明日は星本エリさん、もう復活されてるんじゃないかな、がお相手です。お楽しみにしていてくださいね。風も流行ってるんで皆さん気をつけましょう。それではまた来週お会いしましょう。引き続き FM 渡らせをお楽しみください。ここまでのお相手は八木愛介でした。また来週。
1: 皆さんこんにちは。おはよう渡らせ、おかえり渡らせ、金曜日担当の星本恵里です。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本恵里に皆さんぜひ会いに来てね。
2: 恋して渡らせ、毎週日曜日12時から。皆さん恋してますか？声いいですよね。ぜひ横山剛がお送りする日曜日のリクエスト番組に恋してくださいね。皆さんからのリクエスト

0: 皆さんお元気でしょうか。スターダストレビューの星になるまでのお時間でございます。お相手は、はい、スターダストレビューのドラムの寺田と
1: ベースの柿沼と
0: 皆様のメールでお送りいたします。
1: はい、始まりました。
0: はい、というわけで、はい、まあ、先週もちょっとお話ししましたけども、音一音座でね、2日目の方の出演者のお話ができてない人がいたので、ちょっとね、
1: はい、
0: そのお話もなんかしたいなっていう話があったので、
1: はい、
0: ちょっとね、この場を借りて
1: お話しましょう。
0: します。はい、はい、2日目の出演者、阿部真央さん。
2: あ、真央ちゃん、ね、面白かったな。
0: 面白かったね。
2: あのステージの土下座。
0: うん、
2: もうなんか、あれ見たらみんな好きになっちゃうよね。
0: 面白いよね。
2: 真央ちゃんこういう子なんだみたいな、う
0: ん
2: う
0: ん、なんか新たなキャラクターが見えたよね。
2: いや面白かったわ、
0: うん、
2: まあ、素晴らしいアーティストなんですね、うん、あのね、あのみんなの歌もちょっと前、今もやってるのかな、はい、ちょっと前になんか、うん、なやってましたね、
0: はい、
2: うん、
0: で、あのスターダストレビューを略して、うん、なんていうかっていう話ですよね。で、真央ちゃんがスタダさんっていう、なんだそりゃっていうところで、なんて訳すかわからないみたいなことを話してましてんで、スターダストレビューを呼び出してくれるわけですね、真央ちゃんが、
2: はいはい、
0: うん、ね、でその時になんかスタダさんじゃないってことを、なんかどうだ、どういう風なタイミングで知ったんだろう、
2: ね、ね、あのずっとスタダだと思ってたっていう、ね、
0: うん、でもそれは違うんだということが分かって時点でスタレビを呼び出す形になって、
2: うん、ああそうだ ね、
0: うん、で申し訳ないって言って土下座をして僕らを迎えてくれたわけですよ。ね、
2: スタダは初めてかもしれない。
0: 初めて聞いたね。
2: あ、カンちゃんがね、あのよくスタレビじゃなくてスタレビューですよね、
0: うん、
2: もう毎回言ってましたよね。
0: 言ってたね、
2: カンちゃんのこだわりが、
0: うん、
2: スタレビじゃない、うん、スタレビューだ。
0: まあ、カンちゃんはまた特殊な訳し方しますからね。ダケキットとかね。
2: いや、スタダは初めてだな、
0: うん、
2: それ聞いた時に、
0: うん、
2: もう25年ぐらい前 の、うん、あのキャラうちのね、あの、うん、グッズのキャラクターがなんかね、うん、スタダ欲しようっていう、
0: ああはいはい、いたよね。
2: うん、あのメンバーの、うん、顔のパーツを全部集めて一、うん、はい、人の人間を作って、
0: うん、
2: でスタダ星よっていうなんかキャラを作ったことがあります、うん、
0: あります。
2: それちょっと思い出しました。
0: ああ思い出したね。
2: これ聞いてね、そんな、うん、あったなとか思ってくれてる人いるのかな。
0: うん、どうだろう、覚えてる人がどれだけいるかちょっとね、分かんないですけど、
2: またスタダ星は気持ち悪いんだよ。
0: 気持ち悪い、あのなんか顔がなんだろうな、みんなの顔集めちゃってるから、
2: そうバランスがさ
0: 非常に悪い、
2: 悪いし、なんかうーってこうちょっとね、やばいやつなんじゃないかっていう感じの顔つきでしたね。
0: ですね、
2: うん、
0: で声がまたさ、要さんがさ、
2: 声あったっけ。
0: あったよ、
2: あれ
0: オクターブ下げて、オクターバーで、
2: うん、あ、そうなんだっけ。
0: 要さんが喋ってんだよ、スタダ欲しいよ。
2: ああ

0: なんかあの曇りガラスのなんかあの、
1: う
0: ん、
1: そうそう、あの犯人
0: 証 言, 証 言, 証言みたいな、う
2: ん、あの時はですね、
1: そ, う
2: そ,
1: う そ, う そ, うそういう声なのね、
0: そんな、
1: それを思い出しました。
0: ああ、スタだね。
1: ほんで真央ちゃんが、うん、スタレビ呼び出して、カナメさんに、うん、スターダストレビューって訳すとなんて言うんですかって聞いたミスチルっていうね、カナメさんのこう、これもまたね
0: 返しがね
1: すごいね、とっさにそういうことを見つくっていう、ね、すごさ
0: ありました、ありました、はい、はい、真央ちゃんの紹介で、で次は、
1: 川崎貴也
0: 君。あ、貴也君はね、2度目ですけどね、
1: 2度目です、一緒にやるのはね、
0: また
1: 前回横浜で一緒に、ね、うん、ね、
0: やりましたね。貴也君のね、うん、アコースティックギターあの、うん、特注っていうか、あの記念モデルの D45 というね、うん、あのマーチン社で、うん、あの最高峰 の、うん、あの何型番、うん、D45 っていうのがあるんですけど、それの、うん、貝ふんだんに使ったキラキラバージョン、
1: はい、
0: ね、見た目もすごいし綺麗なんだけど、うん、音がめっちゃいい
1: よ、いいよね。
0: 俺ね、うん、あのまあ、このミュージシャンやってて、うん、まあ、中学校の頃からアコースティックギターってものを、うん、まあ、聞いたりね弾いたりしてるんですけど、うん、はい、振り返って第1位だね、貴也君 の、 あのアコースティックギター。
1: そうだね、そうかもしれない。
0: なんだろう、あの粒立ちもいいし、うん、一応あの弦のね1個ずつの単音もいいし、うん、であのね、本当にいいギターっていうのは多少チューニング甘くても鳴るんだよ、うん、あ、倍音がねいっぱいあるから、うん、ちょっと狂っててもめっちゃいいコードの、ね、音がする。
1: なるほど、
0: それぐらいね、あのマーチンはもう俺振り返って第1位だね、貴也君の。
1: すごいよね、キラキラしてるよね、音もね、
0: すごい、
1: 見た目も音も。
0: これね、同じことを、うん、あの岡崎君も言ってました、
1: ね、
0: あのよくほらギター楽器ってさ、うん、オールドね、こう何年、向こうの60何年とかさ50何年のギターがいいんだとかって言ってるけど、うん、はいはい、うん、マーチン社っていうのはちゃんと今も、うん、もう研究に研究でね重ねてきた結果を最新版に載せることができる、うんうん、
1: なるほど、素晴らしい。
0: これマーチンはやっぱすごいや、というね、あのごめん、あの貴也君の歌の話じゃなくてギターの話になっちゃったけどね、うん、いやあれは驚いた、うん、という話で、ね、じゃあ次は誰ですか、はい、
1: まあ、あのもうあとは話にね、あの前回も出てたけど、ゴスペラーズと、うん、HY です。あ、
0: リモート ね HY、はい
1: はい、もう HY はねフェスにも呼んでいただいて、今回も ねこちらが逆に HY を呼ぶことができて、
0: よかった、
1: 一緒にやれてよかったなっていう ねところありますけどね。
0: しきりになんかあのね、サルビさんと仲良くなりたいんですよって泉ちゃんがさ、うんうん、ずっと言ってたけど、うん、俺さ、あの胃が痛くて、あの打ち上げに参加できなかったの、ね、はいはい、どんな感じだったの、うん、
1: あの打ち上げ一緒に行って、うんうん、でまあ僕らは泉ちゃんとはちょっと話できなかったんですけど、あ、
0: ちょっと席が遠かったんだね。
1: もう一人のリーダー
0: リーダー、
1: ボーカリストの、はい、彼とずっと喋ってました
0: 。あ、本当、
1: うん、あ、で岡崎君と僕とそのあのベースの方と、
0: はい、
1: うん、リーダーと、
0: うんうんうん、
1: あとドラムの人も途中から来てくれて、
0: 本当に、
1: うん、泉ちゃん以外のメンバーは喋、うん、れました。
0: あ、
1: うん、ですごくあの趣味の話とかいろいろお互いにできて、うんうん、
0: へ、
1: うん、で共感してくれたしね、うんうん、僕車好きなんだっていう話して泉ちゃんは要さんの近くにいました、ね、
0: なるほど、あ、それよかった、うん、いやなんか楽しげな、ね、打ち上げでしたね、うんということで、もう網羅したのは
1: 網羅しました。
0: あ、よかったです、
1: はい、
0: じゃあ
1: ということでですね、
0: じゃあこの番組の、いや番組のあれは、
1: まあ、番組のあれですね、
0: あれあれだって
1: はい、この番組は調布 FM をキーステーションに全国コミュニティ FM68 局と栃木放送の全69局でお送りいたします。
0: はいはい、
1: はい、で、メールをちょっとね、一つ読みたいなと思います。ちょっと曲がね、
0: うん、
1: 詞が違う2バージョンあるというね、
0: そこに来ましたね、
1: 音に持っていくために、
0: は
1: い、まず一つ目のメールです、
0: はいはい、
1: ラジオネーム揚げかまぼこさん。
0: 揚げかまぼこちゃん、ありがとう。
1: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんばんは。
0: もう
1: 最近は人と連絡を取るとき、メールや LINE が使えるので便利になりましたよね、うん、ただ先日それってどうなのという出来事がありました、
0: はいはい、
1: 私が勤めている福祉施設で、毎年お泊り外出行事があります。
0: あ、社員旅行みたいなやつね、
1: ですね、
0: うんうん、
1: 今年私はその行事の担当になりました。
0: あ、

0: もう一人の担当は、20代
1: なるほど
0: 若手社員の A 君で、 A 君は今年小田原にしましょうよ、僕おすすめの場所たくさん知ってるんですよ、
1: あいいです ね、
0: うん、小田原には詳しい A 君が一緒になったわけです。で場所は小田原に決定しました。
1: ほう、
0: うん、そして2人で小田原へ下見に行くことになり、
1: うん、
0: 直接小田原駅で待ち合わせをすることにしました、
1: うん、
0: で下見当日私は新宿のロマンスカーで、ね、切符を買い、小田原に向かいました。
1: ほう、
0: 新宿を出発した時私は A 君に今新宿出発出たよというメールを送ろうと思い、
1: うん、
0: スマホを取り出しました、
1: うん、
0: すると先に A 君の方からメールが届いていました。
1: ほう、
0: メールの内容は、うん、体調が悪いので今日は欠勤します。
1: あら
0: 何
1: え
0: 俺は
1: いや体調悪いんじゃし
0: か、いやいや、まあ、下見に行くのに、うん、A 君がいないと行く意味ないわけですよ。
1: あ、そう、あ、そういうことか。
0: そうそう、うん、A 君が僕
1: そう
0: おすすめの場所、
1: ね、
0: たくさん知ってるから案内してもらうつもりでこの人は行ったわけですよ、うん、でもうロマンスカーに乗っちゃってるんですよ。
1: なるほど。
0: なのに欠勤します。
1: あ、
0: 何これはメールじゃなくて電話連絡でしょ、もうロマンスカーに乗ってしまったじゃないか皆さんメールと電話のやり取りどのように使い分けてますかっていうメールをいただきました、
1: うん、
0: これはね、
1: うん、
0: やっぱり緊急連絡は電話ですね。
1: ああ、そうだね、うん、そうだね、
0: うんうん、この人の言う通りだと思います。
1: でも電話にさ、うん、電車の中とか出れなかったり、
0: あ、まあでも電話なれば気づくじゃない、バイブにして
1: みたい。まあまあそうかそうかそうか、
0: うん、でそこで何かメールを送るとか。
1: なるほど、
0: うん、
1: あでも時すでに遅かったんだね、その連絡が ね、
0: うん、
1: あそっか、
0: まあ便利なようで不便な、
1: ね、そうですか、まあ、
0: ことになってしまいました。で、まあ、冒頭の話に戻さないといけないね、
1: はいはい、戻って、はい、
0: ね、
1: うん、
0: でこれ詞が違う曲、
1: なるほど、うん、でまあ先にちょっと聞いていただこう、う
0: ん、の一つとして、
1: はい、
0: まず先にこの人のリクエスト来てるんで聞いていただきたい、
1: は
0: い、
1: ああ来てる来てるんだな、
0: はい、
1: よかったよかった、
0: はいはい、では聞いていただきましょう、スタートスライブで月光列車ムーンライトロコモーション。

0: スターダストレビューでアルバムインザサンインザシェイドの中から月光列車ムーンライトロコモーションを聞いていただきました。
1: はい、
0: はい、そしてちょっともう、うん、間に一つ別のメール読みましても
1: 、はい、あ、もういいんじゃないですか。
0: はい、いいですか、ね、
1: いいと思います。
0: はい、じゃあ読みます。
1: はい、
0: ラジオネーム夕焼け雲さん。
1: 夕焼け雲ちゃん、ありがとう。
0: 柿沼さん、寺田さん、坊さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: だいぶ前に、どなたかがブックカフェでスタレビのレコードをかけてもらったという投稿がありましたね。
1: はいはい、
0: うちの近くにはジャズ喫茶があって、
1: あ、はい、
0: マスターのこだわりの60年前の大型スピーカー JBL、
1: あ
0: ー、そこから
1: カグチョのやつね、
0: レコード、レコードでジャズの名曲が流れています。
1: うんうんうん、
0: 残念ながら古いジャズのレコードしかないのですが、うん、持ち込みかでフェイストゥフェイスの CD を持ち込んでかけてもらいました。
1: おー、フェイストゥフェイス、趣味いい ね、
0: ね、
1: はい、
0: さながらライブハウスにいるようで大満足の音でした。
1: あ、
0: 特にデンジャーレディは素晴らしかったです。
1: お、
0: ね、次は以前寺田さんが勧めていらっしゃったモノローグをかけてもらおうと思っています。モノローグ、これはドラムとベースの絡みがとてもかっこいいっていう ね
1: 絡んでるよね、
0: うん、
1: はい、
0: はい、というメールいただきました。
1: ありがとうございます。
0: はい、
1: あ、じゃあ続いて俺でいいのかな。
0: はい、お願いします。
1: ここからでラジオネーム、ムクネコちゃんでございます。お三人様、うん、こんばんは。
0: こんばんは。

0: 荒川アコ編と熊谷ジローズのチケットをゲットでき、うん、ウキウキ連休を待っているムクネコです、ね、これ撮ってる時はまだ、
1: うん、まだね
0: 連休前ですからね、はい、先日、熊谷のチケットを発見してルンルンしながら車で帰る途中、カーステから流れてきたのはジェイルハウスロックンロールでした、うん、この曲月光列車の歌詞違い曲ですよね、
1: うん、
0: デモテープの段階で発売された曲とは違う歌詞がついていることはよくあるそうですが、こうして世に出て、一般人が聴けるケースって少ないと思うんです。そうだよね、
1: うん、そうだね、
0: 同じ人は違う歌詞歌ってんだもんね。
1: そうだね、
0: この2曲が作られて、発売されたいきさつはどうだったのでしょうか、うん、教えていただけると嬉しいです、
1: うん、
0: ちなみに私はイントロだけでどっちの方か分かります。
1: あ、
0: ね、イントロこれ俺ね読んだ時に、うん、イントロ違ったのかなっていうねそうなんだと思いましたね。これはですね、
1: うん、
0: レコーディングしてる時にですね、
1: はい、
0: ね、曲が上がってもレコーディングもオケも出来上がって、
1: うん、
0: でこの時代はやっぱり作家さんにお願いしてた時代、
1: ね、そうですね、割とねそういう曲が多かったね、
0: そうですね、詩の方作家さんの篠原さんという方に、うん、お願いしまして、
1: うん、
0: で上がってきた曲が、月光列車と、ジェルハウスロック、
1: そうです2編作ってくれたんです ね
0: 2通り、
1: うん、
0: もうで両方歌いました、うん、うちね、カナメがね、猫とカナメが、はい、そしたらね、うん、どっちもいいんですよ、
1: うん、そうなんだよね
0: で意見が分かれまして、
1: うん、
0: いやいやこれはこっちだろう、いやジェルハウス、いやいやいや月光だよというね、
1: うん、
0: いやロックバンドなんだからジェルハウスなんだよと、いやいやいやいや、こうちはもうポップスでこの何星空をこうイメージするスターダストのレビューなんだから月光列車なんだ、うん、みたいなね、じゃあカップリングを作るっていうことも作業もありますし、
1: うんうん、
0: でシングルのカップリングと、
1: うん、
0: アルバム用と、
1: うん、
0: 2つ作りましょうかっていうところで落ち着いて、
1: うんうん、
0: でアルバムの方に月光列車が入りまして、うん、でシングルの Be My Lady の、ね、
1: はい、
0: カップリングで、ジェルハウスロックンロールが、収録されたという経緯なんですね、
1: はい、ね、どっちもいいからどっちもやろうというね、
0: これね本当にね分かれましたね、
1: うん、
0: 俺はね本当月光列車派だったの。
1: あ、そうだったそう覚えてんだ、
0: 覚えて覚えて、うん、俺結構まあね、曲はまあ僕が書いてあっていうこともあって、
1: うん、
0: 結構俺強めにね、
1: あ
0: アルバムに月光列車だよっていうね、雄たけびを上げてましたね。
1: あ、
0: う
1: ん、
0: で、まあ三谷と要はジェルハウスだったかな、手名はちょっと覚えてないんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 俺も覚えてない
0: そ, か、うん、そうそう、まあ、であとスタッフも漫画分かれまして、
1: ね、うん、
0: まあ、そんないきさつがあったということですね、うん、ということで、
1: うん、先ほどはね月光列車かけたので、
0: そう、じゃあこれは Be My Review カップリングですからね、
1: うん、
0: 皆さん聞いたことないんじゃないですかね、どっかに収録、あれも収録されてるのかな、まあ、自分で言うか、ね、こんなこと言うのもおかしいですけど、では、Be My Lady のカップリングで、ジェイルハウスロックのロッキー。

0: ターダスレビューで Be My Lady のカップリングでジェイルハウスロックンロールを聴いていただきました、
1: はい、
0: これはアルバムとしてはカップリング集っていうやつ、
1: ね、カップリングベストな
0: カップリングベスト
1: っていうタイプ、これ限定なんでね、うん、今手に入る、
0: うん、ちょっと分かんない
1: かどうか分かんないけど、うん、

0: 入るな
1: 入るかなどうだ、
0: そんな、ね、売り切りってことはないと思うんですけどね、
1: うん、
0: まあ、あのそのカップニューベストという中に入っているそうでございます、うん、はい、
1: はい、
0: はい、じゃあ続けて、
1: はい、
0: メール紹介したいと思います、
1: はい、お願いします、
0: ラジオネームアッポチンちゃん、
1: はい、
0: 新潟鴨志のライブに参加しました、
1: ありがとう、
0: MC で10個上の小田さんの、うん、年まではできるかな、あ、そこで要言ったんだ、うん、と話す要さんにやってるよときっぱり言い切った柿沼さんが妙にかっこいいと思いました。そんなこと言ったのかな、
1: うん、言ったんだ
0: ね、うん、あと10年は楽しませてもらいますな、そして、ライブ翌日は、本屋の看板犬、これ柴犬なんだね、柴犬っていうのは、
1: うんうん、
0: に、会いに、その看板犬の犬に会いに柴田市、うん、ね、新潟柴田市ですね、はい、アポなし突撃でしたが お店番していて、無事対面を果たし、
1: うん、
0: モフモフ地補充完了、なんかモフモフ地ってなんだ
1: ろう、だから柴犬のなんかモフモフ、
0: 柴はでもさ結構、うん、あのモフモフしてないよね、
1: そんなにしてないけどね、
0: モフモフ地、補充完了、お店に落としてしもたイコカをわざわざ、
1: うん、
0: チャリで追いかけて届けてくれました天使さんに感謝感謝、
1: 優しい、
0: うわ、ね、自転車で追いかけてきてくれてね、うん、後日 SNS で、スタイルミの曲を早速 BGM に使ってくれました、この店でねということかな、うんうん、スタレビを知らなければ関西の田舎から柴田市を訪ねることはなかったんでしょう、
1: うんうん、
0: ライブはメインかオプションかと分からん時もありますが、時には沿線を楽しみますね、
1: うん、
0: これね、この天使さんも自転車で追いかけて返してね、
1: うん、ね、
0: いい話です、ね、
1: いい人です、
0: ね、はい、で本当に、ね、ツアーにあのついてくださってる方は、ね、もう、うん、楽しい、俺ね、お金と暇あったら楽しいと思うよなんて俺が言うのもなんだけど、
1: うん、
0: ね、ライブ楽しんでさ、その土地のさ、うん、美味しいものを食べたりさ、
1: うん、
0: その辺のあの、ね、観光地とかさ、あ、こんな街でこんなものがあるんだみたいなね、俺だったら結構ワクワクすると思いますね、でもそうやって楽しんでくれてる、うん、ありがとうございます、
1: はい、
0: ね、アポチンちゃんありがとうございます、はい、ということでした、
1: はい、では次のメールいきます、はい、ラジオネーム東京マリリン、
0: 東京マリリンちゃんありがとう、
1: 柿沼さん寺田さん坊さんこんにちは、こんばんは、いつも楽しく聞いています、
0: ありがとう、
1: 星屑冒険王カルツ川崎公園に行ってきました、
0: あ、カルツ ね、はい、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、金目さんの声が心配される中、
0: うん、
1: 始まったライブでしたが、
0: うん、
1: そんな不安も吹き飛ばす会場の、ま、盛り上がりは半端なかったですね、
0: あ、
1: ちょっとね金目さんが、うん、喉を体調というか喉の調子を崩してまして、
0: うん、
1: ちょっとまだこの川崎の時はね完全に治りきってない状態で
0: まだ ね、あの喉がちょっと調子悪かったですね、
1: うん、まあ、そんなライブでしたけども、
0: はいはい、
1: まあ、でもねすごくいいライブになりました、まあ、
0: 途中からはもう気にならなくなったね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん、
1: でメンバーにあったかく見守られ、最後まで、見事に歌い切り、坊さん含めた6人のステージはやっぱり最高でした、
0: うんうん、
1: 柿沼さんも喉の調子が悪くて
0: 悪かった、ね、
1: ファルセットが出なかったとお話しされていました、
0: そうそう
1: そう、うん、その後いかがですか、
0: 大丈夫です、ありがとうございます、
1: 大丈夫ですか、
0: 最近もう最近はもう
1: 完全
0: かどうかは、まあ、もうだいぶ良くなりました、ありがとうございます、
1: よかった、
0: はい、
1: 久しぶりに聴く曲「愛してる」に続きも柿沼さんの高音パートがあり、
0: うん、
1: 大好きな曲の一つです、うん、私には、とても素敵に聞こえましたよ、この会場、過去にはワウワウの生中継があったり、
0: ありましたね、
1: カンさんの愛は勝つをみんなで歌ったり、ね、やりましたね、
0: うん、
1: 過去の記憶がよみがえります、たとえ予期せぬことがあったとしても、推しと過ごした時間はどれもかけがえのない思い出です、
0: ありがとうございます、
1: いつもありがとうございます、何かとお忙しくされている皆さんですが、風はみや、熊谷二郎ズの準備は順調ですか、風はみや終了しましたけど ね、
0: またあのなんかメールをお待ちしてますね、うん、風はみのね、
1: うん、
0: はい、
1: ね、寺田さんライトビューティーのミドルで割と好きですという
0: 割とってなんだよ
1: 割とってね
0: 割といいんじゃねえみたいな、うん、
1: はい、これはカルツ川崎でね、金谷さんが
0: そう、
1: ね、
0: まさみをライトビューティー

0: ってね。
1: そう。
0: そしたらあのゲームミュージックの社長下田さんがステージ降りた瞬間、寺田さん良かったですね。
1: 良かったですね。
0: 何がでし、何が良かったんですかって聞いたら、ミドルネームって言って。
1: ライトビューティー。
0: ね。
1: これからはね、寺田のことライトビューティーって呼んでください。はい、お願いします。
0: そうはならないと思います。
1: お願いします。
0: はい、というわけで。リクエストをお答えします、
1: はい、
0: 東京マリリンさんのリクエスト、愛してるの続きを聞いてください。

0: ターダスレビューでアルバムグッドタイムズ&バッドタイムズの中から愛してるの続きを聞いていただきました、
1: はい、
0: あの月光列車とジェルハウスの違いね、うん、分かってくれたらいいですね。
1: 分かってくれたかな、
0: まあ、歌詞は当然違うんで分かると思いますけど、うん、演奏もちょっと微妙に違うのでね。
1: さあ寺田さん、どこがイントロで違ったのでしょうか。
0: ギターのフレーズが違いました。
1: 聞き直さなかったら全く分からなかった。俺同じオケで、うん、あの歌ってんだろうと思ってた今。
0: ああ本当、
1: うん、
0: あのやっぱりジェイルハウスの方はロック調な、ね、感じのミックスになってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: 作っといてね、はいはい、ありがとうございます、
0: ではインフォメーションの方いきますね、
1: はい
0: はい、ニューアルバム星屑冒険を発売中となっております。よろしくお願いします、そしてライブ情報ですが、スタートスリー45周年ツアー2025-27星屑冒険を野外編、ウィズ・ナーホナ・ホーンズということで、ホーンズと一緒に、ね、今年の野外編は楽しくもあります、うん、5月の23日土曜日が香川県は讃岐市野外音楽広場テアトル、そして5月24日日曜日が鳥取県鳥取花回廊、野外ステージ広場となっております、そしてイベントの情報ですが、7月の1日スタダストレビューと杉山清隆&メガトライブ、横浜ナイトグルーヴアレレのパンチョスということで、PR アリーナの方で、ジョイントライブやります、
1: はい、
0: そして9月の22日がですね、サウンドアライブプレゼンツ昭和歌野郎ライブ2026ということで、これはパシフィコ横浜ですね、国立大ホールの方で、はい、やります。出演がスターダストレビューと杉正道さん、そして杉山清隆君、うん、佐藤筑前となっております、はい、こちらの方もなかなかね、楽しいものなんじゃないかと思います。
1: なりますね、
0: うん、はい、ではメールの宛先です。メールの方はメールアットマーク調布 -fm.com、 メールアットマーク調布 -fm.com、 ファックスの方は042-443-8068、 042-443-8068、 スターダストレビューの星になるまで宛てにどしどしとお寄せください。
1: はい、
0: はい、ということで今週はこの辺までになります
1: かね。
0: はい、はい、ではね、5月も半ば過ぎてきましたけどもね、だいぶ暖かくなってきてるんじゃないでしょうか。
1: だってさ、あの、うん、ウツボ公園のさ、うん、あのリハーサルピーカンでさ、
0: そうでした、
1: 何も動かなくても汗出たもんね。
0: でした、
1: 暑くて、
0: うん、
1: ね、ね、それぐらいなんかあの晴れると暑い日が続いてますね。
0: はい、
1: 続きます、
0: はい、ね、ウツボ公園のメールもね、うん、お待ちしてますんで、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺までになります。お相手はスターダストレビューのドラムの寺田と

さあ皆さんこんばんは、八木愛助です。この番組は加須の埼玉県立不動化高等学校卒業の根本かなめさん、そして柿沼清さんのお二人、そしてもちろん埼玉の熊谷ご出身の寺田さん、そして林さんの全メンバーを心から敬愛する FM 渡良瀬のスタッフがスターダストレビューの活動を応援するために作った番組です。つまりスターダストレビューのファンの皆様と一緒にスターダストレビューをどんどん盛り上げていく番組です。皆さんもしリクエストやスターダストレビューさんに関係するエピソードなどあったらぜひお便り送ってください。私たちスタッフだけでもこの番組は成り立ちません。このスタレビ大好きは皆さんと一緒にスタレビさんを盛り上げていきたいと思っている番組なので、ぜひ皆さん協力してくださいね。それでは今夜もスタレビ大好きスタートです。

0: FM 渡良瀬。
1: ランダムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: 毎週火曜日のおはよう渡良瀬とおかえり渡良瀬は私木月理恵がお送りしております。地元のニュースも含めバラエティ豊かな話題で彩る6時間、皆さんぜひお楽しみに。
3: さあそんなわけで今週もスタレビ大好きスタートです。というわけで1曲目、まず今日ねお届けいたしましたのは今年の夏こそはね、お届けしましたね。もう夏終わりかけてますけどね。まあ終わりっちゃ終わりなのかもしれません。まあ9月入りましたから。まあでもなんでしょう。まだね、普通に暑いから、暑いうちはもう夏ってことでいいんじゃないでしょうかね。もうね、これだけ結構天気めちゃくちゃになってますからね。もう暑かったら夏で行きましょう。はい。さあそんなわけで本日はですね、早速いただいたメッセージの方からお届けしましょう。さあいつもありがとうございます。千葉かよさんからです。八木さん、皆さんこんばんは。千葉かよです。現在アルバム制作中のスタレビ、次のツアーが待ち遠しいと思っていましたが、意外とちょこちょこライブをやってくれるんですよね。今週末は大阪城野外音楽堂 2days、 来週は日比谷野音音楽堂の昭和歌野郎、そして釜石、札幌、鶴フェス、鶴ヶ島のね、柴田、カンタービレ、四日市、点々、まだまだあって書ききれません。そろそろファンクラブの開放がそろそろ届くので、そこにも新しい情報を期待。って、アルバム制作できるんかーいって書いてます。番組の円滑な進行のために、ライブが始まったら、チケットをスタレビ大好きの番組経費で、ゲットしていただき、八木さんにもバンバンスタレビライブを経験してほしいです。なんかいい話ですね。フェブ渡良瀬さん、よろしくお願いします。これ僕が書いてるみたいじゃないですか。カゾライブ直後の八木さんのあの熱い感想、アコースティックであの感動でしたから、フルライブだとどんな風になるのか楽しみ。それを皆さんにも聞いていただきたいです。八木さん、何時間でも喋れるかもしれませんよね。まあ確かにね、そんな感想も私たちは大好物ですよ。いっそ1ヶ月まるっと八木さんの感想にしちゃいますか。9月に入りましたが、まだまだ暑いので夏の終わりにをリクエストします。じゃあね、バイビロン。

0: 本って書いてます。ありがとうございます。まあ喋れるかな、多分。まあでもね、やっぱり曲届けたいですから、やっぱ私もね、もう変な動揺しちゃったじゃないですか。ありがとうございました、メッセージ。さあ、続きましていただきましたメッセージはこちらです。これね、なんか不思議なことにですね、千葉かよさんと同じリクエストをいただきましたので、ご案内いたしますね。これしかも初めてでございましたかね。嬉しいです。ありがとうございます。ヤッピーさん、2通届いてますので、2通続けてご紹介しましょう。ヤギさん、こんにちは。こんにちは。初めてメールさせていただきます。熊本のラジオネーム、ヤッピーと申します。つい最近から番組を聞かせてもらうようになりました。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。こちらこそです。早速ですが、ぜひこの時期に聞きたい、夏の終わりにをリクエストさせてください。スタレビを好きになって最初に買ったアルバム、ランデブーの鳥ナンバー。このデジタル感、今のバンドで聞くのは難しいだろうなぁと、ライブを諦めていました。それが、数年前の、テアトロンで念願の生演奏が実現。驚いたのが、意外にもレゲエ調での再現だったことです。 Get Up My Soul がスタレビのレゲエ代表格だと思うんですけど、夏の終わりにってそもそもレゲエなの？感激とともに胸に残った疑問が今もぐるぐる中です。レゲエの定義が分かっていないまま、トンチキな質問をヤギさんにぶつけてすみません。ヤギさんのレゲエ講座よろしくお願いします。なるほど、レゲエ、はい、ありがとうございます。まあ、もう一通来てますんでね、続けて見ちゃいましょう。何度もすみません。先ほどメールを送らせてもらったヤッピーです。よくよく考えると、夏の終わりにがレゲエで、 Get Up My Soul はスカですよね。そう思うと、スタレビにもチャレンジングな曲がいろいろあるなぁと、一人で納得したような、できてないような感覚のみの通信で失礼しました。残暑厳しい毎日、ヤギさん、スタッフの皆さん、ご自愛くださいね。またメールさせてもらいます。ヤッピーさんからいただきました。ありがとうございます。まあ、なんかですね、言ってることはすごいよくわかります。で、まあ、あんまりこういう話しちゃうとさ、なんか結構時間取っちゃうじゃないですか。なんでちょっと正直ちょっとね、恐縮しちゃうんですけども、いや、まあ、あくまで私の見解ということなんですけども、で、僕的にはあながちね、ヤッピーさんの最初の意見はそんなに間違ってないとは思うんですよ。というのもですね、大体の大まかな感じで言うと、レゲエとスカの違いっていうのは、まあ、テンポ感とかその辺にもあるのかなというふうには思うんです。ただですね、制作されている側としてはですよ、これあくまで僕の意見ですからね、あくまでいい作品を作ろう、いい音楽を作ろうと思ってやられてるんだと思うんですよ。で、そこに詩が乗っかってくると、大体の世界観が出てきますよね。で、その世界観に合うテンポ、リズム感ですかね、ギターのカッティングの仕方、もう裏で打つっていう風に決まったら、まあそうなりますし、ミディアムテンポでいくのか、アップテンポでいくのか、もうちょっとスローな感じでゆったりといくのかっていうところで、それが聞く人によってはスカに聞こえたり、レゲエに聞こえたりもするかなと思うんですよね。結局こっちがこう、これはこうですって感じで皆さんに聞いていただいても、結局皆さん全く違う感想を曲に対するイメージをお持ちになると思うんですが、それはそれでね、正解なんだと思うんですよ。なので、あまり分けるのもどうかなと思うんですけどね、もう最近いろんなジャンル混ざっちゃってますから、ロックっぽいレゲエとか、レゲエっぽい R&B とか、いろいろ混ざってきちゃってるんでね、分かりませんけども、大体大まかで言うと、そのテンポ感で言うと、まあ少しゆったりしてるのがレゲエで、ちょっとアップテンポになってるのがスカっぽいのかなという感じはします。でも、早いテンポのレゲエもありますからね、なんでもう、これはですね、極論言ってしまうと、スタレビさんの曲に限っては、もう、スタレビさんっていうジャンルでいいんじゃないでしょうかね。どうなんでしょう。レゲエっぽいスタレビ、スカっぽい スタレビっていう感じでいいんじゃないですかね。どうでしょうね。まあね、基本的にね、スカもレゲエも裏打ちなんですよね。裏でテンポを取ってる、拍の裏側でこうテンポを取ってるんで、もともとそもそも日本人にはないリズム感なのかななんてちょっと思うんですけどね。まあ、という感じでご納得いただければ幸いでございます。それでは CM の後に、千葉かよさん、そしてヤッピーさんからいただきました夏の終わりにお届けいたします。
1: さまざまな事情により、自分の家庭で生活のできない子どもが全国におよそ4万2000人います。里親制度は、温かい家庭を必要としている子どもたちのための制度です。子どもたちのためにできることを考えてみませんか？あなたに出会えてよかった。家庭のぬくもりを一人一人の子どもたちへ、愛情あふれる社会を目指して、愛染里親支援センターは、地域で暮らす里親子家庭を応援しています。里親入門講座について、その他お問い合わせは、愛染里親支援センターホームページで検索。
2: ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、 どこを切ってもゴーひろみ。

郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。

さあ、というわけで夏の終わりにお届けいたしました。なんかね、皆さん気づきました？実は今日はですね、1曲目からすべてタイトルに夏が入ってるんですね。ね、夏チョイスで今週はお届けしております。さあ、というわけで、引き続き、もうここまで来たらね、夏タイトルソングということで、今日はお届けしようと思っておりますので、お楽しみにしていてください。さあ、では次お届けする曲は、夏の女王、そして夏の日。2曲続けて、どうぞ。

さあそんなわけで夏の女王そして夏の日2曲続けてお届けいたしました。いかがでございましたでしょうか。なんか気づきました、同じようなキーでこう重ねてね届けることができて僕はとても嬉しかったんですけれども、なんか今日はこうなんか今思い出すと恥ずかしいような感じもしますけども、いろいろ音楽談義もね少し混ぜてしまいましたけれども、でもまあ改めてねスタレビはねバリエーションがすごいね、本当にね音楽の総合格闘技のようなねそんな気もしてきましたけれども、そういう意味でも皆さんからのお便りまだまだこれからもお待ちしておりますので、どしどしお送りください。今夜のスタレビ大好き、いかがでしたでしょうか。スタレビさんの音楽を堪能していただけましたか。また来週皆さんにここでお会いできるのを心から楽しみにしています。そして皆さんからのリクエストメッセージもお待ちしております。スタレビさんへの熱い思い

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

バラードも染みたぜ。ハウンドドッグ最高、ハウンドドッグ最高、ハウンドドッグ最高。

12時から14時、2時間の生放送ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。今日はラジオネームお散歩のプロさんからいただいています。先日近所の大きな公園に行くと、お天気もよく過ごしやすい陽気だったので人がたくさんいました。散歩をしているとベンチで読書をしている人や、噴水の縁に腰掛けて将棋を打つ二人組のおじさま、なんだかこの公園にいろいろな物語があふれていると思い、ほっこりしました。それぞれのストーリーがある公園ってなんだかいいですね。天気のいい公園って本当に気持ちがいいし、そこに集う人たちを眺めているだけでも楽しいですよね。お散歩のプロさん、これからもいろいろなストーリー見つけてくださいね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com、 わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: 優子のポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 幸せを数えたら片手にさえ余る、不幸せ数えたら両手でも足りない、いくら心がきれいでも醜いアヒルの子では嫌だと泣いた夜さえいつの日か笑い話になるものさ。幸子、思い通りに。幸子、生きてごらん。それが悲しい恋でもいい、笑い方も忘れた時は思い出すまでそばにいるよ。

幸子と優奈とは裏腹の辛い人生でも、これからは思い通りに生きてみればいい。いつでも僕がそばにいるから。小泉長一郎作詞、万場博文で幸子でした。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイドおはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

目を閉じて、ゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いて、ゆっくりゆっくりと空へ。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームたくちゃんさんからいただいています。支えてくれたみんなへありがとうと伝えたいです。先日次男の卒園式で、長男の時から数えると通算で6年間お世話になった幼稚園、妻が病に倒れしばらく一人で家事や子供の面倒を見る日々がありました。こんなに毎日大変な日々を送っていたのかと妻に感謝するとともに、仕事の面でカバーしてくれた同僚のみんな、そしてすくすくと育ってくれた子供たち、みんなに感謝しています。妻も無事元気になり、こうやって家族で卒園式に参加でき、涙がこみ上げてきて止まりませんでした。本当にいい人たちに巡り会えてよかった。みんな本当にありがとう。たくちゃんさん、本当におめでとうございました。奥様に代わっての子育て、お仕事大変でしたね。そういう時は周囲の優しさが身に染みますね。そんな周りの人たちに感謝できるたくちゃんさんも本当に素敵です。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上優子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車特

0: のヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
1: DJ のびーです。
0: はい、
1: もうでも直江さんメインでいいんじゃないですか。本当に心強いとかっていう。
0: いやいや本当に心強いです。なんかやっぱりね、自分で編集をしてるんですけど、はい、聞けば聞くほどげんなりするんですよ。
1: いやいやいやいや、それは関係ないですよ、うん、自分の声なんかみんな嫌ですから。
0: まあ、それもね、はい、それもありますし、うん、以前のびーさんにねご相談したことがあるんですけど、はい、せっかくのびーさんがいいパスを出してくれても、うん、後で聞けばわかるんですよ。うわ、ここいい感じにボケてくれて、うん、ツッコミの流れ全部できてるのに私が華麗にスルーしてるとかね。
1: いいんじゃないですか。いや分かってスルーしてるんですよね、もちろん
0: ってなりたいんですけど、
1: ね、あいつの言われは無駄だからスルーしました
0: あ、まあ親父客の時は華麗にスルーでいきたいと思います。
1: そういうことでございます、
0: はい、最近控えてますもんね
1: 華麗ですか、
0: うん、うまいな
1: 違った
0: 親父ギャグね。最近、まあ、5月末ですね、はい、この放送は、はい、私上着に悩みまして。
1: 着なくていいんじゃないですか。
0: いや、なんか半袖だと日中いいじゃないですか
1: はいはい、
0: でも夜はちょっと涼しかったり寒かったり。
1: 大丈夫ですよ、おしゃれは我慢ですから
0: あれ、もうタートルネックは着てないんですか。
1: さすがに暑いさすがに暑いです。
0: 今日はねスーツにネクタイですけど、
1: はい、今日の夜撮影があるので、うん、このスタイルなんですけど。
0: もうでもネクタイも結構苦しい時期になってきたんじゃないですか。
1: ネクタイは僕真夏でもしてます。
0: え、すごいですね。
1: むしろ真夏日向を歩きながらネクタイジャケット着てる時ありますね。
0: え、何ですか、どうなってんですか体の構
1: 造。君たちは汗とかかいちゃってんのみたいな、そういう優越感俺ちょっともう声長いから全然いけちゃうんだよねみたいな感じの、
0: はい、なんか工事現場の人が着るようなモーター付きの扇風機の服とか。
1: あれ羨ましいですね
0: 羨ましかった。
1: 本当に羨ましい。あれ
0: あれね、いいですよね。
1: でもあれそのうち標準になる気がします、うん、
0: あ、ジャケットに
1: みんな、なんかハンディファンとか持ってるじゃないですか。
0: 持ってます。
1: あんなんやるぐらいだったら多分もっとこう、それこそ今日のゲストさんとかが何か考えてくださって、
0: うん、
1: おしゃれな、うん、もうハンディファンなんかよりもよっぽどおしゃれな、
0: あ、イケてる感じのね、
1: イケてる感じの夏服を、はい、パンツを作ってくれたりするんじゃないかなと思ったりして、
0: うん、テックな感じでね、
1: テックな感じで前
0: 出た。
1: そうなんですよ。
0: なるほど、相談しましょう。
1: はい、
0: はい、番組では皆様からの感想や質問、そして私のように明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグ明日なにをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先は明日なにアットマークミュージックバード .co.jp asunani アットマークミュージックバード .co.jp までお気軽にお送りください。また過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますので、ぜひチェックしてみてください。さあのびーさん、早速今日のゲストをお呼びしたいと思いますよ、はい、今日は月一の準レギュラー MB さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 服に何ですか、
2: はい、
0: ついてる涼しい服を。
2: ファンですよね。
0: ファンです、ファンです。
2: ファンすごくいいけどちょっとうるさいんですよね、まだ。
1: なんとかなんないんすかね、なんかこう。
2: なんとか、結構ね、でもね、みんないろいろ考えてやってますよね。
1: やっぱそう、そうですよね。
2: 僕が今まで見た中だと、ああ、これは確かにいいなと思ったのが、冬は電熱線を入れたりとか、
1: はい、
2: でね、夏はね、なんかね、ひんやりする、その、なんていうんですか、ものすごい薄い基板みたいなものを、背中にこう背負わせるっていうか、くっつけるんですよ。すっごい薄いんですけど、
1: はい、
2: だからファンみたいに音もしないし、それをつけてるかどうかも全くわからないみたいな、そういうのが あるんですけど、まあ、一時充電しなきゃいけないっていうのが一つネックで、
0: うん、
2: コストはそこまで高くないんですけど、
1: うん、
2: まあ一般化するには、まあ、服を充電するっていう感覚ないじゃないですか。当たり前だけど
1: 確かに
2: その習慣がない以上多分浸透できないと思うんですよね。
0: そうですね、私結構スマホの充電も忘れるタイプなんですよ
1: 服なんかね、
0: ちょっとね、服なんかですよね。
2: そうなんだよな、
1: まあ、でも洗う時も大変そうですしね。
2: そう、まあでもね、洗う時はね、そうですね、バリバリって外せるんですけど、
1: はい、
2: まあ、なんか電波とかで電気を飛ばせるようになったら、
1: あ、
2: ワンチャンありな気がしますけどね。
1: 道路を歩いてるだけで電気が飛んでくるみたいな。
2: そうそうそうそうそう、結局僕最終的なハードルは充電な気がするんですよね。
1: まあ確かに
2: 技術はいっぱいあるんですけど、いやでもやんないよなで終わっちゃうっていう。
1: そっか、
0: うん、じゃあ当面 のびさんはあのジャケットにネクタイで暑い夏を頑張って乗り越えていただいて
1: アイスのも持ち歩く
2: 、まあ、あと目に見えないぐらいのマイクロメッシュでこう穴開けて通気性良くするみたいなのはありますけどね。

0: うん、風が吹いてくれればね、まあ、風が吹いたところでじゃないですか最近の夏ってなんか、ね、
1: まあ、そうなんですよね、まあでもしょうがないんじゃないですかねもう
0: まあ確かにできるだけあの、ね、車とか電車で移動するっていうことしかできないですね、
1: そんぐらいしかないと思うんだよな、う
2: ん、でたまにノビーさんチャリ移動するって言ってましたけど
0: 今の時期はね、うん、します、さすがに8月9月は
1: しない、あの死んじゃいますよ、
0: 命に関わる、
1: 命に関わる本当によ
2: かった、うん、それにね乗って背広でいたらもうとんでもないことにな
0: っちゃう、さすがに無理で、でもまあそうですね、あのカジュアル T シャツでショートパンツみたいな時は乗る時はありますけどね、マナスでも、真昼じゃなければ、
2: はい、うん、ノビーさんがショートパンツ見たことないかもしれないです、
0: あんまり、ま、ちょっとねこの年になってくるとさすがに、え、大丈夫なんですかこの年のショートパンツって、
1: でもノビーさん足綺麗だから大丈夫だと思うけどな、
0: どういう視点で見てるんですか
1: 一応体型見ちゃうんですよ、
0: 本当ですか、
2: まあいろんな趣味の方がい
0: るそうですか、
1: ノビーさん足綺麗だなってなんかさよだれ垂らして見てるわけじゃない
0: そうですか、言われたことなかったのでびっくりしたよそっか、じゃあ通常はでもなしですよね、その40代半ばの、
1: いやー僕は全然普通に履いちゃいますけどね、
0: ど膝下ですか、
1: 膝上ですね、
0: 膝上
2: 結構攻めますね、
1: いや膝下って小学生になりません、いや今トレンド的には膝下なんですけど、
0: は
1: でもやっぱりおじさん膝下ショートパンツって結構僕の夏休みおじさんになっちゃうんですよ
0: でも膝上の方が勇気ないっすね、なんか
2: 勇気ありますね、
1: でもね膝上か膝ジャストぐらいの方が足結局長く見えるんですよ、
0: あーへー、
1: あの長ければ長いほどショートパンツって結局足短く見えるんです、あの露出している足の長さが問題なんですよ、
0: 確かに、
1: だからショートパンツ短い方ができれば足長く見える、
0: じゃあもう競泳用みたいな感じの方が
1: 本当はそうです、いわゆるガミューダパンツ、
0: ガミューダパンツ
1: 本当はそうです、だからね海外の人はみんなそうなんですよ、
0: そう
1: ほら海外の人たちって足細いから、男性でも全然逆三角形で足細いんですよ、ほら狩猟民族は足が細くなって逆三角形になって、農耕民族は下半身が太ったみたいな説がありますけど、だからアジア圏の我々っていうのはちょっとこう下にこう重心がいっちゃってて、短パン履くとその足の形の太さが出ちゃうからあんまり似合わないで、隠そうとして長いの履くから余計小学生みたいに見えるみたいな、
0: なるほど、
1: 本当に本当に理想を言うんだったらちょっと厳しいですけど、スクワット頑張ってやってもらって足ちょっと綺麗にメリハリつけていただいて、あのバミューダパンツぐらいの丈の短さのものとかを選ぶと最強にかっこいいと思うんですけど、そこまで鍛えられるかと言われると、はい、まあこの放送ってもう全員から心折れると思うんですけどね
0: 難しいですね、
1: 難しいんです、
0: 毎週だからスクワットタイム入れましょうかこの放送で、
2: そうですね、
1: そうですね、
0: だから1分でみたいな、
2: はい、
1: いやでもねショートパンツはね難問なんですよやっぱり日本人男性にとって、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: そうだからどこかでね取り上げた方がいいかもしれないです、
0: この人綺麗にショートパンツ着こなしてるなっていう人あんまり見たことないですね、それこそ小学生みたいになっちゃってるか、
1: そう
0: ちょっと汚い感じになってるかみたいな、
1: そうなんですよ、そうなんです、
0: 印象なんですよ、
1: そうなんです、だから割と難しいですね、
2: 足の形も重要ですしね、
1: そうなんです、でももうショートパンツなしで生きていけないじゃないですか、
0: もうこの時代は無理です、
1: この時代無理ですよね、はい、だからそこのね問題解決っていうのは結構大事な気がするんですよね、 うちもショーツ売れないんで、ショーツは本当売れないんですよ、
2: そうですか、
1: そうだからなんかなるべくおじさんが履けるショーツってなんだろうみたいなことをひたすら考えて作ってますね、
0: なんかね、各社いろいろ工夫されてるなって思うんですけどね、なんかこうでもあんまり短いとトランクスに見えてしまう、デザインによっては、
1: そうだから単純にそのかっこよく見える見えないとかっていうよりも抵抗感がありますよね、
0: そうなんですよね、
2: ありますね、
1: その辺も加味してくると非常に難しくて、でまたテレビ局とかが余計なことすんのよなんかアンケートとか取ってなんか女性が嫌いな男性のスタイルはみたいな、短パンが1位でしたみたいな、いやそうじゃなくて分かるんだけど、それ短パン上手に着こなしてる人がいないから短パン嫌いっていう理屈になるだけで、
0: まあまあそうですね、
1: そうそうそう、別に本質的に女の子が短パン嫌いなわけじゃないじゃんみたいな、
2: うん確かに、
1: また余計なことしてみたいな、めんどくさいこっち頑張ってんのにみたいない
0: やでこれそれでまたあの無駄毛処理みたいな方向に行くじゃないですか、
1: そうそうそう、
0: 分かるんですけど、でも無駄毛がないならないでちょっと僕はまだ違和感があるんです
1: よ、まあ、ありますよね
0: 男性の場合は、
1: だからね、本当にね難しい
0: ね、
2: そうですね、私も結構足出せないんですよ、
0: またまた
1: またまた、
2: いやでもお二人私がスカート履いてることって多分見たことないと思うんですよ、
1: いやこの間だって半蔵門で水着で歩いてました

0: ですよ。
1: ああ着てたかな。着てたかな。
0: 警察になんか捕まってませんでした。
1: めっちゃ入れてね。
2: 傘さしてこう
0: やって。傘さして。
2: F1 のあの
0: 何の撮影なんですか。
1: いやでも出すの抵抗あるんで、すごい。
0: それはなんでなんですか。
1: いや足に自信がないんですよ。だからそれこそスクワットして足をちゃんと作りましょうはもうその通りなんですけど、はい、もうやれよで終わるんですが、
0: 冬の根も出ない。
1: そう、
2: これもでもあれですよ、トレーナーさんに、うん、でも足スクワットして逆に足太くなったらどうするんですかって俺言ったら、うんうん、はぁみたいな、あなたねみたいな、足がそんなに太くなるぐらいスクワットする気本当にあるんですかみたいな。おっしゃる通りでございます。
0: ハルクみたいな。
2: そんな簡単にならないですからねみたいな。
1: そうです
0: ね、それぞれあの専門家っていうのがいるんですね、やっぱりね。
2: そうなんですよね。
1: じゃあ皆さん一緒にスクワットしましょうね、はい、
2: そうですね、
0: はい、番組の趣旨が違ってきます、はい、おしゃれしましょう。
1: はい、はい、前回の MB さんにご登場いただいた回にコメントいただいてます。
2: ありがとうございます。
1: 三富さん、去年からのダイエットの結果、去年着ていた夏服、特にズボンが着れないので買い直しになりました、
2: うんうん、
1: ということで。
2: おお、三富さん、はい、ありがとうございます。僕の高校の時の吹奏楽部の可愛いトランペッターの名前が三富さんでしたね。
0: いや多分あの男性です。僕が知る限り男性です。
1: あの三富さんかな。
0: すいません、あの三富さんだと思います。
1: でも女性の気持ちが分かってくれる優しい方ですよね、いつもね。のびさんの、
0: あ
1: の
0: そうだと思います。
2: なるほど、あなるほど、
0: うん、なんか僕には厳しいんですけどね。
2: すいません三富さん、ありがとうございます。
1: はい、続いて、なんて思うかな、ロゼッタ88さん、初めて着る服かっこメガネは自分自身で違和感が出るから数日前から家で着て慣れておく、見て慣れておくということが大事って誰かがおっしゃっていました。ノビーさんも家で予行演習をしてから外に出てみるのはどうでしょうか。メガネね、ありましたね、
0: 家でね、うん、なんか家で着てみるっていうのもいいんですけど、うん、なんか料理とかするとすぐ汚れるじゃないですか、
2: うん、
0: 僕ら家着は全部黒なんですよ。とにかくもう汚れないように、汚れても目立たないように、
1: うん
0: う
1: ん、
0: だからなんか白いとか黄色いとか着れない。あ、言い訳です。
1: すごい。
2: でもね、いい視点だと思いますよ。はい、僕もそうだし多分みんなそうだと思うんですけど、まあ、メガネもそうだと思うけど、買ったばかりの服とかって、うん、最初にコーディネートして、あこれでいいやと思って外出ると、だいたいそれで70点ぐらいしか取れないと思うんですよ、うん、3,4 回ぐらいコーディネートして、やっとこの服の着こなし方が分かるみたいな。だから大事なデートだから、これを服を下ろそうって実は良くない気がするんですよね。慣らし運転必要だと思うんですよ。
0: じゃあなんかどうでもいい飲み会とかに、
2: そうまず来て、
0: まず来て、
2: あれこれちょっと違ったかもなみたいなことが絶対気づくんですよね。
0: 友達に聞く、
2: そうそうそうそう、
0: ダッサーとか言われながら、
2: そうそうそうそうそう、あそっかみたいな。鳴らし運転超大事な気がしますね。
1: あでもすごいわかります。私去年かな、あの MB さんのオフ会をされて、あのボイシーさん限定のオフ会をされてた時にお邪魔させていただいて行ったんですよ、
2: はいはい、
1: でその日もその日で緊張していて、それこそ下ろしたての服で行ったんですよ、はい、ジャケットを今ではよく着てるトーガのシアージャケットを着てたんですけど、家に帰ったらタグついてて、うわタグついてた、 MB さんに会ったのにタグついてた。
0: タグ付き問題ありますよね。
2: タグ付き問題ありますね。
1: そう、ちょっとしかも分からない、分かりにくいところについて
0: た。 M って書いてあるあのシール、縦長のあのシールとかは、
2: ユニクロの MMM、
0: そうそうそう、あれ本当に忘れる時があって、
2: あれ罠みたいに、あのカッターシャツの背中のところに M 貼っとくのやめてほしいですよね。
0: そう
2: そう、全部取ったと思ったら背中のここだけ M って書いてあって、お前そんなド M だったの
0: ね。そうそうそう、そういう趣味なのみたいな。
2: あれ本当やめてほしいな、ユニクロ。
0: ありますね。
1: でも今ちょっと時期違いますけど、冬になるとコート皆さん着るじゃないですか、はい、ジャケット厚手のものとかで、あ今年買って下ろしたんだろうなっていう方、結構祭り縫い後ろに
2: しつけ、そうですね、はいはい、
1: ついてますよね、バッテンの。
0: そうですね、4月ぐらいとかね、あの新入社員がスーツもしつけついたままとか、
2: うん、とかなんかすごい、あの多分奮発して買ったんでしょうね、スーツ の袖のところにあのファブリックタグがついてる。
0: そう、あれもでも意図的につけてるんだっていう人もいるじゃないですか。
2: 意図的につけてるデザインもあるし、うん、外さなきゃいけないのもあるし、
0: 難しいんですよ。
2: もうね、ファッション業界って優しくないですよね。本当に
0: 本当に。あれはどうな、正解はあるんですか。
2: 基本的には外します、
0: そのファブリックタグは。
2: あれはそもそもスーツ屋さんでこうバーッとスーツが並んでると、スーツってデザインの差がないからあんま分かんないじゃないですか、うん、そこで一番目立つ袖の部分に、この素材はこういう素材ですっていう素材のファブリックタグをつけとくっていうのが習慣化されて、

0: ただそれは店のディスプレイ用なんで買ったら切ってくださいねっていう四つ糸で留めてるだけなんですよ。
1: コートも一緒ですか？
0: コートも同じですね。
1: 基本外す。
0: 基本は外します。
1: そうですよね、
0: はい、ただまあ外さないであえてっていうデザインもあるんでもはやわけわかんないですね。
1: じゃあすっごい縫い付けてあったらこれは外さないデザインかなっていうぐらいです、
0: ね、まあそうですね、そんな感じです。だからあの笑い話ですけど、あのマルジェラ買ったらお母さんがマルジェラのタグ切っちゃったみたいな。
1: それはダメなのか。
0: あのマルジェラはほら4つ糸がなんかこのしつけ糸みたいなのがアイコンなんで。
1: なるほど。
0: あんたこれしつけついてるわよみたいな。あー十何万みたいな。
2: うわー、それされたら泣いちゃうな。
1: でもそれは分からんかもしれない。
0: すごい冗談みたいな話ですけど。
1: 知らないとね。
0: そう、マルジェラフリークだとなんかそういうのありますね。
2: でも確かに分かりづらいですね。あのそれこそニューエラーの帽子キャップ のゴールドのシールついてるじゃないですか、ね、あれ外してもいいし、はい、外さないもいいとかあるじゃないですか。
0: そうですね。
2: だからなんかこういろいろ装備品っていうかついてるのが何が正解なのかって分かんないです ね、
0: ですね。
1: キャップ あのゴールドのシールは僕友達にのついてんでって指摘してすごい怒られたことあります
0: け、
1: ね、
0: ど
1: これはつけとくんやって。 そう
0: あれはまあ文化的にはつけとくんですよ ね、
1: う
0: んうん、そのヒップホップアーティストがみんなの結局そのお兄ちゃんとかの お下がりとか古着とかしか着れないぐらいの貧困層だけど、俺は成り上がって有名になったから新品かぶれるんだぜ、お前らもそうしろよっていうそのヒップホップのメッセージなんですよ。
2: あ、そんなヒストリーがあるんですね。
0: そうそう、だからそのキャップにシールをつけっぱなしにするとか、ビッグシルエットとかももともとそうですよ。ビッグシルエットはその子供の時に結局その大きくなるたびに服買い替えるほどの余裕がないから大人になっても着れるように大きいサイズのものを買い与えてあげて、でそれをずっと着てる、だからビッグシルエットっていう、もう 4XL とか初めに買っちゃうんですよ子供の頃に。だからそのヒップホップの魂としてこのビッグシルエットで、でも帽子は目立つ帽子はちゃんと新品買ってるからお前ら見とけよみたいな。
1: はあ、なんか僕から見たらあの亀山モデルっていうあのシールにすごい似てて、
0: 亀山
1: モデル、シャープのテレビ
0: の、
1: 大体貼ってあるんですけど、みんな
0: 亀山モデル当たりますね。
1: そうそうそう、
0: 日本製の亀山モデルみたいな、
1: あれっぽい感じがして、
0: よくニューエラのキャップのシールと亀山モデルをつなげた人、僕は初めて、なかなかの着眼点ですね。
1: いやいや、剥がしたらええのになって思いながら、あのお宅にお邪魔してね、貼ってあると。
0: さすがですね、亀山モデル。
2: ついてるとこ、病院のエントランスとかで間違いあるやつとかもシールついてたりします
1: ね。カビのモデルってついてるね。
0: めっちゃ怒られそうだけど、ベンツの柳瀬マークもそんな、
1: あ
0: いや柳瀬さんの気持ちは分かるんですけど、ベンツと柳瀬ですよみたいな、ちょっと、まあ、社名はどうしようもできないと思うんですけど、ちょっとさすいらないんじゃないいらないと僕は思うんだけど違うんですかみたいな。
1: これ怒られそうですね。
0: これ怒られそうですよね。すいません柳瀬さん大丈夫です。
1: すいません、スポンサー待ちしてます
2: はい、続いて誠さん、色の重さ、ユニクロのメガネセンス勉強になりました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: はい、続いて大輝さん、ノビーさんが普段着ないようなコーディネートを見てみたいです。 MB さんに夏のコーディネートのポイントも聞いてみたいですということで、なんか夏のコーディネートってちょっと一口でザクッとしてますけど、なんかあるんですか。
0: まあ、どこで大人っぽさ作るかだと思うんですけどね。例えばデニムとか履くにしても、その硬いゴワゴワしたデニムじゃなくて、あえて古着とかですっごいこう痛めつけたデニムって柔らかくなるじゃないですか、
2: うん、
0: だから落ち感が出てくれるし光沢感も出てくれるので、まあ、どっかでその光沢とかモノトーンとかそのツヤ感落ち感みたいなものがプラスされていくと、カジュアルな夏でも少し大人っぽく見せることができるんで、まあ、その辺の見極めは大事だと思いますけど、ノビーさんが思いっきりあれですよね、もう普段のノビーさんだったら絶対にやらないなんか夏のコーディネートとかで面白いかもしれないですね。着せ替え人形的に
1: タンクトップに、
0: それも変
1: カーキ色のショートパンツ
2: 虫取り少年じゃない
0: ですか。虫取り少年いや、あくまでおしゃれっていう
2: ただのコスプレ
0: おしゃれ文脈で
1: 夏はどうしたらいいんですかね。でも
0: いや、それこそ短パンとか使ってもいいかもしれないですね。
2: ハードルあるんだよな短パン。
1: いや、わかります
2: よでも涼しいんですよね。
1: でもなんかうちのアシスタントとかギャーギャー言いそうなんで、なんかいやダメですって、おじさんのダメですってさ、短パンみたいな
2: アジ生足出した
1: 生足出したらダメですって。
0: いや、いいと思うんですけどね。
1: 誰も見たないですよそんなもん、絶対ないんですよ
2: でもあのソックスにサンダルとかっていう形も結構見慣れてきましたよね。
0: まあもうなんか普通ですよね、うん、あれ始まった頃はみんな言ってましたけどね、うん、どっちなんみたいな、暑いん寒いんみたいな
1: それはそう
0: みんな言ってた。
1: でもね、ソックスないとちょっと気持ち悪いっていう人も、気持ちも分かりますからね。
0: それも分かりますね、
2: うん、
0: まあ、確かに男の足なんて見た

0: はないんですけど、
1: うん、そうなんですよ、うん、どうしようみたいな。
2: うん、じゃあちょっとまた聞いてきましょう、はい、この後ね、はい、最後ふさみんさん、あ、確かに DJ 赤坂さんの首回りはおしゃれですね、うん、今度オフ会にかこつけて聞いてみてくださいということで、
1: そう、コツ赤坂さんの首回りおしゃれなんで、
0: 確かにそうかも、
1: 今度お会いするで聞いておきます。
2: 特にね、今スカーフ流行ってるって前回のね、
0: そうですね、
2: それもありましたから、
1: うん、スカーフやりましょう、
0: やりましょう。
1: あとスーツのポッケに入れるチーフ、
0: あ、チーフ、はい、
1: とかどうしたらいいんだろうみたいな。
0: チーフめっちゃ簡単ですけどね、雑にひょいって入れるだけでそれっぽくなりますからね。
1: なんかひょいって入れるだけだとすごいぐちゃぐちゃじゃないですか。なんかもうちょっとちゃんと折らなあかんのかなみたいな。
0: いや、あのね、いやでもね、そんなことないんですよ。生地感いいものを選んでおけばひょいだけで OK っすよ。
2: 生地感か、
0: 生地感超大事。意外とダメなのはなんか本当にハンカチなんかなあれと思ってハンカチを使ってこうやる人とか、うん、ダメですね。
1: ちゃんとしたシルクのやつ、
0: 素材感、そう、超大事ですね。シルクか、まあリネンかですね。
1: リネン、はい、夏はリネンですよね。
0: そうですね、薄手のリネンのチーフとか1個持ってると思ってもうめちゃめちゃかっこいいですよ。簡単にパーティースタイルにできるんで、飯食い行くからジャケットのポケットにピュイってこう入れるだけで、
1: ちょっとしたパーティーに、
0: ちょっとしたパーティーというものがどれほどあるのか分かりませんけどね。
1: 行ったことないやつですね。
0: 行ったことないやつですよね、ちょっとしたパーティー、
1: ちょっとしたパーティー、
2: まあただの飲み会もちょっとしたパーティーと自分が思えば、
0: まあそうですね、
2: ちょっとしたパーティーになります
1: から、まあ、そう思いますね、
0: なります、
2: はい、なるほど。ということでコメントいただきました。またぜひ、
1: ありがとうございます、
2: はい、ください。じゃあここでムビーさん、また一曲伺えますか。
0: はい、今日はですね、ちょっと僕世代の懐かしソングを持ってきたんですけれども、
2: はい、
0: まず1曲目はマイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー。
1: うわ、
0: 大好きなんですよ、ヒューマン・ネイチャー。
1: いいですね。
0: でこれもう初めて聞いたのが多分中学生ぐらいだと思うんですけど、これめっちゃかっこいい曲だな、なんだこれ、うん、と思ったんですけど、まあ、よくよく調べていくと、これ作曲してるのがトトっていう80年代を席巻した
1: アフリカの人だ。
0: そうです、アフリカの人です。そうです、アフリカの人です。アフリカの人っていうと
1: アフリカ人じゃないですけど、アフリカっていう有名な曲のある。
0: そう、有名な曲ですね。
2: 私これ見てトイレのトートーさんを最初に思い浮かべちゃいました。
1: 違いますね。
0: あ、でもね、説もあるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、トトのその由来って何説かあって、で本人たちもなんかあんま言ってないっぽいんですけど、東京に行った時のトイレのトトートートーみたいなのもなんかあるらしいみたいな都市伝説はありますね。
1: 意外。
0: そう、いやこれ本当にね、今だとちょっとヒューマンネイチャーってレトロなシンセサウンドだと思うんですけど、うん、逆になんていうか、この音作り、このレトロなシンセサウンドにこのギターの音、クリーントーンのこの組み合わせがなんかね、他の曲ではない気がするんですよね、この音作り。なのでぜひその辺の音の広がりをですね、シンセサウンドの可能性を聞いていただければと思います。
2: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。

0: マイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーをお聞きいただきました。さて、おしゃれに近づくためのファッションの基本や理論的な着こなし術について教えていただく MB 先生のファッション指南のコーナーということなんですが、先月に引き続きまた質問大会を
1: やった、
0: はい、進めていきたいと思いますよ。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。もう前回お答えいただくのがちょっとやっぱりね限界がありましたので残っております。まだまだ、
1: 今日はもう100問100答みたいな感じで、
2: でもそれでも全然いいですけどね。
3: よし、サクサクっと
1: 血液型は
2: 大型いや新潟みたいな、
1: ね、あ新潟ねさすが今の持ち逆持ち逆ですね
2: 持ち逆じゃないですか持ち逆っていうほど完成度高くない
0: じゃあまずはおしゃれになりたいけど普段と違う服を着て人に会うのが恥ずかしい。
2: ああそれこそさっきの鳴らし運転じゃないですか。
0: ああ鳴らし、
1: まあ、でもこれまさに今僕ですね。
0: あそうですか。
1: 前だから MB さんにねいろいろコーディネートしていただいた服も着てみているんですよ、うん、でもやっぱまだしっくりこない、
0: うん、そうですか。私も見慣れましたよ。
1: いやいいんですけど、こういうところに来てくるのはいいんですけど、なんかマイバスケットに行くときにあれ着ていくとなんかちょっとオーバーな感じがして、
2: まあマイバスケットに着ていかなくても全然いいと思う
0: おしゃれでねスーパーに行くっていうね、う
2: ん、マイバスケット俺パジャマで行くし逆に
1: そうなんですよね。でも行って買ってくるのがなんかねチョコモナカジャンボみたいな。
2: そうですよねチョコモナカジャンボおしゃれして買ってもしょうがないですもんね
1: そうなんですよ
2: いやまあでも鳴らし運転大事じゃないかな。それでもう解決する気がしますけどね。
0: 鳴らし運転ってどういう風に過ごしたらいいんですかね。
2: いやそのなんだろうすごいこう決めていかなきゃいけないシーン、うん、なんかその、うん、彼女とデートとか、はい、なんかなんだろうな大事なその会議だったりとか、うんまあ、そういうの以外でいいんじゃないですか。適当にその一人で歩くとか買い物するとか、うん、そういう時に鳴らし運転してお買い物とか行ったりして、そうするとまあショーウィンドウとかに自分の姿が映るじゃないですか、うん、あこれなんかパンツ違ったかなとか、 なんか気づくこと絶対あるんですよ。
0: ありますよ、タグついてるのも分かりますから。
2: ですよね、そうそうそうそうだそういうので別にいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: じゃあちょっとコンビニスーパーじゃなくて少し、
2: うん、そうそうさすがにコンビニスーパーじゃなくてそうそうそうもうちょっと一歩進んでほしいですね。
0: ショッピングに行って
2: 駅に行く
1: 駅
2: 、
0: うん、少し大きめな駅。
2: そうそうそうそう、うん、新潟駅行ってもらう
1: 十分大きいと思います
0: しっかりした旅行っていうはい、じゃあ鳴らし運転しましょうと。
1: 鳴らし運転、
0: はい、次これ私からの質問なんですけど、先生衣替えっていつやったらいいんですか。
2: いや衣替え難しいですよね、うん、もう分かんないっす衣替え。
0: そうですよね。
2: いやでも季節がもうなんかもうデタラメじゃないですか、うん、だからもうどうしようもないですよね、うん、いや本当思うんですよ、東京ってあのお家狭いじゃないですか基本、
0: はい、狭いです。
2: だから余計なもの置いときたくないじゃないですか、うん、だからさっさとなんかこうなんていうのそういうのなんて言いますっけ、
1: トランクルーム
2: とか、そうそうそう、トランクルームとかに送って保管しておきたいとかって思うんですけど、うん、なんか気がついたらまた寒くなったりとか暑くなったりとかって、もうなんかもうこれはもうあの石原良純さんに聞いてください
1: 天気象予報士、
2: はい、
0: お天気の兄さんお姉さん、
2: これは謎ですね。もう衣替えは本当毎年全然変わってあの季節の変わり目が変わっちゃうんで、うん、どうにもなんないなって思ってますね。
0: MB さんとしてはあの、まあ、毎年違う日程であれど衣替えバチってこの日で入れ替えるっていうのをやるんですか。
2: やり、あ、日を決めてるわけではないですけど、うん、やりますね。
0: 総入れ替え、
2: 総入れ替え、まあ、そほぼ総入れ替えみたいなやりますね。
0: ありますか。
1: そうあるわけないじゃないですか
0: 一応
1: でもなんかここ数年はそのもうワンシーズンでもう着古すみたいなスタイルになってきてたんで、うん、同じ服ばっかり着て、うんうん、だから変えるっていうかもう捨てるみたいな、
2: うん、
0: ああ、はい、世の中の店が俺のクローゼットだぞと。
1: そうですそうです、うん、ミニマリストスタイル。
2: いやでもねそういう人増えましたよすごく、うんうん、だって言うて数百円で買えちゃうから別にそれで良くないっていう発想、
1: うんうんうん、そうなんです。まあ、良いものを長く着るの価値観も分かるんですけど、うん、でも結局5年10年着るってなったらまたそのトレンドとかねいろいろあるでしょうし。
2: そうなんですよ、だから革靴とか時計とかそういうのはまあ投資しといて、うん、あと

0: はもうワンシーズンごとで変えていけばいいんじゃないのみたいな、
1: うん、
0: でもそれもあのすごく合理的で僕もいいと思います。
1: うーん、うん、なるほど。
2: ファストファッション寄りになりますけどね。
0: ですね。
2: 上質なものはやっぱり着れないですけど、
0: うん、そうですね、
1: うんうんうん、はい、じゃあもうあとは気象予報士のお兄さんお姉さん見て衣替えをしましょうと。
0: お願いします、
1: はい、
2: ぜひ。
1: ありがとうございます。あ、これいただきました。子育て中の、あのお父さんパパさんは何を着たらいいですか。
0: うん、子育てしたことないから分かんないですけど、まあ結局汚れてもいいものになるんじゃないですか。汚れてもよくて、汚れがつきにくくて、でしかも洗えてみたいになると、うん、まあ結局スポーツウェアとかアウトドアウェアとかになるかなって感じはしますけどね。
1: うん、
0: ポリエステルとかそういったもので洗っても別に支障がなくてみたいな感じかな。
1: そういう時に洗えるものだけど、うんうん、おしゃれってどういう風に探したらいいんですかね。
0: 洗えるもの、うーん、一つ提案としてあるのは、
1: はい、
0: 意外とベストとかいいんじゃないかなとかと思うんですけど。
1: ベスト、
0: あの、はい、最近ほら釣り具のダイワさんとかが出しているあのベスト、ポケットがいっぱいあるおしゃれベストみたいなのがあるんですけど、
1: はい、
0: まあ何でも入るし、子育て中の方でも、でしかも生地もそんなに硬くないので柔らかかったりするから、まあ、例えば子供抱っこしてても痛がらないだろうし、でしかもポリエステルとかだいたい化学繊維のメッシュとかなんで、うん、まあ、そのまま洗濯機ぶち込んでもいいし気にならないし、かつ普通の T シャツよりも1個重ねるだけでおしゃれになるし、
1: うん、
0: まあ、最近その需要多いみたいで、まあ、GU さんだったりとか結構量販店もそういうベスト提案よくしてますけど、
1: うん、
0: 手ぶらになれてお財布とかスマホも全部収納できるから、まあ、そういう子育てとかねアクティブなシーンとかでは非常に活躍するんじゃないかなと思いますけどね。
1: うん、いいですね。うん、もう一つ、あのスウェットをおしゃれに着る方法ありますか。
0: スウェットをおしゃれに着る方法、
1: はい、
0: 今はスウェットって一口に言っても昔みたいな、そのなんていうのかな、コットンのそのヴィンテージっぽいスウェットっていうよりも、いわゆるそのマニアックな話になりますけど、うん、あの段ボール構造みたいな段ボールニットっていうのがあるんですけど、
1: はい、
0: 化学繊維でこうちょっとこう膨らみがついてて光沢感があって洗ってもシワにならないみたいなスウェットがあるんですよ、うん、例えばユニクロでユニクロ C っていうもあのラインでね、スウェットのシリーズがあるんですけど、あれ全部それです。で洗っても別にシワがつかないし光沢感があるし、そもそもスウェットを着てるって感じがあんまり出ないです。なんか綺麗な服着てるなって感じなんだけど着心地はスウェットっていう、
1: うん、
0: まあ、本当に皆さんがあの万人が望みそうなものなんですけど、しかも値段も安いですし、
1: うん、
0: そういうものが多いんで、あの普通に今おそらくあの量販店とかに足運んでもらうと前までのスウェットのイメージと全く違うスウェットが並んでると思うんで試してみてください。
1: ありがとうございます。私もユニクロ C のスウェットを今年1本買い足しましたね、春先に。
0: あれいいですよね、うん、あれもうだって飽きたら普通に部屋着でいいじゃないですか、
1: はい、
0: 安いんですよ
2: 本当に安いですね。
0: 安いんですよ本当に。
2: へー、これ何枚も買えますね。
0: 何枚も買えます、
1: うん、洗いますしね。
0: 世界中どこに行ってもありますし、
2: うん、すごい、
1: うんうん、
0: すごいですよね。
1: 楽で汚れても大丈夫で、これも子育ての、まあ、ママさんパパさんどっちもいいですね。
0: めちゃめちゃおすすめですね、う
2: ん、これいいですね。何枚かかって洗い替えればいいだけなんでね、いいですよね、
0: う
2: ん、
0: そうですよ本当にこれおすすめ。
1: ちょうど先週 あのフレッシュな23歳のデザイナーの子に来てもらったんですよ、
0: はいはいはい、
1: リクトさんも、はい、あのスウェットおすすめされてましたね。
2: そうですね、こんなに低価格だとは思ってなかったです正直。
1: ちなみに先生、あの段ボールニットで私個人的なお悩みがあるんですけども、
0: はい、
1: あの 3,4 年前くらいに、まあ、ちょっととあるブランドさんで、
0: はい、
1: 5万くらいの段ボールニットの生地の、はい、まあ、スウェットを買ったんですよ。ジップアップのパーカー と、
0: うんうんうん、
1: パンツを買ったのかな、
0: うんうんうん、
1: ですけど、まあ、やっぱり気に入ってるしもうないんですよ型が、
0: うん、
1: そのシーズンの時だけだったので、
0: はいはい、
1: なので手放せないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりどうしても毛玉だらけになってきてしまいまして。
0: あ、まあ、そうですね、合成なんで出ますよね、
1: うん、それはもう何ですか、毛玉取り機で取るくらいしかやり方はないですかね。
0: ないですね、まあ、そのバッグとか肩担いでるとその摩擦とかでなったりするので、うん、まあ、そういうのをなるべく避けてもらうっていう工夫か、うん、まあ、あとは本当純粋に毛玉カッターしかないですけど、うん、あれいいですよすごい、ね、スチームワンっていうフランスのブランドの毛玉カッター、
1: はい、
0: これがね非常に優秀です、 毛玉カッターって大体みんなね、あの100円ショップの毛玉カッターか、うん、あの日本の家電メーカーの毛玉カッター使ってる人多いと思うんですけど、フランスのね、そのスチームは高いんですけど、うん、めちゃくちゃ取りやすくて生地も全然痛

0: まませないんですよ。だからね、毛玉カッターそれ1個買っとけばもうずっと使えるんで、はい、僕ももう長年使ってますけど、それめちゃくちゃおすすめ。
1: へえ、結構なあの冬のニットの時期に出す前に一回毛玉取りやるんですけど、私ブラシでやるんですよ。
0: あ、でもいいんじゃないですか、ブラシ
1: でも取れないんですよ。
0: あ、
1: 綺麗にはなるんですけどね。
0: まあブラシで、まあそうですね、理想はブラシでちゃんとやって整えて、まあ、ブラシで整えればまたさらにそこから毛玉ができるっていうのが防げるので、ブラシでやって、で取りきれなかったものはその毛玉カッターで。
1: いいですね、
2: は
1: い、
2: なんか思ったほど高くない？ 5,000 円ぐらいですか？
0: あ、実勢価格そのぐらいかもしれないですね。多分定価はもうちょっとすると思いますけど、はいはいはい、
1: そんなんでいいんですね。うわ、買おう買おう。皆さんスチームカッター今の時期に買っときましょう、ね、
0: スチーム1はいいですよ本当、うん、衣類スチーマー、
1: はい、
0: これも出してるんですけど、衣類スチーマーはスチーム1が天下取ってますね。
1: へ、
0: 世の中 の、 あの生きてる間は多分ね、生きてる間はマジでシワの悩みなくなりますよ。
1: へ
2: 本当ですか？
0: 本当、あのね、蒸気こうひょいって当てるだけでシワ取れるんですよ。完璧。いやいやいや、本当に本当に、
1: いや、私もあのスチームアイの2台今まで試してきてるんですけど、うん、なんかいいのに当たってなくて。
0: 意外と取れないですよね、
1: はい、取れないか変なとこか水漏れしちゃうとか。
0: ああ、ありますよね。
1: あとなんかその水しぶきみたいなのがバフって出てビチャビチャになっちゃうとか。
0: はいはいはい、はい、ありますね。
1: あるんで、うわ、ちょっといい情報伺いました。
0: 非常に難しいんですよあれ。
2: アイロンよりこっちの方がいいですか？
0: アイロンよりこっちの方がいいですね。ただ高いですけどね。高いし場所取るんですよ。それがデメリットです。
2: はあ、
0: それを許容できるんだったらおすすめで、許容できないんだったらパナソニックと僕が開発した衣類スチーマーがございますので、そちらをぜひお願いします。
1: そんなのあるんですか？
0: あります。6000円ぐらいで売ってると思います。
1: チェックします、
0: ぜひ。
1: はい、ありがとうございます。実は先生まだまだ残ってまして。
0: おや、
2: 次回ですね、は
0: い、
2: これ
0: は。いやいや、すごいですね。
1: 次回、
0: すご
1: い、はい、次回で終わるかなと思いますので、また
2: またどんどん来るんですよ、どうせ。
1: そうですね、そう
2: なんですよ、どんどん来る
0: の。すごいな、はい、
1: なんで皆さんぜひこんな感じでね、先生に聞きたいというのがありましたら、ぜひどんどん送ってください。
0: ありがとうございます、
1: はい、じゃあ先生また2曲目お願いします。
0: はい、2曲目はフィル・コリンズのトゥルーカラーズをお願いしたいんですけれども、はい、これ僕結構日常的に聴いてるプレイリストに入ってる曲なんですけど、うん、シンディ・ローパーの曲です。もともとはシンディ・ローパーの曲なんですけど、フィル・コリンズ大好きなんですけど、うん、ジェネシスっていうバンドのドラマーですよね。で、ドラマーでありながら歌を歌うっていうと、もうね、あんまり思いつかない。 CCB ぐらいしか思いつかないですけどね。
1: シシド・カッカさんとか。
0: ああ、そうですね、はい、とか割と少ない気がするんですけど、す、ね、うん、まあ、フィル・コリンズさんはそういう多彩な方で、まあ、今もう引退されたかなと思うんですけど、あのフィル・コリンズ版のトゥルーカラーズはベイビーフェイスがプロデューサーに入っていて、かなりその、スムースジャズ系というか R&B っぽく仕上げてあるので、これは僕あの洗練されててすごく好きなんですよね。聞きやすいですし、ぜひよかったら。
1: はい、ありがとうございます。それではお聞きください、フィル・コリンズでトゥルーカラーズ。

0: フィルコリンズでトゥルーカラーズでした。さあ続いてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。ということで先生、まもなく6月になってきますけども、
1: うん、
0: 梅雨とかもう暑い夏が控えてますけど、
1: うん、
0: その手前のこの時期おすすめのアイテムって何かありますか。
1: なんでしょうね、梅雨ですよね、
0: うん、
1: 最近あれ傘すごいですよね、折りたたみ傘の進化。
0: あ、軽くなってますよね。
1: 軽くなってむちゃくちゃちっちゃくて、うん、ポケットに入るぐらいになってるじゃないですか。
0: はいはいはい、はい、
1: そうだからなんか、まあ、生地とかを例えば撥水性のあるものにするとか もちろんありだと思うし、うん、あと合皮の進化もすごいんで、まあ、シューズもねいつもは本革なんだけど雨の日が多いから、まあ、合皮にするみたいな、合皮でも1万円ぐらいですごい本革に見えるようなものもたくさんあるんですけど、うん、正直僕はね傘が最近すごいなと思ってるんですよね。
0: そういえばノビーさんが MB さんの YouTube を初めて見たきっかけも傘の紹介でしたね。
1: あ、ユニクロの傘ですね。
2: これね回るんですよっていうのが衝撃的で。
1: そう回るんですよ、あれ
2: 風に強いみたい。
1: 風に強いんです。
2: 大丈夫なんです。
1: そうなんです。だからビル風とか、うん、その、まあ、僕海の近くに住んでたんでよくわかるんですけど、うん、海風とかで回ってくれてこう持ってかれないんですよね。
0: あ、なんかこうひっくり返っちゃったりとか。
1: そうそうそうそう、ね、それがなかったりとか、あともう風に煽られてこうねグーってこう力入れないと飛ばされそうな、うん、あれがなかったりとか。あれはねコロンブスの卵的な発明ですよ。すごいなと思います、ユニクロ。
2: うん、それも嫁と二人で見ましたもん
0: 傘を。
2: て回んねんでこれって
0: もらった情報だけど、
2: うん、そうそうそうそう、へえって言われます。
1: そう、なんであれユニクロあんまり打ち出さないのかなってずっと思ってたんですけど、うん、最近になって評価されてますね、うんうん。
0: 傘ですね。
1: 傘いいと思いますよ。アマゾンとかで調べても本当なんかこう手のひらサイズのコンパクトになる傘とかあるじゃないですか。
0: はい、あります。
1: めちゃくちゃ便利なんで、うん、なんかそれだけいいんじゃないかなと思いますけどね。
0: なんかこう女性誌だけかもしれないんですけど、あの雑誌の付録で日傘がつくのが近年結構増えてて、
1: うん、多いですよね。
2: 確かに男性誌にはつかなさそうですね。
1: つかないですよね、
2: 小学2年生とかね
0: キッズのね。
2: そう、つかない。
0: いや、そうなんですよ。でもね今後はもしかしたら男性向けとかね。
1: まあ確かに、まあね、もうね限界っすよね、うん、傘さしたいもん。
0: 暑くてもうおしゃれとかそういうのじゃなくて、
1: そういうの
0: じゃなくて、
1: そういうのじゃなくて、でも傘って全然進化してないんですよ、うん、その長い人類史の中で、うん、あの形ほとんど変わってないんですよね。

0: の東京オリンピックの時になんか肩乗りの傘みたいなの
1: ありましたね。ありましたね。
0: ちょっと抵抗がある。
1: ちょっと抵抗あるし、うん、あと最近開発されたのがあれでしょ、ドローンでしょ。上にドローンを飛ばしておいて、
2: ありましたね、
0: 無駄、
1: 水をこう省くんだ。
0: めっちゃ無駄。
1: でも音がうるさいんですって。
0: うるさいでしょ、
1: ね、みたいな。
0: うるさいでしょうね。
1: なんかもうちょっとうまいこといかないのかなって思うんですけどね。
2: 確かに、なんかちょっとした変形くらいしかないですよね。
1: そうなんですよ。柄の部分もあんま変わんないじゃないですか。
2: あ、そうですね。
1: なんかもうちょっと答えないのかなって、まあお前デザイナーだからお前が作るよって話なんですけど、でもなんかね。傘もちょっとあるんじゃねえのって思うんですけど、
0: なんか両手が開かないですもんね。
1: そうなんですよ、うん、でもあれなんですよ、イギリス人からすると傘を持ってることがかっこいいんですよ。
2: あの、うわー、その発想。
1: そう、あのね、イギリス人、イギリスのブランドさんから聞いたんですけど、
2: はい、
1: あのイギリスの本当の紳士っていうのはその傘を持ってる、それがかっこいい、うん、でタクシー止めるときに傘をこうひょいってこう上げるのがかっこいい。
2: でもちろん映画で見るやつ。
1: そう、はい、でもちろん持つ傘もその細巻きって言って綺麗に職人さんが作った細く巻ける杖みたいになるやつ でそれを持ってるのが粋でかっこいいから、
0: あれだ、
1: そう、
0: フォックスアンブレラだ。
1: そうです、はい、まさにフォックスアンブレラです。
2: へー、
1: だからその傘をどうにかかっこよくするとかじゃなくて、違う違う違う、お前ら分かってないと、うん、傘がかっこいいんだと。
2: あー、なるほど。
1: 本場の人たちが言ってるんで、はい、まあ多分そうなんですね。
2: そうですね。なんかついつい軽くしたい、片手を開けたいとか。
1: そうそうそうそう、ちゃうちゃう違うんだみたいな。
2: 違うのか。
1: ステッキと一緒なんですよ。
0: スマートに持ちこなすことが紳士の証。
1: そうなんですよ。だからレザーのグローブに、ね、あの傘、細巻きの傘持ってタクシー止めるときに傘をひょいってやるのが粋なんだと。そう言われたらグーの音も出ないわけですよ我々は。
0: まあちょっと日本の気候には合わないから、ね、
2: まあゲリラ豪雨とかもね多いですからね、
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: すごい暑くてもう太陽がさんさんとしてるのにいきなり雨とかね、
1: まあ、ありますよね。
0: 僕本当にものすごい傘をなくすんで。
1: なくしますね、僕もなくします。
0: ダメなんです。だから今の相傘を契約してるんですけど。
2: あ、レンタル、
0: レンタル傘
2: シェアサービス。
0: シェア、
1: そんなあるんですか。
0: いろんなとこに傘が置いてあるんですよ。
2: このスタジオのところにも。よかったら後で。
0: 僕高い傘を買ったらなくさないだろうと思って何回か挑戦したんですけど、はい、1万円ぐらいの傘とか、さすがにフォックスは買えなかったんですけど、でもなくすんですよそれでも、
1: うんうんうん、
0: でもこれも変なコロンブスの卵的な発想で、人から借りたものはなくさないんですよさすがに。
1: あ、確かに、まあ、
0: そうなんです。
1: なるほどね。
2: 私カスカサを毎回持つようにしますね。
0: いや多分だから名古屋さんだったらダメなんですよね。そのなんか業者的な人みたいな。
1: あ、なるほどね。
0: 名古屋さんごめん
1: で言えます。
0: そうそうそう。
2: なるほどなるほど。
1: 最近あれありますね、目印チャーム知ってます？
2: あ、はい、あのガチャガチャとかね。
1: そうそうそう、
2: ね、
1: 目印チャーム傘につけてると傘絶対なくさないみたいな、
2: うん、取り違えない。
0: 忘れて帰りません？なんか電車とか飲み屋とか。飲み屋、
1: 僕はもう思いっきり忘れて帰ります思いっきり忘れて帰ります。シルバー全部置いて帰った時あります、
0: それ取りに行きますよね。さすがに
1: 行きました、ね、取りに行ったけど1個足りないんですよ。
0: うわ
1: ー、でもなんか、え、1個取ってませんとか言えないじゃないですか。どう考えたって
0: すげえ番長皿屋敷みたいな。
1: そう、つらい。しかも一番高いやつだったんですよ。
2: うわー、
1: つらーと思って
2: 目も当てられない。
1: そうなんだよな、そういうことあるよな。話今日すいません、すごい脱線しますよ
0: いやいや、これがい
2: いんです。いや、ラジオですから。
0: それぐらいが、
2: はい、今日もたくさんねシルバーをお付けですけど。
1: そうですね、
2: うん、
1: そうなんですよ。
0: 後で1個なくなってるかもしれない。
2: そうですね、1個もらっちゃおうじゃん。
1: いや、意外と気づかないんだよな
2: え、全部の指にはめられるんですか。
1: いや、部分的って、まあ、右手はあんまはめないですね。そこまではめないです。右手結局動かしたり、はい、仕事したりするときに、まあ、なんかするんで、
2: はい、引っかかりますよね。
1: そう、左手は結構つけますね。
2: うん、じゃあ1個取っても分かんない
1: と思う。分かんないと思うな気づかないと思うな。家に帰って気づくんだなな
0: くないみたいな、
1: あれみたいな。
2: じゃあなくす前提で皆さん傘、お手頃の小さい傘を、
1: うん
2: うん、
1: そうしましょう。
2: はい、のびさんもお手頃の、
0: はい、はい、相傘でいいです。
2: 相傘で、ね、
0: はい、僕は相傘でいいです、はい、
2: でも傘といえば最後にあれですけど、のびさんが傘がないないっていうので、いつも持ってるわけじゃなくて、うん、そって借りるシーン、借りる場所に行かないと傘を持ちなわけじゃない
1: んですか、まあまあ、だから
2: ゲリラ豪雨の時にのびさんがびちゃびちゃになっちゃったら、あら、かわいそうと思って、はいはい、私2サイズ大きい傘、折りたたみ傘を買っていつも差してあげるっていうのを。
1: なんて仕事ができる
2: わけじゃないですか。すごい、入れるだけです傘の。
0: でもそこでフライデーされたら困るじゃないですか。
1: あー、そうか。
2: いやでもね、
1: ややこしいなややこしいっすね
2: いやでもね、のびさんもたくさん番組お持ちですから。
0: いや違うんです、ね、だったらタクシー呼べなんですよ。
2: びちゃびちゃいやタクシー待つまでがね、びちゃびちゃになります。
1: そうですよね、文春でこう取られちゃって。
0: そうなんですよ、
2: はい、じゃあ傘を借りるか、ちっちゃい傘を持つか、はい、そばにいる方が傘を

0: 持って差し上げるか、
1: はい、そうですね、
2: は
0: い、してみてください。今回は MB 先生にたくさんの質問に回答していただきました。次回先生のご出演また6月の第4週目にご登場いただきますのでよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: 先生、最後に皆様へのお知らせはありますか？は
1: い、これね、直江さんが用意してくださって、MB アイテムの発売日が、
0: はい、
1: 5月24日はチェックフードシャツがありますとか、28日ジョガーパンツカーディガンがありますとか、うん、まとめてくださったんですよ、
0: はい、
1: でもね、ここで言ってもね、なんかね、売れる気がしない。
0: いやでもね、一人でも二人でも MB さんの話を聞いて、あ、これを求めてたっていう方に届いたら一番いいじゃないですか。
1: 嬉しい、嬉しい。
2: MB さんがびっくりするぐらいみんな買ってください。
1: 本当ですか？
2: 僕このジョガーパンツ買いますから。
1: あ、このジョガーパンツすっごいいいと思います
2: ね。
1: お似合いになられると思います。
2: ぜひ
1: おすすめ。それか、まあ、洋服全然興味ないと、うん、まあ、MB さんの話は聞いてるけど興味ないんです実はという方はですね、ぜひ焼き鳥に興味を持っていただいて、
0: はい、
1: 神楽坂でトリックヤというお店やってますので、うん、ぜひよろしければそちらに来ていただいてですね、はい、美味しい焼き鳥待ってますんで。
2: 直江さんね、
0: うん、
2: 実は先日お邪魔しまして、
0: はい、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
2: MB さんの前だったからでしょうか、直江さんの食が進まず緊張して
0: 緊張してた
1: そんな
2: でも大変に美味しい、
1: 美味しいですよね。いや本当に身内びいきじゃないんですけどすごい美味しいと思うので、はい、ぜひ皆さんいらしてください。
2: はい、晴れの日の焼き鳥でございます。
1: 晴れの日の焼き鳥に、
0: おかみさんって言ったらいいんですかね、
1: はい、
0: もうすごいお綺麗でなんかすごいいい感じのタイミングでいつも出して
1: 気が利くんですよ。本当に素晴らしい、
2: 素晴らしかったです。
0: はい、神楽坂のトリクラ、
1: はい、
0: はい、あと私からぜひ読み上げさせていただいてもいいですか？
1: MB アイテム、いいんですか？すいません、
0: はい、5月24日なんでこの放送の2日後ですね、
1: はい
0: はい、チェックフードシャツと袴パンツ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 私 MB さんのアイテムでなんか印象に残ってるのって袴パンツなんですよ、
1: はい、うち袴パンツよく売れるんですよ、
0: はい、
1: 僕も好きなんです。
0: うん、イメージあります。今回はデニムでしたっけ？
1: そうです、デニムですね。キュプラとコットン の、はい、珍しいデニムですけど、
0: うん、はい、夏の暑い時期も履けそう
1: な。履けます、履けます、全然履けます、はい。
0: で5月28日がジョガーパーツとカーディガン、
1: はい、
0: これはイレギュラーな日にちですけど。
1: そうですね、これリミテッドで LINE 会員さんだと買えるんですけど、はい、まあ、LINE 会員は別に無料でなれるんで、うん、ぜひよかったら YouTube の概要欄からなってください、
0: はい、カーディガンも大きい水牛の
1: よく見てくださってますね、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ただのファンなんで
2: 本当ですよね、
0: ただのファン
1: すごい、ありがとうございます
0: 、はい、続いて5月31日がドキュメントバッグとグローブ。
1: そうですね、これフィレンツェで作って、うん、ドキュメントバッグはフィレンツェか、でグローブどこだっけな、グローブはフィレンツェじゃなくてあれはいやフィレンツェかな、ごめんなさい確認しておきます。
0: イタリアです、
1: イタリアです、
0: イタリア方向です、
1: イタリア方向です、
0: はい、
1: そう本気のやつですね、
0: はい、グローブも異素材でレザーと、
1: そうメルトンで作ってるんですけど、はい、そうですそうです、あれすごい可愛いですよ。
0: うん、で最後が6月7日のディッキーズコラボで、
1: はい、アイゼンハワージャケットとバルーンパンツですね。これ売れないと困るやつですね。
0: お、
1: たまにある売れないと困る系ですね。
0: お、じゃあ皆さん6月7日は一番チェックしていただいて、はい、い
1: や売れないと困るんですけど、うん、ディッキーズ好きなんで、うん、テンション上がっちゃって、うん、すごいマニアックなもの作っちゃったんですよで会議で全員が全員むっちゃかっこいいですけどこれ絶対売れないですよねみたいな、
0: うん、
1: でもやっていいですかみたいな、
2: うん、アイゼンハワージャケットっていうのは何かも分かってないですか？
1: アイゼンハワージャケットってアメリカ軍 の、 そのアイゼンハワー将軍が気に入ってそれでアメリカ軍にその正式採用されたジャケットがあるんですけど、うん、ディッキーズはもともとワークだったりとかミリタリーにその専門服としてその供給してた会社なの で、 でアイゼンハワー将軍の名前を取ってアイゼンハワージャケットっていう風になってるんですけど、まあ、おそらく世の中にあるジップブルゾンの原型みたいな形ですね。
2: あでもディッキーズも定番って書いてありますね。
1: ド定番ですね、ディッキーズといえば874っていうパンツとアイゼンハワージャケットですね。
2: へ、うん、しかもなんか割とお手頃ですね、ディッキーズの方は。
1: はい、しかもスーパー丈夫で50年とか着れるんで。
2: 50年、
1: はい、ディッキーズの T シャツ色はマジで50年ぐらい着れます。
2: 多分僕生きてないですよ、
0: 2代目
2: ね、
0: はい、
1: 僕も生きてないか
2: へえ、
0: うん、
2: 知らなかった。
0: じゃあ2代目用にもチェックしてみてください
1: 。不吉なんだかなんだかよく分かんないな
0: はい、ということで基本的には毎週日曜日に、
1: はい、発売してます、
0: 発売ですね、
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: チェックしてみてください、
1: よろしくお願いします、
0: はい。 では MB さん、最

0: 後の1曲をまたお願いできますか。
1: 最後はですね、なんかこの番組にちょうどいいんじゃないかなと思って、スティングさんの、うん、スティングさんって知り合いかみたいな
2: 確かに昨日飲んでさみたいな
1: スティング の、 あのイングリッシュイン、イングリッシュマンインニューヨークですね、はい、超有名な曲ですけど、このイングリッシュインマンニューヨークって、つまりそのイギリス人がニューヨークで歩いてるみたいな話なんですけど、うん、まあ孤独なイギリス人、元はね、あのスティングの知り合いの作家さんかなを書いた曲だと思うんですけど、まあ何かと違うわけですよ。イントネーションも違うし、生活スタイルも違うし、食べるものも違うし、だからニューヨークでは俺は孤独だぜっていうイングリッシュマンを描いてるんですけど、一節があってですね、この曲の中に Be yourself no matter what they say っていう、 what they say か、 what they say っていう、誰が何と言おうとも己を貫けばいいって話なんですけど、まあだからニューヨークのその異端児である自分も、まあ別に誰が何と言おうと己を貫けばいいと。そうだから服もね、まあ最終的には好きな服着ていいんですせっていうことで締めたいと思います。
0: はい、じゃあ虫捕り少年も OK ということで、
2: はい、はい、ちょっとやっていこうと思います
1: お願いします。
0: はい、スティングでイングリッシュマンインニューヨーク最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストは MB さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想、明日の服どうしよう問題、そして MB 先生への質問も募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバード .co.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてのびーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ のびーと
0: 直江塚さんでした。またね。

もう下旬になりました。本州は沖縄より気温が上がっているところもあるようですね。皆さんのお住まいはいかがでしょうか。まあ、以前まで5月の下旬だと、まだ肌寒かったりする時もあったようなんですが、最近では早い段階で沖縄よりも気温が

まあ、せっかくですからまたマリンスポーツなどを取り入れていただいたり、ね、多分そちらの方よりも沖縄の方が涼しく感じられるかもしれませんが、やっぱりね海の透明度は全然違うと思います。これからのシーズンまた入ってきますので、ただしばらくは、梅雨というところで6月の下旬あたりぐらいまでは、雨とお友達になる沖縄です。皆さんの地域と少し1ヶ月近く違うかと思いますが、一足早い梅雨をまた沖縄で、そんな時だからこそ、施設の中で楽しめる体験なども皆さんぜひされてみてくださいね。それでは今週も全国116局で放送しています沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷。沖縄県読谷村にあるコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷パーソナリティは金城玲子です。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。この番組の中で沖縄読谷村の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して目を閉じると三線の音色、実は読谷村は三線の始祖、赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥のサンレレの音色で朝とやユンタをお聴きください。

い、いかがだったでしょうか。今週皆さんにね、この後お届けしていくんですが、まあ、今沖縄って、まあ、夏になるちょっと手前ではあるんですが、とってもね毎日星が綺麗なんですよ。で、私の持っている携帯のアプリで星空をこう眺めようと思ってね、携帯をこう当てると双子座とかいろんなのがこう出てくるんですよね。読谷村の上空ももちろんなんですが、地面まで出てくるので、すごく最近当てるのが楽しみなんですけれども、そんな中でね、ラコルドさんっていう、まあ、これアルベルト白馬さんが歌ってたりするんですが、初のオリジナル曲を含むラコルドのサードアルバムということで、今日はね、まんまるお月を見てごらん、つなぐて月夜の幸せよということで、こちらをね今日はたくさんねご紹介していこうと思っています。よろしくお願いします。さあ、それでは毎回ねオープニングでお届けしているサンレレ、このサンレレの楽器もこのアルベルト白馬さんが三線とウクレレ、まあ、これ合わせて作ったらどんな音色になるんだろうということで、三線工房町田屋さんの方に依頼をして、もう苦節10年かけて完成したということで、もうねこちらがサンレレができてから15年目ぐらいになるんですが、とっても今はたくさんの方々にねサンレレを弾いていただいたり、サンレレを弾きながら歌ってもらったりしています。さあ、読谷村のね、発祥の楽器となりますので、沖縄県読谷村、人口約4万2000人、沖縄本島の中でも中部の西寄りというところになります。自然海岸が14キロわたって伸びているんですが、その中でも最もね、光り輝く10秒に2回ぐらいかな点灯がしている残波岬灯台という登れる灯台の一つがあります。また地域の、ね、八分の里、それからユンタンザミュージアムなどいろいろ見るところもあります。世界遺産のザキミ城跡などの資料館などもね、ユンタンザミュージアムに行くと、まあ、詳しく見ることができますので、お時間が可能な方は読谷村検索してみてくださいね。また皆さんからのメッセージも募集しています。 fm786@fmyomitan.co.jp となっています。さあ、それでは今日は皆さんにね、観光特集ということでまずご紹介していこうと思っています。まずね少し北部の話題から、運転いらずで北部満喫、貸し切りタクシーで巡るわがまま沖縄旅、こちらは沖縄物語からお伝えしていきます。さあ、最近ではね若い方、免許を持ってない方も多いみたいですね。確かに必要がない人もいるかもしれません。そんな中で運転が不安、免許を持っていない、みんなでお酒を楽しみたいからハンドルを握れない、そんな理由で行きたい場所を諦めている方もいるかもしれません。そんな中で絶景の海岸線、やんばるの森、立ち寄りたいカフェや各所が点在し、移動手段が旅の満足を左右。そこで運転さんね、タクシーのドライバーさん、貸し切り観光タクシーという選択肢、プロのドライバーに任せ、自然やそしてまた、自分たちのもう好きなところをね回るということができるという、まず北部観光コース8時間タクシー、貸し切り乗車券ですね。どんな風にしたらいいのかなと思ったりしますよね。お出かけアプリマイルートで購入できるそうです。これは北部観光専用のタクシープランなんだそうです。こちらは那覇第一交通の観光タクシー、最大8時間自由に北部を巡ることができるということです。コースには必ず沖縄美ら海水族館を含めることが条件、2日前までの電話予約で利用が可能です。運転や駐車場の心配をせず観光に集中できるのが最大の魅力ね。いいですよね。そして、またこの北部のこの観光いろいろねあるんですが、モデルコースもいろいろと、あるようで、ネットで検索するとね出てきます。そして、この旅スタイルいろいろもちろんありますよね。例えば3世代で親子、それから友達、いろんなね組み合わせがあると思うんですが、まあ、そんな中本当にねおしゃれを楽しみながら、そしてグルメを楽しみながらできると思うんですよ。

ね、いろいろありますので少しご紹介させていただくと、那覇市内の発着プラン、北部観光王道コースなどいろいろなものがあります。例えばお酒、青森の、ね、酒造メーカーなどを見学したり、それから美ら海水族館に行って備瀬の福木並木を見て小売島を見たり、万座毛、それから那覇市内に戻るというコース、それから名護市内の発着プラン、ヤンバル山村をぐるっと巡るコース、まずは美ら海水族館、喜如嘉学校、それから辺戸岬、ヤンバルクイナ生態展示学習施設クイナの森、ここ私もおすすめです。で、あと道の駅ヤンバルパイナップルの丘、名護市内着と、まあ、名護から出てね回るコース、それから那覇市内から本部着という部分ですね。まず琉球オリオンホテル、例えばホテルを出発したらビオスの丘、それから、ケーブ沖縄、神秘の鍾乳洞、名護パイナップルパークに、そしてまた沖縄花咲マルシェ、国営の沖縄記念公園、美ら海水族館など、そしてその他ね、8時間のコース、だいたいどれぐらいの金額か気になりますよね。8時間貸切タクシーの乗車券、北部観光コースで32,400円。例えば、まあ、1日日帰りで貸切バス、まあ、バスに貸し切りというか、そうですね、ツアーで、まあ、そういう日帰りのコースを申し込んだとすると約1万円かかります。で、例えば8時間の貸し切りコースの乗車券、北部観光で行くと、例えば 32,400円を4で割ったら8,000円、1人8000円でも1日バスで回ると思うと、自分たちが行きたいコースを回ることができると考えると高くはないかもしれません。そして1時間延長乗車券、貸し切りタクシー4,500円、まあ、8時間のところ9時間にしたいという、そういう場合は4500円プラスするということで36,900円になるというところですね。で、ご利用方法はマイルートアプリ、沖縄エリアで購入可能ということです。そしてまた煩わしい車内での決済が不要ということになります。利用希望日の2日前までに電話予約が必要、目的地は必ず美ら海水族館を含める、そしてこれは施設入場料、高速代、駐車場代は含まれていませんのでお気をつけください。さあ続いて、コースいろいろありますのでね、ご紹介していきましょうね。こうやって見ると那覇出発、それから北部出発、名護出発、いろいろあるみたいなので、これはいいんじゃないのかなと思います。私もちょっと一度試してみたいなと思ったりしますので行ってみてくださいね。でも楽しいですよね、こういうこの自分が運転しなくていいという、特にお酒が好きな方、大きな声では言いませんけど、お酒が好きな方にとっては運転がストレスになるんですよね。なぜかというと自分だけ運転しなければいけないと、こんな時に運転が大好きな人と一緒に行ったらいいかもしれませんね。はい、ぜひよろしくお願いします。これはね、シーズン関係なくいつでも行けますので、ネットで検索してみてください。さあそれでは曲のご紹介していきますね。今日はまず最初、ラコルドさんで星降る夜は、そしてヌブイクジュチ、そして今日はここまでいきましょうかね。片手に三線を、中国語版というのがありますので、ちょっといろんなね各国の方が聞いてるかもしれませんので、3曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。さあ、それではね、少しイベント情報などもお伝えしていきます。ここ読谷村の方ですが、5月の1日からすでにスタートしています琉球妖怪2026、こちら8月の31日まで開催となります。今年も妖怪探しの冒険が始まる、新たな妖怪出現ということで、こちらね、皆さんにご紹介していきます。まあ、毎年この時期、夏になると妖怪、冬になると琉球ランタンフェスティバルになるんですね。琉球妖怪って皆さん聞いたことありますか？この沖縄の夜の妖怪探し、時代が下り夜も明るく賑やかになった現代、琉球王朝時代の町並みが再現された会場紫村に、昔から沖縄で語り継がれてきた琉球妖怪たちが逃げ込んだ。沖縄では妖怪のことをマジムンと呼び、一番有名なのはキジムナ。実はそれだけではなく、数多くの妖怪が沖縄に存在する。静けさの中、暗闇を澄んで五感プラス第六感で楽しむ沖縄の夜の妖怪探し、きっと好みの妖怪も見つかること間違いなし。さあ、こちらは琉球妖怪スタンプラリー、26体のねぶた妖怪、真っ暗な石畳をゆっくりと進んで、淡く明る灯るこのねぶたの妖怪を見つけ出して妖怪スタンプをゲットするという、ちょっとね、面白かったりするんですよね。青森県の、この琉球妖怪を作ってくださっていて、2600キロ超えの距離を渡って沖縄に、読谷村に運んでくださいますね。妖怪すごい迫力なんですよ。私もね、何度も見てちょっと驚かされます。なんか動いてる感じがするんですけどね。こちらの方が26体ありますので、写真映えもすごくするんですね。これもよかったら見に行ってみてください、皆さん来られた際に。そしてまた、お食事などもね、この軽食ではありますが、揚げたて揚げパン、唐揚げポテトセット、棒餃子、これも美味しいですね。ふわふわ氷のかき氷、アルコール類などもたくさんあるということです。こちら大渓谷紫村で夕方5時30分から夜10時、最終入園が21時30分、夜の9時30分が最終入園です。入園料は1800円、大人、中高生700円に小学生600円、幼児は無料になっています。こちらもね、機会を見つけていらっしゃってくださいね。さあ、そして沖縄観光で楽しむおしゃれなものづくり体験など、いろいろサンゴのね、ものにちなんだものが多かったりします。これも体験王国紫村の中にあったりしますね。夏でも

そして寒くても海洋プラスチックアートとかもありますのでね、こちらの方も、ね、あの計画的にまた皆さんも立ててもらったらいいんじゃないかなと思います。こちらの方、郡島の方でもねあったりするそうですね。そして面白いなと思ったのがレインボーソウル沖縄、カラフルで可愛いキャンドル作りのシーサーを作ることができるそうです。型にはめてね、あの冷やすだけなんでしょうけれども、すごくあの可愛いです。ピンクとか黄色とかのものをね、あの作ることができるので、これは那覇市牧師の方でしているようですね。はい、可愛いですよ、すごく。守り神のシーサーをモチーフにしたキャンドル作りね、お家に帰って灯すのもいいんですが、飾るだけでもいいと思います。やってみてくださいね。さあ、それではあの皆さんはね、飛行機いろんなのに乗って沖縄来られると思うんですが、 JTA、まあ、あの JAL のね飛行機に乗るとコーラルウェイというのが発行されています。そんな中にマジュン立花、読谷村にある幸せな記憶が刻まれた家屋で堪能する沖縄創作料理マジュン立花、女優の沖直美さんのねお店になります。さあ、そのマジュン立花の方に行くと、選ぶには迷うほど多くの料理が用意されていて、お酒のメニューも豊富、またやちむん器がすごく素敵なんですね。グラスは琉球グラス、もうそれはすべてここで完結できるような、そんな感じになっています。なんかねいいですよね、やちむんを使って食べたり飲んだりできるというのはいいんじゃないのかなと思ったりします。皆さんは旅の計画を立てられた時にどんなところをね行かれるんでしょうね。そしてまた星降る島へということで、世界に認められた沖縄の星空をもっと楽しむ星空保護区っていうのが国頭村、こちらですね、星空保護区というところがあるそうです。国頭村役場商工観光課、とにかくね、あの天の川が見れる、南十字星が見れる、これすごいと思います。ナイトモードにすると撮影もねできるそうですが、皆さんどうでしょうか。沖縄の星空カレンダーというのがあって、まあ、5月の中旬が南十字星が22時ごろ集中するということです。最近はね、私もこの役立つアプリというのがあります。これの中に、ありますよ、星空観察に役立つアプリ、これは星座版、それから、ステーショナルムービー、星と宇宙、スターウォーク2プラス、これはいろいろとあるようですので、内容などはね確認してくださいね。アプリ内の課金システムも中にはあったりするそうなので、このあたりは皆さんにお任せします。検索して調べてみてくださいね。私が前ね行ったところなんですけど、やんばるまなみの森、ここが最高でしたね。天然プラネタリウムです。辺戸岬もね見に行きました。奥のやんばるの里も、国頭村の森林公園もねすごくいいと思います。星空観察をするにはおすすめのスポット、やっぱりやんばるの方が綺麗かもしれませんね。はい、皆さんよかったらいろいろ試してみながら、撮影したりアプリをうまく活用して、撮影やね、そしてまた写真を撮って、あ、こんな星が見えるんだなんていうのをね、感じ取るのもいいと思います。そして最近はバナナをねよくいただくんですけども、バナナの葉っぱ、バナナのそれから食べ物としてね、アップルバナナとかいろんなバナナが沖縄の方にはあります。それもチェックしてみると、なんかね農産物屋さんとかで食べる楽しみもあるかもしれませんので、おすすめいたします。さあ、それではここからは曲のご紹介いたしますね。曲のご紹介、あのとってもね今回のこのアルバムは中国語も入っています。これは朝と山的、まあ、姑の姑という字に娘と書いて、どんな風な言葉なのかなと思ったら、これはですアーリーシャンダグーニャという朝と山の娘と称される台湾的な代表的な名曲の歌詞の冒頭として知られているものなんだそうです。それから遊びションガネ二見城和
3曲続けてお届けいたします。

かがだったでしょうか。なんかね、夜にぴったりでしたよね。さあ、それでは最後は読谷村ふるさと納税の情報をお伝えいたします。さあ、読谷村のふるさと納税のサイトはいろいろあるんですが、まあ、一番掲載が多いのがふるさとチョイスになります。もちろん楽天、ANA いろいろとありますが、このふるさと納税の中でも、まあ、読谷村の中でふるさとチョイスは限定品なども取り扱っているので、こちら少しご紹介していきます。今回おすすめなのは限定沖縄ジュエリー、花あかり、ゴールドエッジみたいなそういう感じですよね、はい、寄付金額18万円の寄付でいただけるんですが、どんなものかというと18金、イエローゴールド、シルバー925など、そしてこちら詳細は詳しく書いていますが、ジュエリーはオリジナルギフトボックスに入れてお届けしますということです。すっごく素敵なんですよ。パッと見はちょっとね、パッと見ですよ、サイコロっぽい四角なんですが、とってもね、耳につけているお写真などもあって、とっても素敵です。あ、花ブロックなんだそうです。沖縄の街中や街中や建物でよく見る花ブロック、沖縄の強い日差しを浴びながらも柔らかな影を落とし、静かに風を通してくれる存在。そんな中、沖縄の風景の中にそっとある優しさをテーマに花明かりは生まれました。沖縄ジュエリー、ゴールドピアス、シルバー925、計18金、ピアスジュエリー、ハンドメイドゴールドジュエリー、ギフトプレゼントということでご紹介させていただきました。光と風、影、風とともに日常に寄り添いながら耳元に小さな優しさを灯すイヤリング、沖縄読谷村のアトリエで一点一点制作しているということです。ね、綺麗なんですよ、すごく。ネットでちょっと調べてみてくださいね。はい、そして素敵な、ね、ボックスに入れてくださるということで、受注制作のため受付後は1ヶ月から2ヶ月以内に発送予定となります。その他、ルー工芸カゴバッグ18万円の寄付、そしてこのカゴバッグもいろんな種類があるので、皆さん見ていただけるといいと思います。ザキミの方にあるそうなんですけれどもね、工房が。そしてあとはゲットアクセサリー、まん丸ピアス、それから可愛いね、ゲットのブルーとか赤のものをね、モチーフにしている

クセサリーがいっぱいあります。それからユンタンザハナウイの小銭入れやミンサー織り、それからそうです半幅帯もあります。男性がねすごく男性がこれをちょっと身につけると粋な感じがして素敵じゃないかなと思います。女性はもちろん華やかでいいと思いますが、いいなと思いますよ。素敵で、先日もちょっとお伝えしました、あのチョイスペイというものがユンタザ花追いでも使えますので、こちらの方であのコースター体験などをねしていただくといいと思います。前もって2日前ぐらいまでに予約をしてください。4名様まではね大丈夫だということですので、コースター体験それもねいい思い出作りになると思います。まあ、いろんな体験がある中で雨の日でも楽しめるそんな体験なども皆さんに合わせてご紹介できればと思っています。さあ読谷村の地域振興センター3階にある FM 読谷、1階には観光協会がありますので、ここを覗いていただくといろんなパンフレット観光にまつわるものなどが見ることができます。皆さんもね、沖縄の旅そして読谷村での旅の計画を立ててみるといいのではないでしょうか。さあお届けしてまいりました沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、いかがだったでしょうか。深夜1時の時間に三線の音色を聞きながら、この後ゆっくりと眠りについていただき、夢の中で沖縄読谷を感じてください。来週も全国の皆さんが沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなエッセンスになれるような番組を紹介してまいります。このお時間のお相手は FM 読谷パーソナリティ金城玲子でした。エンディングのお時間になりました。最後にお届けする曲はビギンで三線の花です。これからの時間皆さんに安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス。サンサタンレディオパーソナリティの桜井由紀です。カレンダー通りのお休みだった方は大型連休ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。なんですけど間の平日も上手にお休みにできたって方はこの日曜日までがゴールデンウィーク、連休でどこどこに行ってきましたなんていうメディアのインタビューとか見て、はあ、私も旅行とか行きたかったってなっているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

結局ゴールデンウィークだからっていう特別な何かがあったわけじゃなかったさくら。いやでもね、そうよ、今年のゴールデンウィークはイベントがあったおかげでゴールデンウィーク感味わいました。はい、5月5日子どもの日、岐阜県の瑞浪市で開催されました鯉のぼり祭りにお邪魔させていただきました。

上陸だったんですよね。いや自然たくさんだし、町の皆さんも本当あったかいし、とっても素敵な町でした。とそんな初上陸した桜を応援に来てくれた皆さん、本当はるばるありがとう。みんな迷わずに会場まで来れました。そう、心配してたお天気もね、本当最高で、真っ青なお空に木々の緑、そこを泳ぐカラフルな鯉のぼりたち、これぞ子供の日って感じで最高でした。ただね、そうなんだよ、お天気良すぎてむっちゃ焼けた。いやそうなんだよ、最低限のね日焼け対策はしてたんですけど、5月の紫外線なめちゃあかん、本気対策をしなきゃでしたわ。そう、あの日のね夜のお風呂、腕とか首マジヒリヒリ大変でした。みんな焦げパンマンになってない？大丈夫だったかな。あとね、そう、他にもね、会場では水波棒のポークのウインナー入りのナポリタンをいただいたり、あと化石博物館も見学させていただいたりもして、いや、いろいろ水波も満喫させていただきました。いや本当ね、素敵な街だったのでまた行きたいな。からの、さあ今週5月9日10日は待ちに待った栄南音楽祭ね。今年はお天気もバッチリそうなので、みんな日焼け対策、熱中症対策もしっかりして会場でお会いしましょう。ということで、この番組は音楽、地域情報、桜の活動情報、マニアックトークなどなど、ユキの発信をテーマに、愛知県あまじ出身のシンガー桜ゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーとともに新コーナー、サンササタイムトラベル、またお届けしたいと思います。お楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

食べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのは沖縄のおやつ、ジンスコということで、そう、私チンスコむっちゃ好きなんですよ。で、そんなチンスコをですね、お差し入れいただきまして、ありがとうございます。なんだけど、そう、チンスコってむちゃくちゃいろんなお味があるんですね。ほんとね、たくさんのお味をいただきまして、ちょっとね、順番にいきますね。まずはね、ごまチンスコ、そしてミルクチンスコ、そしてシークワーサーチンスコ、あ、すごく沖縄っぽいね。え、そしてゴーヤチンスコ、あ、これも沖縄っぽい。あとはね、ちょっとこれ意外、コーヒーチンスコ、え、そしてパインチンスコ、そして黒糖チンスコ、これ食べたことある私。あとはね、チョコチップチンスコ、いや、もうほんとなんかクッキーみたいな感じだね。からのココナッツチンスコで、あとはね、シンプルなプレーンチンスコとね、ほんといろいろなお味をいただきました。ありがとうございます。いや、どの味もね、食べたことないものは特に気になるなんですけど、これ全部食べてたらね、ちょっと番組の時間なくなっちゃいそうなので、代表して今回はゴーヤチンスコをいただいてみたいと思います。そう、他のね、チンスコはね、まあ基本やっぱ茶色なんですよ。あ、でもね、そうね、シークワーサーはちょっと黄色で、パインもちょっとだけオレンジ色みたいな感じなんだけど、いや、この中でね、バーンとなんか目に入ってくる緑色のゴーヤチンスコ、いや、さすがゴーヤだなっていう色をしてるので、いや、まずはね、ちょっとこれが一番に気になってしまったので、今回はこちらをいただいてみたいなと思います。で、これちょっとどういうやつかとかっていうのはね、全然わかんないので、もう私がね、ちょっとしっかり食リポをしていきたいなと思います。じゃあまずね、袋開けさせていただきます。プルッと、そう、一袋にね、2つずつ入っていて、いや、もうこれもね、本当につるっと食べれちゃうんだよね。で、ゴーヤもね、まあちょっと普通に食べようと思うと苦味とかがあって苦手な方も多いなんて聞いたりはするんですけど、

で、おやつになるとどんな感じなのかな。あ、匂いはね、あ、でもちょっとゴーヤチックというか、うん、甘くない、ちょっと独特な香りというか、でもね、そう、苦いとかうわーとかってそういう感じの香りではないんだけど、ちょっと普通のチンスコーとは違う香りがするかなっていうぐらいだね。じゃあ早速食べてみようかな。いただきます。あ、全然美味しい。ていうか全然ゴーヤゴーヤしていない。美味しいし甘い。まあでもやっぱり普通のチンスコーよりかはなんかちょっと野菜味というか、え、これなんて言ったらいいんだろう、言葉にできない、なんか沖縄感を感じるというか、いやでもそもそもの普通のチンスコーも沖縄なんだけどね、なんかちょっと今まで食べたことないチンスコーの味はします。いや、これはちょっと私食リポを上手にできない。これはちょっと失格かもしれない。このゴーヤ味を言葉にしようって、難しい。いやでもなんかみんながなんかイメージするようなゴーヤの苦味は全然ないので、むっちゃ食べやすいです。いやでもこういうほんといろいろな味があること知らなかったので、このゴーヤ味以外にもいろいろ食させていただいて、お気に入りのチンスコーを探してみたいなと思います。え、これいただいたってことは沖縄に行ってきたのかな、どうなのかな。あ、でもそっか、最近だとアンテナショップとかそういうのもいっぱいあるからね、違うところでもゲットできたりするんですね。なるほどなるほど。ということで今回はね、ちょっとこのたくさんの種類の中からゴーヤ味しか食リポできなかったんですけど、バーって行った中で皆さんも気になったものあったらぜひ食べてみてください。ということで今回ご紹介しましたのはチンスコーのゴーヤ味&いろいろなお味でした。ごちそうさまでした。さあここで一曲お届けしましょう。夏島大輝さんからリクエスト、駒形ゆりさんでシャインキラキラプリキュアアラモード。

夏島大輝さんからリクエストいただきました。駒形ゆりさんで社員キラキラプリキュアアラモードでした。はい、テレビアニメキラキラプリキュアアラモードのオープニング曲ということで、そう、先週ねプリキュアシリーズ第23作目の名探偵プリキュアをご紹介したんですけど、今回のこのアラモードの方は2017年放送プリキュアシリーズの第14作目の作品ということで、ね、先週のお題、そうクレープのお題に合わせてこの曲をリクエストしてくれたのかな、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですねこのサンサタレディオというか、まあ、FM ナナミはですね大量の音楽ライブラリーがあるわけではなくてですね、音源準備の都合でねリクエスト反映までにちょっと時差がありまして、ということでこの日に向けてリクエストってやつとかはね先読みリクエストいただけると嬉しいなという、ちょっとこちらの事情もお話ししましたが、リクエストありがとうございました。さてここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる？は持ち歩いてない？どっちでしょう。はい、モバイルバッテリー通称モバジュなんて呼ばれてたりしますけれど、 そんなモバジュもね、そう飛行機で持ち込みのルールが変わったりということでね、いろいろ話題にもなりましたね。さあそんなモバイルバッテリーモバジュ、皆さんは持ち歩いてる？持ち歩いてない？どうなのかな、ということでお便りメッセージ届いておりますのでご紹介していきたいと思いますが、そう今週ね本当たくさん皆さんお便りいただきましてありがとうございます、むっちゃ嬉しい。ということで時間の許す限りたくさんご紹介していきたいなと思いますので、テンポアップできます。まずは柳原浩二さん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、モバイルバッテリーは持ち歩きが原則です。通常は1個、泊まりがけだと2個プラス充電器とケーブルです。あ、もう完全装備ですね。あと容量は今は原則1万ミリアンペアのを購入していますとメッセージいただきました、ありがとうございます。容量1万ミリアンペア、なんかすごい感じがするけど、充電早かったりとかするのかしら、あんまりちょっとその辺詳しくなくて、まあでも数字が大きい方がいいんだよねきっとね、なんていうモバイルバッテリーのパワーの話なんかもありましたけど、まあやっぱりモバイルバッテリーは持ち歩きが原則というバッチリ体制なお便りもいただきました、ありがとうございます。そして他にはラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、常に持ち歩いています。丸1日スマホの充電が持たないので残量が心配になった時に使うので 2,3 個は準備してます。あ、すごい 2,3 個持ち歩いてるんだ。最近どこのモバイルバッテリーも持たなくなってきているので、新しくバッテリーを買おうかスマホを買い替えようかで悩んでいます、てんてんてんてんといただきました、ありがとうございます。そっか、もしものために持ち歩いているモバイルバッテリーさえも持たなくなってしまうという、まあやっぱりよく使えばねどんどんどんどん劣化してしまってってところはあると思うので、とは言いつつもそうだよね、そもそものスマホの充電バッテリーの方に問題があるかもしれないので、そうだね、新しく買うんだったらね本当はスマホを買い替えた方がいいのかもしれないんだけどね、え今本当スマホ高いもんね、私もね買い替えタイミングむちゃむちゃ悩んでおります。ということでちゃんこさんからは 2,3 個は準備しているなんていう話いただきました。そして他には

0: ラジオネーム堀口直樹さん、ありがとうございます。こんにちは、お世話様です。
1: お世話様です、
0: 今回のテーマ、モバイルバッテリー、必ず持ち歩いています。今のスマホはもう7年くらい使っているので、すぐになくなります。すごい、7年使ってたらもうバッテリーね、全然やばいんじゃないですか。新しいのに変えたいと思う反面、このスマホ特有の機能があるので変えられず、ずっと使っています。次買うとしたらバッテリーが長持ちするやつに変えようかな、なんていうメッセージいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね、まあ、モバイルバッテリー持ち歩いてる方イコールほとんどの方はスマホの充電があんまり持たない状態になっている、まあ、結構ご老体なスマホと付き合ってるって方が多いんじゃないかなと思うんですけど、でもそうなんだよね、そのスマホちゃんに愛着が湧いてしまったりとか、そのスマホならではの機能というかね、そういうのがよくて手放すのかななんていうところでね、悩ましいという、その気持ちむっちゃわかるということで、堀口直樹さんも必ず持ち歩いていますというご意見いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム星野出雲さん、ありがとうございます。ユキチャオスチャオス、モバイルバッテリーですが持ち歩いています。でも去年某ショップで数量限定にていくら以上買うとプレゼントがもらえることやっていて、モバイルバッテリーが17時以降5000円以上でもらえて、合計5000円以上欲しいものがあったのでもらったからです。なのでもらうまで使ったことなかったです、というご意見もいただきました。ありがとうございます。あ、そういうことね、モバイルバッテリーが欲しくてっていうわけじゃなくて、まあ買い物したらもらえたんで使っておうかなみたいな、そんな感じってことか。いや、まあでもなんかやっぱりあると便利っちゃ便利ですよね。せっかくもらったやつなのでね、ぜひぜひ上手に使っていただけたらなと思います。そしてそして他にはですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、早速今週のお題のモバイルバッテリーですが、ガラケー時代に乾電池タイプを持ち歩き、あ、懐かしい、スマホに機種変更してからは今のタイプのモバイルバッテリー、スマホを1回充電できる程度の容量のものを2本毎日持ち歩くようになりました。あ、完全装備ですね。そこそこの容量のバッテリー2本持ちの理由は、大容量のものは重くてでかいことで邪魔になるので、使う分だけ小分けにしている、使わない方はカバンにしまっておくからと、バッテリーが壊れて買い替える時の出費を抑えたいからですね。そのモバイルバッテリーの出番、最近は限定的で、車や新幹線、近鉄特急で移動するときはほぼほぼ電源が取れるので問題なくモバイルバッテリーの出番もありませんが、電源が取れない、特に名鉄電車は電源が全くない状況で、一日中スマホを操作していると見る見るうちにバッテリーが減っていき、あ、帰りにさんさた聞けなくなるんちゃう、特に土日に移動することが多いのでとなってしまうことを久しぶりに体験した先日5月3日のこと。あら、なんてこった、さんさたのためにも、そうだね、モバイルバッテリーはね、持ち歩いていただかないと、ということで、一日中スマホを使うことになると現状では容量が足りないモバイルバッテリー、1本追加するか大容量タイプに変えるかで悩みどころですね。懐具合が寂しいからな、なんてメッセージいただきました。ありがとうございます。いや、でもそうね、最近はね、いろいろなところで電源取れるというかね、お貸しいただけるところが多いので、まあそういうもので移動するときとかだったら、まあね、ちょっと丸一日外にいるっていうときでもなんとかなるかもなんだけど、そうね、電源が全く取れない移動ってなるとちょっとね、やっぱり心配にはなっちゃうので、持ち歩いてた方がいいかなって思うけど、そうなんだよね、大容量のものとかは重くてでかい、まあ、なんかやっぱりどうせ持ち歩くんだったら、なんかいい感じに充電できて軽くてちっちゃいやつがいいですよね。いや、最近さ、ほんといろいろ進化しててというか、すごく大容量なんだけどコンパクトなものがたくさん出ているので、はい、ぜひまたね、ちょっと四条かすみさん買い替えを検討されているんでしたらね、そういうのもチェックしていただけたらなと思います。そしてですね、他にはラジオネーム天然マリモさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすちゃおっす、まずは鯉のぼり祭りお疲れ様でした、とありがとう。水波市は小学校の社会科見学

以来なのですが暑かったと。そっか、社会科見学行かれてたんですね。てか本当ね、もう暑くて大変でしたね。暑い中みんなありがとう。また岐阜に来てくださいねと。ありがとう、また岐阜に行きたいね。岐阜県の皆さん、またお会いしましょう。ということで、今週のお題、モバイルバッテリーはその時によりますね。仕事とか近くへ買い物行く時は持たないし、長時間のお出かけや泊まりの時は持っていきます。あ、ケースバイケースってことだね。でもこれから暑くなるのでハンディファンが必須になってくるし、バッテリー切れちゃったら困るのでモバイルバッテリーも必須になるのかなと。あ、そうだよね、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーなんだけど、それ以外のものも充電できたりするのでね。ハンディファンもね、あれそう、荷物にもなるからさ、極力持ってきたくないんだけど、でも暑いのはね、もうほんとしんどいので持ってこうって言って持ってったのに、バッテリーがなくなって動かなくなっちゃったなんて時もほんと悲しいですからね。そういう時にもね、モバイルバッテリー1個あれば活用できて助かりますよね。ちなみに持ち歩く場合は結構容量のある33,800mAh を持っていきますというメッセージいただきました。ありがとうございます。33,800ってすごい数？ちょっと基準が分かんないんだけど、なんかすごいパワーっぽいぞ。いや、そのぐらいの容量があればね、スマホだけじゃなくてその周りのいろいろなものとかもね、バッチリ充電できちゃいますよね。素晴らしい。ということで、まあでも持ってくのはケースバイケースっていう感じでね、お便りいただきました。そして他には、岐阜県にお住まいのラジオネームダクオさん、ありがとうございます。まずは普通歌、コナン5月6日水曜日までの公開27日間で観客動員数740万人を超え、興行収入 108.8 億円を突破、すごいですねと。いや、そうなんだよ、コナンさ、もうなんか年々記録を塗り替えてて、もうすごいっていうか、なんかコナン自体もさ、プレッシャーになってないかなって、ちょっと制作陣の皆さんに私はちょっと心配してたりするんですけど、いやでもね、こういう快挙は嬉しいですね。コナンおめでとう。私もまた落ち着いたらリピートしに行きたいなと思っております。ということで、ユッキーさんが年を取らないのはなんでだろう、チャオッス。お笑い芸人のテツ&トモさんがこの土日に連続誕生日を迎えます。しかも同い年、テツさんが1970年の5月9日、トモさんが1970年の5月10日ということで、むっちゃ仲良しですね、テツトモ。ということで、なんでだろう、なんでだろう、懐かしいな。ちなみにユッキーさんが年を取らないのは永遠の18歳だからです。チャオース。さあ、今週のお題、基本持ち歩きしません。泊まりでディズニーに行ったりした時は持ち歩きしてましたけど、かさばるし重さもあるので持ち歩きはしませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。そこそこは持ち歩きはしないけど、いや私もね、ディズニーに行く時はね、絶対持ってきますね。そして他にもですね、夏島大輝さん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは基本持ち歩かないです。スマホ変えてから丸1日は持つようになりました。あ、新しいスマホ買ったんですね、いいな。いや、買いたてだったらね、丸1日どころかね、2日とか、使わない方だとね、結構持ったりしますよね。それでも心配な時は充電しますので、コンセントがある飲食店はありがたいですと。そうなんだよね、最近コンセントちゃんとテーブルとかにあってご自由にどうぞっていう優しいお店増えましたよね。ただ気をつけなきゃいけないのが、ご自由にどうぞじゃないところのコンセントを勝手に使うのはね、電気泥棒だと思いますのでね、そういうのもね、皆さん気をつけていただけたらなと思います。あとコンビニにある充電器も重宝する時があります。安いし他の店舗に返却できるのもいいですね。プリキュア20周年で横浜に行った時には本当に助かりましたとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうだね、最近だといざっていう時にもね、コンビニとかいろいろな店舗でバッテリー借りれたり、あと充電できたりとかするので、自分自身でね、モバイルバッテリーなくてもなんとかなるっちゃなんとかなるかもですよね。そして他にもですね、ラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオス。

モバイルバッテリーは持ち歩いていません。夜に充電して翌朝には 90% ぐらいバッテリーがあります。また仕事場でスマホを充電するのでモバイルバッテリーは必要ありませんとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、仕事場でも充電して OK なんだ。だったらまあいいですよね。そして他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。モバイルバッテリーは普段は持ち歩きません。僕はタブレットしか使わないのですが、基本家で 100% 充電した後タブレットを持ち歩いてラジオのネタになるような写真を写したり、ドリンク OK で Wi-Fi が飛んでいるところであればネットサーフィンを2時間以上している時もあります。モバイルバッテリーを持ち歩く時は家族旅行に行く時に持っていきますね。あ、そういうことか。持ち歩かないって言っても、まあ、ケースバイケースで旅行の時には持っていくって感じだね。どこでもモバイルバッテリー貸し出し無料というサービスがないため、いつ現地に着いて観光した後いつ充電が切れるかわからないので、そういう時はホテルの部屋に常備しておきますと。ん？モバイルバッテリー持ってくけどホテルに置いてっちゃうの？あれってことは持ち歩きをしないってこと？どういうことなんだろう。ありがとうございます。そして他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。今週のお題、モバイルバッテリーは持ち歩いていません。外出中は充電器を持っていますので大丈夫ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そうなんだ。もうモバイルバッテリーじゃなくても充電器ごと持ち歩いている。なるほど。他にもですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。モバイルバッテリーは使用していないです。普通の充電器です。球場内でも充電できます。コンセントがありますが、しばらくそのままになるので使用しないです。ん？そのままになるといただきました。ありがとうございます。あ、球場にもコンセントあるんだ。へー、そっか。まあ、させるんだったら、まあ、普通の充電器持ってってもいいか。なるほどね。ということで、まあ、モバイルバッテリーは持ち歩かないというご意見続いておりますが、他にはですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー。今週のお題、モバイルバッテリーは持ってないです。あ、持ち歩かないとかじゃなくても持っていない。バッテリーがなくなるほど使わないですといただきました。ありがとうございます。なんかそもそもスマホとかね、そうバッテリーがなくならない、そういう方だったらね、まあわざわざモバイルバッテリーを持ち運ぶ必要ないですよね。他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと。歪みからこんばんは。今回のお題ですが、モバイルバッテリー持っていません。持ち歩かないじゃなくて持ってない派ですね。理由はそこまで使わないことと、出かけるときには満充電にするからです。自宅でゲームのために携帯を使いますが、よくないですが充電しながらやっています。そうね、本当はね、バッテリーのためにもね、充電しながら使うのはよくないらしいですけどね。そして火災とか問題になってますしね、これからも買わないと思いますとメッセージいただきました。ありがとうございます、ね、そうなんだよね。そもそもあの飛行機にモバイルバッテリーの持ち込み、ちょっとルールが厳しくなったっていうのが、そういう火災につながってしまったりとか、あと爆発したりとかね、いろいろな事故もあったからという、そんな感じでね、まあ本当に安全なのかと言われたらね、うんっていうのが、まあモバイルバッテリーだったりはするんだけど、まあでもね、あったらあったで便利ということで、まあ使われる方はその扱い方とか、そういうのはしっかり気をつけて使っていただきたいものですね。そして他にもですね、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。 FM ヒューガから聞いてますと。いつも遠くからありがとう。モバイルバッテリーは使いません。以上。なんでとかどうしてとかもそういうのも全くなく、使いませんというね、一部いただきました。ありがとうございます。てな感じでね、ほんと今週たくさんの方からメッセージいただきまして、ちょっと駆け足紹介になってしまってすいません。というお便り組はね、持ってない方が意外に多かったけどね、数としてはまあまあまあ半々ぐらいだったのかな。そしてですね、アンケート X の方でまた取ってみました。モバイルバッテリー持ち歩いてるという方が 57%、
持ち歩いてないという方が

0: 43% ということで、僅差ではあったんですけど持ち歩いてるという方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さんありがとうございます。ということで、まあ三スタ的にはね、まだ五分五分な感じがするけど、いや私の周りはねほぼみんな持ってますね。そして私も持ち歩いております。いや最近だとさ、ほんとライブとかもさ、デジタルチケットっていう感じでスマホが必須になっちゃってるじゃないですか。なのでもうほんとね、遠征の時とかは特にモバ充に加えてね、新幹線とかでダイレクト充電するようなケーブルも持ってっております。ということで、まあね、モバイルバッテリー持ち歩こうと思うとちょっと重たいとか邪魔っていうねデメリットはあるんだけど、でもやっぱねこう非常時の備えとしてもねいいと思うので、まあケースバイケースで上手に付き合っていけたら一番なのかななんて改めて思いました。そしてサンサターリスナーさんの統計も取れて面白かったです。皆さんお便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、日傘持ってる？おは持ってない？どっちでしょう。そう、先日の鯉のぼり祭りで油断して日焼け対策不十分で変な焼け方しちゃって涙な桜ということで、こんなお題にしてみました。そう、一昔前はね、日傘は意識高い系女子が持つもの的なねイメージだったと思うんですけど、最近の日本の猛暑とか、あと健康意識の高まり、ジェンダーレス化の流れで男性の日傘率も上がっているという、そんな中皆さんは日傘持ってますか？持ってるって方はいつ頃デビュー、どんな日傘を持っているか、使ってよかったと思ったエピソードなど、持ってないって方もあればこんなシーンで使いたいなとか、こんな日傘が欲しいな、日傘を使ってる方のイメージなどなど、雨傘活躍の時期を前に日傘くんとも仲良くなれるようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ楽曲リクエスト宛先はメール radio@clovernet.co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、旧ツイッター、ハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル。はい、先週に引き続き新コーナーです。このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などなど振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。ということで早速参りましょう。今回のトラベル年代は、ワンワンワンワンワンワンワンワンワンワン、2007年、平成19年ということで、今から19年前です。いや、この頃みんな何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。秋川雅史さんで千の風になって、

サンサタタイムトラベル、今回のトラベル年代2007年ということで、2007年のヒット曲、秋川雅史さんの千の風になってお聞きいただきました。そうなんですよ、2007年の年間売上1位がこの曲だったみたいですよ。なんですけど、そう、実はね、この曲リリースされたのは2006年の5月、ランキングもね、初登場時はね、なんと168位だったと。なんだけど、メディアとかでピックアップされたのがきっかけでヒットしたのかなということで、2007年は売上1位になったということで、いやー、何が起こるか分かんないですね。いやでも本当さ、秋川さんのモノマネする人とかさ、あと替え歌する人とか、本当いろんな意味で話題になってましたよね。という、そんな2007年は他にどんな年だったかと言いますと、安倍首相突然の辞任、福田内閣発足、あ、そんな年なんですね。他にも芸能界では沢尻エリカさんが主演映画グローズドノートの舞台挨拶で、別に騒動、ありましたね、別に。そっか、あれも2007年なんですね。そしてそして、お笑いですね、 M1 サンドウィッチマンが優勝した年ということで、あ、そうなんだ、サンドウィッチマン2007年。いや今やね、本当国民好感度ナンバーワン芸人と言っても過言じゃないぐらいな、本当さくらも大好きでございます。で、あとは2007年の流行語、そんなの関係ねえ、あ、小島よしおさん、どんだけ、あ、一光さんからの、ネットカフェ難民とか KY ってのがノミネート。あー、なんか結構今でも聞く言葉が多いですね。そして年間大賞はどげんかせんといかんとはにかみ王子のダブル受賞だったと。あ、2つ選ばれた年だったんですね。なるほどなるほど。そしてですね、なんと今週開催の名古屋のビッグイベント栄南音楽祭が始まった年でもあるんですよ。ということでね、来年が20年目になるってことですよね。すごいな、長く続いててありがたい。とは言いつつも、まあちょっとね、途中コロナ禍で中止した年もあったりはしたんですけれど、まあでもね、年で考えると来年が20年目になるということで、いやー、素晴らしいですね。という、そんなこの年のアニメとしては、ナルト、あ、ナルトが始まって、でここから10年続くと。なるほど。あとは機動戦士ガンダム00、あ、そんな時期か。あとはグレンラガン、ラキスタ、グラナドということで、あ、そっか、今日アニがいろいろ頑張ってる。そして中でも本当印象的なのがエヴァンゲリオン新劇場版ジョが公開された年ということで、いやー、ジョが19年前かって思うとね、ちょっとびっくりですね。ということで、そんなエヴァンゲリオン新劇場版ジョの主題歌だったこの曲、お聴きいただきましょう。宇多田ヒカルさんでビューティフルワールド。

田ヒカルさんでビューティフルワールドお聴きいただきました。このあと14年の時を経てエヴァが完結していくということで、いやー時の流れを感じますね。ちなみにですね、木立さんが参加しましたスパコスのコンビ CD の発売も2007年だったということで、いやー時の流れを感じますね。ということで、今回のトラベル年代2007年ということで2007年トラベルしてみましたが、いかがだったでしょうか。皆さんも2007年を改めて振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場昭和&祭りでジューンブライド。秋元康さんプロデュースの男性昭和歌謡グループ昭和と祭りが合同名義でリリースした企画シングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場ワンエンオンリーで笑いな。スターダストプロモーションに所属する若手俳優で構成された恵比寿学園男子部、通称エビダンからの派生プロジェクト、エビダンザストリート内のダンス&ボーカルユニットワンエンオンリーのメジャー2枚目となるシングルが2位にランクインしました。そして今週の第1位、初登場スノーマンでバーン、セイブユアハート、踊ろうぜ。ストーンズとの2グループ同時デビューシングルが話題になったスタートエンターテインメント所属の9人組男性アイドルグループスノーマンの13枚目のシングルにして、グループ初のトリプル A 面シングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は1位に輝いたスノーマンのトリプル A 面シングルからバーンをお届けします。

今週の第1位スノーマンでバーンでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2ということで、そうもちろんね本編の歌も最高なんですけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介しております。ということで今回も語る前にイントロドンしてみんなに曲当ててもらおうと思います。さあ皆さん準備はよろしいですか。今回紹介する神イントロアニソンはこの曲みんなわかりました？もう一回いきましょうか。イントロドン。いやーこれだけだとちょっと難しいかな。ではちょっとヒントということで、今回紹介する曲は1989年から1990年にかけて放送されたサンライズ制作の RPG 風ロボットアニメ。うわーヒント言い過ぎたかなということで、それを踏まえてラストいきましょう。もうちょっとイントロも長めでいってみようかな。ではイントロドン。いやーここまでいったらみんなもう分かったよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはテレビアニメ魔導キンググランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たち。

0: ランゾートのオープニング曲、鈴木健二さんで光の戦士たちでした。イントロドン、どうみんなわかりました？いや、このザ・アニソン感満載なこの曲好きなんですよね。はい、改めてこの曲がオープニング曲だった魔導キング・グランゾートはロボット作品でおなじみのサンライズ製作、1989年の4月7日から1990年の3月2日までテレビ放送していた作品。月旅行が当たり前になった未来、地球在住の小学5年生遥か大地は町内の福引きに当選して月旅行へ。しかし到着した月都市でウサギ人間耳長族グリグリと出会ったことからグランゾートを召喚、邪道族と戦う魔導戦士となり聖地ルナを目指して旅することになるという RPG 風ロボット作品。そうなんだよね、この作品って魔人英雄伝渡るの1と2に挟まれて放送された作品で、まあ、正直ね、記憶をたどってもちょっと渡ると被るというか正直パッと来なかったんですけど、でもね、そうなんですよ、あのエフターやってた時にね、スタッフさんとグランゾートの話になって、絶対曲はわかるよって言われて聞いてみたらイントロでああってなったんですよ。そう、お話の内容はねちょっと記憶がな感じだったんだけど、曲聴いたらオープニング映像が見えました。パパパパパーパパーパーンっていうね、あのほんのメロがね、もう今から始まるっていう感じがあって、ほんと良き、むちゃむちゃ印象的、アニソン感出してくれていいですよね。ということで来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パーないでしょうなんていう名イントロアニソン作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせということで、まずはですね、先日5月5日火曜日祝日、鯉のぼり祭りご来場いただきました皆さん、応援してくださった皆さん、ありがとうございました。そしてですね、続けてまた空の下で歌える素敵なイベントということで、土曜日の放送を聞いてくださっている方は明日です、5月10日日曜日、境南音楽祭出演させていただきます。さくらが歌わせていただく会場は栄広場す、時間が14時30分から14時50分ということで、そう、栄広場す皆さん行ったことあるかな、もう本当に分かりやすいところで、地下鉄のね、栄駅の15、16番出口を出てすぐのとこなので、もう本当分かりやすいと思います。観覧無料のイベントとなっておりますので、ぜひぜひ応援に来ていただけたら嬉しいです。そして私だけじゃなくてね、ほんといろいろな会場でいろいろなアーティストさんがご出演されていて、まるっと音楽を楽しめる、そんな素敵なイベントとなっておりますので、ぜひぜひ皆さん栄南音楽祭エンジョイしていただけたらなと思います。そんな栄南音楽祭、歌わせていただいた後に物販サイン会をさせていただきます。はい、今回ニューグッズということで、もちもち雪ホルダーということで、そうなんですよ、最近流行りのパウダービーズのグッズを作ってみました。とムニムニユッキーじゃなくてもちもちユッキーなんで、まあでもね、ムニムニしていただけたら嬉しいなと思います。そう、今回もねちょっと限定数量販売ということで先着順となりますが、ぜひ皆さんにゲットしていただけたら嬉しいなと思っておりますので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ということで5月10日日曜日、たくさんの笑顔にお会いできるの楽しみにしております。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネットドットco.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ななみの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージを送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ななみと検索してください。

あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3だった、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひザ・ンフサッター T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんな盛り上げてやってください。よろしくお願いします。そして桜駅のブログサクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そして桜駅の CD、 そして桜駅がボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。そして桜の最新曲レインボーローです、デジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディを、お相手は愛知県あま市出身のシンガー桜ゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッス、おやすみー。

時刻は5時を回りました。全国1500万人の早起きの皆さん、おはようございます。さあ今週も始まりました、クラシックパラダイス、略してクラパラ。本日の放送は私バイオリンの奥村愛が担当させていただきます。ゴールデンウィークからだいぶ経ちましたけれども、皆さんね、どんなゴールデンウィークを過ごされましたでしょうか。結構長い方は10日間ぐらいもっとあったんじゃないかなと思いますが、私はですね、今年のゴールデンウィークは、まあ、今年はっていうか毎年なんですけど、新玉ねぎを掘りに行くんです。千葉の方まで。で、普段はゴールデンウィークの中でも1日こう平日が入ったりとかしてるんですけど、その平日を狙っていくんですけど、今年ちょっと予定が合わず、もう本当にお休みの日に行ったら、普段だったら多分片道2時間かかるかかからないかぐらいだと思うんですけど、3時間以上かけて千葉の方まで行って、玉ねぎを50キロ掘って、で、また3時間とか3時間半かけて家に帰るっていう1日を過ごしました。もうひたすら運転してましたけど、あとお寿司食べましたね。玉ねぎ畑がすごい海沿いにあるので、お魚も結構おいしいので、必ずっていうか、まあ大体、玉ねぎを掘ってお寿司を食べて帰るっていう工程なんですが、今年はね50キロでも少ない方で、去年一昨年とかはほんと7、80キロぐらい、掘るんですけど、玉ねぎねスポッて抜けるから全然大変ではないんですよ。スポッて抜いて根っこを切って、芽を根っこと、あと茎の部分っていうか、のところを切って袋に詰めて車に運んでっていう、帰りのね車の中がすっごい玉ねぎの匂いで充満するので、窓開けっぱなしで走ったりとかするんですけど、でそれを、持って帰って新玉ねぎ、オニオンスライスにしたりとか、あとトロトロに煮込むとね、もうすっごい美味しいので、であと友達に送ったりとかして、新玉ねぎ掘りに行きました。あとはですね、奥村門下発表会っていうのがありまして、20人ちょっとぐらいかな、バイオリンはの生徒さんたちの発表会があったので、その発表会に向けて、皆さんやたらレッスンに来たがるので、レッスン三昧の毎日でした。この生活ね1年続けたらみんなもっと上手になるのになと

と思いながら、まあそれでも全く頑張らないよりかは発表会を目標にして、頑張ってくれてる生徒さんたちはね、みんなとても微笑ましく見てましたけど、発表会当日も一番今日上手に弾けたねみたいな子たちが割と多かったような気がします。なので結構バタバタなゴールデンウィーク

始まりましたクラシックパラダイス。この番組はクラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組です。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、スポンサー様よりリスナー向けにプレゼントしたりと、もう何でもありです。ということで、まずはご挨拶代わりに私の演奏をお聴きいただきたいと思います。デビューアルバムでもある愛の挨拶の中から、ガーシュイン作曲、ハイフェッツ編曲、そんなことはどうでもいいさを聴いていただきます。演奏はバイオリンが奥村愛で、ピアノは石橋直子さんです。

0: 山形市在住のラジオネームコチョバシテケロさんからお便りいただきました。奥村愛さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 僕は佐藤ひろ子さんのファンでこのクラパラを聞き始めたのですが、他のパーソナリティの皆さんにも興味を持ち始め、奥村さんのそのアニメチックな声のファンにもなり、私たまに言われるかな、アニメチックって。そんなつもり全然自分ではよくわかんないんですけどね。CD も数枚買わせていただいております。その奥村さんがなんと7月に山形市内でコンサートをやるじゃないですか。早速嫁さんの分と2枚チケットをゲットしました。生奥村愛さんを今から楽しみにしています。リクエストですが、当日のプログラムに入っているメンデルスゾーンの愛の翼にをお願いします。山形市在住の

ラジオネームこちょばしてケロさん、お便りありがとうございました。そうなんですよ、山形に、ね、でこのコンサートあるんですけど、7月の23日に山形の遊楽館というホールで、山形交響楽団の首席のチェロ奏者の小川和久さんに声をかけていただいて、ピアニストの一つ柳舞さんとのピアノトリオですね、ピアノ三重奏の形でコンサートやるんですけど、あのその山響のチェロの小川さんは学生時代の先輩で、年はねちょい上なんですけど、うちの学校って高校と大学が一緒になってって、一つのすごい狭い校舎にギュッてみんな詰め込まれてるので、あとオーケストラの授業があったりとかするので、結構こう学年隔ててみんな仲良くて、普通にこう先輩のことあだ名で呼んだりとか、だからあんまり先輩後輩なこう関係性っていうよりも本当仲間みたいな関係、が多いんですけど、なのでもう付き合いとしては、ただね、学生の時はそんなに喋りはしなかったんですけど、あのチラシとか見ていただいたら分かるように、ちょっとこわもてな感じなので怖い人なのかなと思ってたんですけど、だから仲良くなったのは割と卒業してからなんですけど、まあ、家が比較的近所のこともあって、でお仕事で一緒になったりもよくするので、冒頭でお話しした新玉ねぎ掘るのはこの小川さんに、一回一番最初は連れて行ってもらって一緒に、その時はね本当に200キロ分ぐらい持ち帰りはしてないですけど、もうひたすら、玉ねぎ掘って、しかもあの前日その小川くんともう一人小川くんの同級生と3人で飲みすぎてもうゲロゲロな状態で玉ねぎを掘った記憶が、あります。まあ、そんな仲良しの小川さんと一緒にピアノトリオをやるので、あのお近くの方ぜひ遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思います。さあそれでは、リクエストにお答えしましょう。フェリックス・メンデルスゾーン作曲愛の翼にを本日はヤッシャ・ハイフェッツの演奏でお聴き

ーソナリティの皆さんそれぞれ自分のコーナーがありまして、私はもちろんバイオリンを担当します。ということで、毎回好きなバイオリニストやバイオリンに関する曲をお届けしているのですが、今日はですねバイオリンソロっていうよりも室内楽カルテットで、一曲を聴きいただきたいと思います。アルバンベルクカルテットなんですが、ちょうど先月ですねファーストバイオリンだったギュンター・ピヒラーさんが、交通事故で亡くなられたというニュースを聞いたので、ちょっと追悼の意も込めて、曲を聴いていただこうかなと思います。1970年に、オーストリアで、ギュンター・ピヒラーさんが仲間を集めて、結成されたカルテットで、もう私にとってはカルテットといえばアルバンベルクと学生の時ですねっていう認識がすごくありましたね。日本人だと東京カルテットとか、ありましたけれども、今の現時点では最近はね若い人たちも結構弦楽四重奏でカルテットで活躍してる方たちも多いですけれども、一昔前に30年前は日本でカルテットで食べていくって多分ほぼほぼ不可能だったのを、エクセルシオさんっていうカルテットのね、グループがなんかこう率いてったようなイメージもありますけれども、やっぱそういう人たちもみんなアルバンベルクを参考にしてたんじゃないかなという気がします。今日はですねちょっといつも手元に持ってる家にある CD をおかけしてるので、今回も家にあった CD ではあるんですが、ベートーベン作曲のストリングカルテット弦楽四重奏曲作品18の1番の第1楽章をアルバンベルクカルテットの演奏でお聴きいただきます。抜粋です。

皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイスは、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いてまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭だそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいんですね。そこでこの番組ではリスナーの皆様にどんな国際音楽祭にしたらいいかご要望を集めてみたいと思いますので、小田原国際音楽祭についてぜひいろいろな思いやリクエストなどどしどしご連絡ください。実際にね、この小田原国際音楽祭が実現したらみんなで作り上げた音楽祭になるんじゃないかなと思います。リクエストいただけるとね、それ取り込めた場合、希望をね、叶えられた場合、なんか自分もこう作り上げた気持ちになれるんじゃないかな

ではここでまたお便りをご紹介しましょう。東京都調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、おはようございます。おはようございます。いつも地元の調布 FM で楽しんでいます。前回奥村さんがクラシックコンサートでどんな曲が聴きたいか話していたかと思うのですが、僕の理想はというと、もちろんよく知っている有名曲を生演奏で聴くというのも大好きですが、例えば知らない曲を初めて聴いてその曲の魅力にすぐに惹かれてしまうっていうこともありますよね。そんなことも経験してみたいです。知られざる名曲シリーズって面白いかと思うのですが、知らない曲よりやっぱり知ってる曲を聴きたいって人の方が多そうですよね。聴きに来た人全員が選曲演目に満足するのはやっぱり無理がありますよね。十人十色ですからね。難しいですね。あとは古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとかどうでしょうか。またはアーティストのわがままにお客さんが付き合うってこともありかと思います。そのアーティストが演奏したい曲ありきでお客さんの気持ち無視して女王様気分で行うのも僕は興味があります。リクエストですが、愛さん同様女性のバイオリンで大変申し訳ないのですが、全然そんなことないです、ルチア・カミッレリというアメリカ人の演奏でマイ・ファニー・バレンタインをお願いします。前回のクラシカルクロスオーバーのコーナーでどなたかがリクエストしていたジョシュ・グローバンのコンサートツアーに同行していた方で、ジョシュがエグゼクティブプロデューサーになって作ったアルバム Music from a Father Room というアルバムに入っています。よろしくお願いします。そう、前々回ぐらいの私の放送の時に、リサイタルやるとしたらどんな曲がいいか、なんかご意見お願いしますみたいな話をしたんですけど、それに対しての、お返事をいただいて、そうなんですよ、難しいんですよね。自分のポリシーというかプログラムを考える時にいつも決めてることがあって、まずおそらく、まあ、知ってるであろう有名曲を入れることと、あと知らないけどいい曲なんだよって自分で思ってる曲、ぜひぜひ聴いてみてみたいな曲と、あとはもうめっちゃ練習しないと弾けないんだよねみたいな曲を入れるように、いつもしていて、知ってるであろう曲っていうのはこっちの一方的な思いなので、まあ、知らないことが多かったりとか、どれぐらいの皆さんの知識量があるのかっていうのはこっちの一方的な考えなので、なんかそういうのを全くこう関係のない人たちに意見をちょっと聞いてみたいなっていうのがあってお聞きしたんですけれども、そう、古い作曲家からのバイオリンソナタを年代順に演奏するシリーズとか、こういうのに多分ありだと私は個人的には思ってるんですけど、昔ねモーツァルトのシンフォニー、40曲あるのかな、それを全部1から順番に聞いてみようと思ったんだけど、もう3曲目ぐらいで脱落したんですけど、なんでかっていうとモーツァルト多分初期の方は割と全部似てるんですよ。でそんなにまだ手が込んでないというか、すごいシンプルなもので、なんか割と1番も2番も3番も似た感じになってて、で後半の39とか40とかあの辺になってくるとずっと聞いてて面白いんですけど、なんかそれ友達に言ったら交互に聞いたらいいんじゃないって言って、1番40番2番39番みたいな感じで聞いた方がいいかもねって言うから、ああそうだね、なるほどって思ったまま、聞かずに終わったんですけど、そうだからちょっとまあね、いろんなこと挑戦していきたいなとは思ってます。あとね、まあ、バイオリンの曲本当に山のようにあるのに、多分自分が演奏したことある曲ってまだまだ一部なので、まあ、いろんな曲演奏していきたいなと思ってるので、ぜひまたねコンサートとかありましたら聞きに来ていただけたらいいなと思います。調布市在住のラジオネーム神大寺の妖怪さん、お便りありがとうございました。リクエストおかけしたいと思います。ルチア・カミデリさん、私はごめんなさい、存じ上げなかったんですが、早速一緒に聞いてみたいと思います。ルチア・カミデリのバイオリンでジャズのスタンダード曲マイ・ファニー・バレンタインをお聴きください。

ーでは私の大好きなコーナーワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。なんですが私が言い出しっぺで、実は私の時は日本酒とクラシック音楽とのマリアージュコーナーに最近なってますね。もう最初の2回ぐらいしかワイン飲んでないんじゃないかなっていうぐらい毎回日本酒を飲ませていただいてます。この間もう一人のパーソナリティの宮川優子さんとちょっとお話ししたんですが、本当に飲むのねってびっくりしてました。本当に飲んでます朝から今週はこの番組のディレクター山本さんのチョイスで宮城県塩釜市の銘酒浦霞の三々という腸から口純米

梅酒です。目の前にボトルが、スタンバイしているので早速飲みたいと思います。あー美味しいですね。あのすごい辛口なんですけど、さっぱり、私の大好きな味です。味っていうか、あのこのすっきり辛口なのがとても好きなので、これをね買ったお店の方が、買う時に中トロとの相性がバッチリだっておっしゃってたそうなんですけど、なんで今日はね中トロと一緒に飲みたいと思いますが、中トロはの用意はありますか？ない。そうね、さすがに中トロはね、あの多分こうちょっとこってりしたような食べ物にさっぱりしたお酒が合うっていう感じだと思うんですが、家で試してみたいと思います。さあではこの裏霞の三三をクラシック音楽とマリアージュしましょう。ドビュッシーの、牧神の午後への前奏曲はいかがでしょうか。夏の昼下がり、高色な牧神が昼寝のまどろみの中で官能的な無双にふけるという内容で書かれた管弦楽曲をこの初夏の時期に聴きながら、裏霞の三三をぐいぐい飲むのはいかがでしょうか。中トロと一緒にね。クロード・ドビュッシー作曲、牧神の午後への前奏曲は、本日はエマニュエル・パユのフィーチャーしたクラウディオ・アバド式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏でお届けします。抜粋です。

パラダイスの34回目、あっという間でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今までね、あまりちょっと公のコンサートが少なかったんですが、6月はね、秋田に行きます。詳細はホームページに載せてありますので、お近くの方はチェックしてみてください。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストしてください。メールアドレス c-para@musicbird.co.jp まで送ってください。それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば旦那様の寝言騒音に悩んでいます、昨夜は寝言で歌っていましたとか、20代独身女子です、クラシック男子と出会うにはどうすればよいでしょうか、などなど、ぜひお便りお送りください。私ね、小学校の時に、母に、あんた昨日夜中に逆立ちしてたよって言われたことがありました。全然記憶にないんですけど、結構やっぱ小学生体力あるんでしょうね。寝ながら逆立ちってすごいですよね。さあ、では来週はチェロの宮川優子お姉様の登場でございます。私とはまたお会いしましょう。本日は奥村愛がお送りしました。では皆様、今日も一日楽しんで過ごしましょう。では行ってらっしゃいませ。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン、
0: うん、これが今ね大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとした、ね、感じをね引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸っていうもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるという、ね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？
0: うんうん、
1: 確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、
1: うん、
0: なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はねありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、
1: うん、
0: そんな悩みを

0: 森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんってあの大道さんですか、あの飲料メーカーの。
0: そうですそうです、あの缶コーヒーなのでね、おなじみじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、でもその大道さんがなぜ膝のサプリなんですか。
0: はいはい、大道さんといえばね美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はねサプリなどにも活かしてるんですね。でその中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのがこのロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね、で今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がねこのプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしていると、布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのですが、お客様には笑顔でいないとと思いながら、時に油汗をにじませながら仕事に励んでおりました。しかしこのロコモプロを飲み始めてから数日で、あれ私今座ってると膝の曲げ伸ばしが自然にできるようになったおかげで正座が苦じゃなくなったんです。今では膝に自信が出てきて階段の上りよりもスイスイ、元気にたくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んですごい、もう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4 キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとねその膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合された大道さんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ、じゃあぜひお問い合わせの方法教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: えっ、もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: え、送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方にはなんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: え、ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません？
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。

本商品は特許と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスを。

くつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、おいしいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、おいしいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。
1: さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームエミママさんからいただきました。最近いつも買い物に行くお豆腐屋さんまで子供にお使いを頼むのですが、毎回お豆腐屋さんが子供のお客さんに小さな駄菓子を用意してくれているので、子供が喜んでお使いに行ってくれるようになりました。先日私が買い物に行った時にお店の方と話をしてお礼を伝えると、いつもご利用ありがとうございます、お子さん偉いですねと言っていただきました。最近はスーパーなどで何でも買えますが、商店街の専門のお店でお買い物をするとお店の人とコミュニケーションが取れたりして、なんだか心が温まりますよね。えみママさん、本当にそうですよね。昔はそれぞれのお店の人といろいろな話をしたり情報をいただいたりして楽しかったですよね。子供の頃お使いに行くとお店の人がおまけをしてくれたりして、今も昔もそんな優しいおじさんやおばさんがいてくれて、えみママさんのおっしゃる通り心がほっこりしますね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com、 わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでははい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでははい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢を取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一加須版スタートです。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に伸び伸びと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、左横に曲げて、もう一度、今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、

さい回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。

0: もう一度吸って吐いて繰り返します。カズオシの皆さん、それでは今日も一日元気に頑張りましょう。
1: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聞きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

0: 76.1
1: 12時から14時、2時間の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

0: 76.1
1: 午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイドおかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは阿賀田盛雄さんです。阿賀田盛雄さんは1948年9月12日生まれ、北海道留萌市の出身です。函館ラサール高校を卒業後、明治大学に進みますが中退。高校時代に聴いたボブ・ディランの Like a Rolling Stone に衝撃を受け、作詞作曲を始めました。1969年12月に URC レコード事務所に赴き、シンガーソングライターの早川義雄に勧められて、70年 IFC 前夜祭で初ステージに立ちました。70年3月、鈴木圭一とアンクサ・アカスを結成し、後の阿賀田盛雄とハチミツパイへと発展します。71年、中津川フォークジャンボリーに阿賀田盛雄とハチミツパイとして参加したことで、メジャーデビューへとつながりました。72年、森誠一の同名漫画を題材とした赤色エレジーで50万枚のヒットとなりました。テレビにも積極的に出演し、74年、自ら制作、脚本、監督、音楽を兼ねた僕は天使じゃないよを制作し、これにより多額の借金を背負うことになりました。その後、2000年以降はアルバム発表や映画監督、役者としても活動しています。では、赤色エレジーお聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん。

今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

今日はラジオネームクッキングママさんからいただいています。みっちゃんへ。お料理教室でいつも一緒で仲良くなったのがきっかけですね。いつも仲いいねといろいろな人から言われるとなんだか照れくさくもすごく嬉しいです。これからもよろしくね。人との出会いは不思議ですね。偶然出会った人なのにいつの間にかかけがえのない人になっていたりして、そういう出会い大切にしたいですね。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com です。そして、ラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は、堂上優子。また、この時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、

一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。